0: som kommer in. Jag tror att han tillkommer påsk. Och så här åker en sån blant där mellan europeer och asiater och amerikaner som kommer hända med.
1: Och är det då folk som kommer vid flera mannarskipen mellan andra?
0: Ja, och det var flera mannarskipen i varje att förra det som kommer att gymna allt sommare. Så de kommer som sagt bara ur Europa och Amerika. Och så är det de som kommer vi norrund Lemons och har bidri och så är det de som kommer vi flyttbara.
1: Ja, går som mörkjes till att chattek och ta i ett flera mannarskip lika vid kaj?
0: Det är alltid en spännande del för och stort livet här för kjult. Det är mest som har gått att det kommer nog folk i sen. De skulle ha ett upplevelse. Och så antar jag att programmet jag tänker säger. Vid några förhållanden så kan jag säga att det är en viss amon bussturrar ut till natturen eller ut till natturstör. Men det första är det som tänker att det skulle kanske ha tanka och i bojnen och så utan några ting, eller utan några stöd. Så ta blir det sin varje hands-on-tjocken att visa dem av och få det in att hanka samman. Men allt det är så till det var sin blankor och han kan följa sin stöd och det var sitt nyra som var kivfärsta, men allt kan gå där.
1: Går så lunch playa i sig kipen i att litja?
0: Vanliga kommer det egentligen tog jag morgonen och så är det kvarna städer efter om 2 timmar. Eller kommer det in om middagsläget och så är det städer om 2 timmar.
1: Och är det mest kvart att folk vill jag sådja att tar timmarna till er och i landet eller affära ödle till somst?
0: Ja, hvis vi tar den generella eller den generella affära folk så är det inte blanda. Det är inte andra typer ganska. Öden uppkommer ändå för att sådja nocturna. Det är inte en hemlighet och det är skiljer gott. Och så kommer något till den här sådja sömn i köken. Och det här går sömn i kvörjärdikt. Så är det något som vill sådja mörker. Det är det första mörker som är gjort. Det hänger i kyrkan i familjen. Så det är alltid något som folk har i familjen till. Biten i Akraberg i reisen, jag tänker. Lika som Edjanar, Kvamneje och Osmundarslackor är något som tillsträckar fruktan och folk.
1: Och det är inte en trobelöjt att frakta dig runt i det här var bussar och annat?
0: Ja, Strafferland Körer. Södra Sjönden är också kiva för bussturen till det kommer så år. Så här var också lejbilar och taxabilar. Och så är det några folk som har från tagit vän i balackan och färre av ganger vid dem. Det är upplevd reisande.
1: Här var flera skip i sommar, här till?
0: Ja, och jag har haft 5 skip här i varje och att förr hade jag haft cirka samma. Vi hade det i fält, jag tror att vi får ha 5 skip och jag hade också haft 3 efter det. Så det var 6 skip i varje. Så det är det gott, det bestämmer sig.
1: Och kommer flera trätt?
0: Ja, och vi får att köpa 13 juli och så kommer vi i augusti mamma. Så det är bara en jobb.
1: Ja, som du nämnde så är det Øysene Tei som kommer morgon från. Är det Tei Øysene Nek om vi tar utlandingarna först?
0: Ja, utlandingarna kommer i stora mån endagsstora sjoer. Och till inte det är att passa över gott i smyldet så kommer en dagstur sover. Så är det något som ger jag att stoppa lite ena natt eller två. Det är ordentligt gott att göra det här till att upplevelsejåken är ofta att det kommer sover och kanske kommer in i kommunikation här. Det gör att jag kommer att det nu är kallt. Och det är inte nödvändigt att jag inte har något att bjöva. Så tar det så här en dag ägda så får det massor av upplevelser.
1: Og vil jeg folkhøysene komme i samband med kanskje tikkun lokale?
0: Ja, det er alltid det er det. De fleste av folkene er øyeligere interesseret i å vite akkurat om stedet på meg, og veldig ofte er spørsmålet, altså hva gjør du om vetron? Jeg er jo kjøvelsen som er det faktisk. Men så på denne dag kommer til å gjøre å vite, jeg synes ikke, hva finner du om stedet på meg her, og hva finner man til å gange vi, og hva er det så selv, og det er tilbake til å supplere av at man, på en eller annen måte, så er det ryktig om man kjenner hva annen, det er nok så fascinerende for folk.
1: Ja, jeg kan også mer at i døsene få vel, er først skal vi kjenne kjøkken noen sommer med spalle.
0: Ja, først er det nok

0: søsterfarsene og feriefolkene her i Gjøtene. Og det har mest vært øyne godt langt å ta i parsken i byen. Ta byen før jeg kom hen til reisene, og så ta i skolen før jeg byen reisene, og så atter i hestfyrden. Ta mest vært øyne godt, ja. Og dette er føringer som alle slekta herfra, altså så kommer man til dem så at vi ikke har foreldre eller familie, og vi er tog, eller kommer til kjær, og sånn. Og så er det her føringer som kanskje ikke færre utenlandet etter sommer, som veldig lykke av å få en fer i følge av leisene og veldig så veldig.
1: Og færes deg i øsene rundt, og ja, ikke at tog som er suttet?
0: Ja, altså han så ofte det som mest vi føler med at det oppfører som noe som er utrolig så de opplever kanskje mer sånn som de er i pause eller svinner vi på den, og de er i spilleplassen her i øynene som stresser så lykke lokalpart eller sånt bjerre eisene. For nok til å føre det eisene til en viss mån, men det er kanskje det er sånn annerledes, det er sånn annerledes oppførsel som de har.
1: Hva er mulighet til å ha ditt at hvis jeg tar imen som vilja litt natt eller nættor?
0: Ja, man hever hotell og man hever kjipa i bed and breakfast og så har man småttor til deres eisene som er så styrsenter så samme sett av flere husen som man bor i og så har vi disse vanlige sommerhusene og så har vi eisene Airbnb så det er ikke annakka man er til faktisk.
1: Men spyrja utlendingar og eisene etter sommeren som de kanskje ikke hever?
0: Ja, det spyr jo ofte etter før vi skulle med at etter det. Altså, det er i local food. Her kunne det kanskje være en bedre til å bjøre eisen, for at det ofte ble til New York Steak og sånne, som er en som kanskje føringa vil ha. Så det er noe som åker kanskje mangler, og en annen som det spyr noe etter til er først håndviska. Og her er jo heldigvis nok så där vi är när vi bara vi lokala framväxter och förska framväxter som är sent i stor nivå.
1: Ja, kvärt föreställt att sälja till er och hur är ju i?
0: Till att bunda sälja. Och det kan väl vara att ta några skolastar och ta några sockar och ta några kör i sig för att trotsar och sådana grejer. Så det är sådant där som man kan vara förbered till det. Låt ju kanske ha det här vi och kunna bruka det här som det går bra.
1: Ålasøk er norsk gast, og det er velkjent som i Havnarfalk løyde seg ur havnen om Ålasøkene har fått et mye gestert tør det han er.
0: Ja, det er oppe på domtak. Her er så unge nordrør og folk når han fyrt masse år. Og det er alltid nok folk i denne reisen, og det er alltid stort til det at tjåken som kan nå for ikke når Ålasøkene tør seg snø, at oppleve en rikker av fremhandlen som bare kommer hjemme ned og nytte ganske friende en løtt.
1: Og er det så unga rasker affærer, eller så kunne du si det var tuffert ikke kjølbord til dem?
0: Jo, smyr alltid til å være fotoleisen. Det er det som vi anser, det er å ta det bare opp, det slukker jeg av. Så vi har alltid så unga reisen vel ombøyre i handen.
1: När hälsar här vidjan är av, när märker det att nu är lika som sommarfärer tog vi vidjande?
0: Ja, så förrän kan man också tydligen ta i skolan och bli efter, eller skolan här. Ta märker man ofta att det blir inte min tryck av tajmon. Det går vi utländande där och lagt märker att det kan jag nog långt, eller det är nog långt i rötne. Och det är så långt ut i september och det är nästan hästfej med en tajr ödla i det försvunner. Så det hanterar vi nu säsongen nu. Det är långt, bara när vi ändrar någon och man är långt i början när jag sitter här till Koma. Så förra kommer han på sina saker. Men utländningarna börjar ägna Koma om kan man inte. Så det är ökat
1: bra. I norra för kunde vi gått så mycket utländningar och ägna och kräva rådgivare om veteran. Ger det tid att ägna till omkring de här sjöre?
0: Ja, det gör vi. Det gör vi partvis. Kanske inte så stor mån, men de tar nu tjärger. Ta och folk fortäller nog främmande på skepparna i Sverige, alltså italienare och asiatare och sådana. Det här har upplevt sig att boska kommer att skriva sovröjna till nödja salk.
1: Ja, vi har funnit en sang som öter Sotaröja Dodleboxe att runda prata till oss när vi, Mangs Paule, kvart helt om det och om han.
0: Jo, vi hade det en fin sång där luft
1: efter. Och en huskande sang är att runda vi.
0: Ja,
1: det var så. Ja, får ni oss att släga Max Paule Väst. Tack för att vi kunde slå på tröjan i Tjadar morgon.
0: Jämfört, tack för att prata.

0: Og han dog så lenge.
1: Men man er jo tås om, er det en første rom, eisne?
0: Jeg vet at jeg hva man kan gjøre militært. Da spyr man ångan etter hvor lengt og hvordan og så leis. Men hvis vi vil er det, så tar jeg til å stille en ekstra større krøv, så tar jeg mer bare i sånne inn. Det har vi ikke krossbanen i her.
1: Nei, nei, Ivan.
0: Nei, Ivan.
1: Ikke jokker du, kanskje?
0: Nei, nei.
1: Kanskje neste generasjon.
0: Jeg vet ikke, ja. Ja, det vet jeg ikke. Nei.
1: Men i ødelførende har det haft, det har hokset størst.
0: Det har hokset størst. Og det er forklaringen hvor tårnet ligger 18-4 her. Tårnet ligger jo 18-4. Det var at du skulle ha handabanen her, og der skulle du ha handabanen her, og der skulle du ha en fram vatten, og så skulle du vattne via fjordbanen til vattenplåfer.
1: Det vil si at om det ikke er du hukset i flere baner, så er tårnet vi et annet sted?
0: Ja, det er det. Det er livet nede ved handabanen.
1: Ja.
0: Men her kunne det styre ødelen fra her som banen. Ja.
1: Ta til byen i 2008.
0: Ja, ja, ja, vi stående og fjellet i 3. juli i 8. Vi lå det opp i 2008.
1: Jeg hørte ta umiddelig at saun for å menne så deis.
0: Vi hørte å gå sier som høves enda mal. Det var at Luisa sætna hans parti og ta arin han eia førska folke beg til godt og vilt. Og så var næsta paragraf vi skulle åkna okkon SOR bygningin og ökje her. Og det er etna sak.
1: Og hetta vi at til da mekna at endreisa ta fyrre baratsina.
0: Ja.
1: Hun sa det til Esten 2008.
0: Det var alla tunna vi attan vi skulle halta okon så nær du och Brunalja som gör det. Och vi här var en sottmalla vi gjort och kvar om till sättna. Hon skulle ju vara läggande. Bara att hon skulle vara li och ålda sök ju här. Men vi tar att gjort och kvar blev fingo och vunn och tillbå i på flåvödlen här nere. Så spurgade där okon, kunna vi blöva är inte långre. Då vill jag ha kantina och teckningstolar här som inbarratchen ska vara. Alltså blå bingen är här. Där lägger jag ökje från och ner värstas där stora maskiner vi omvaltar här och ökje. Kunna vi utsätta detta här. Och tjolvan, det var vi inte glädje för det här, men vi tar förhandlingar som vi fick och vitt här var så mycket frestande förtjärligt att vi sätter av, ja, vi tar av.
1: Så kött här lite när vi, ja, vi uppbyggningarna här så
0: färdar det. Ja, det här var ganska arg till att du gör sig. Jag har inte annan vid det här var löten. Hon säger att jag skulle sätta baratchen upp och färg i mars månad kommande. Då ska vi ha livet av oss.
1: Och kvärt ska vi ha ut här i baratchen?
0: Ja, hon blir inte delt upp som hända. Vi har sådana stora loter som inte får in i byggningen. Det är många horar och när hinn baratchen är strätter. Hon kommer att ha omframt väser så kommer det mest att vara en stor höll och en ratta. Men bjolva och allt. Och som här skulle vi ha varit den stora lastbilen i Tjåkon som ständer uppmagasinerar. Här skulle vi ha varit en av de stora bojen som låg av vatten till vattenflickvarna. Här skulle vi ha varit en kram stora räklod av flåfärger som först undergrunnen ner om färger. Och är det stora låter.
1: Så det här var en pastor av Sjånsaunen?
0: Ja, det här var en pastor av Sjånsaunen, ja.
1: Nu får jag inte in i Sjånsaunen. Det här var just en band där jag samlade till morgsändningarna här. Du har ju visst att det var gås över som var knuttade av nekvart av låten som det här var. Men om jag kan löja mig att vara sånt fräker. Nu var det fortsatt sjöan att krutsch ända i fjör. Hvordan helt du da vil relevant att fortälja sövna om krutje i förskolan höppe.
0: Det du är själv han inte att säga, men kvar är en i krutje heje. Ja. Det brötte allt. Allt. Vi går då en öjda huvan brus, människasliga brus. Vi är ett av dem i London som har varit i procentvist mest rymligt Russland och Poland mest och rymligt mer. Men det som den bräska härsättningen som följde vissa politiskt han har sagt att vi nu fylltjänar av, alltså. Churchill säger den 11 april och i fjöret, ja, Tyskland tog Danmark och norra 19 april, och vi bor av vart och inte. Men 19 april, då har vi från BBC, en marineministern Winston Churchill, har sagt eller säger, ja, och i hese löto är vi i eisne vi fer vi att härstäka följar och vi skulle etablera oss här bäget till sjöss och till lands och i luften och välja åtgärder intill han lötan kämor tar vi handade attor till Danmark som tar fria från du är rävlig och tysk och härsättningsen. Men den låten kom som väldigt så enkelt. Allt var brött. Allt var läktingen var reetablerad och landsnämnden eller heliga som finns ju skärpa av en landsstyre kan man säga. Vidare finns ju flagge vi har känt.
1: Och så kom folk här på en
0: ja, så kom folk här på
1: en. Så ända vi hemmastyrs.
0: Ja, nämligen. Och vi var Tampa hemmastyrslåna. Och det ser ut som hon är kommande att avgöra den mörskan. Så
1: för jag svär att du helt stort så helt du framvis att det här fotospår, om man kan säga det så, som krutje heje, sätte i förska samfulla i salna.
0: Ja.
1: Och sövna är så tydligare mycket att relevant vid detta sauna när kvar framme.
0: Ja, det är det. Det är det. Och vi tror inte att frigör vi långt. Och avhoven för kruxan växer i samband med att vi har de ofrigära stannet. Så det är unga det ser jag kvart. Och här var avhova väsen.
1: Får du förresten fler låter?
0: Ja, det får vi.
1: Kommer fler låter under kärle?
0: Ja, men rymligt är det avtäckande. Det är rymligt avtäckande. Men så är det att folk ligger inne vid låten och som det så säger, nu har vi gått till det så långt och nu är jag blivit gammal och gärna. Lätta det vi gör. Så där kom han när låter, ja. Där kom han då. Vi fick några låt nu för första dagen så gärna. Så.
1: Kan du spela det här för en låter?
0: Ja, det är följtsen jag hade köpt den i huset när jag byggt den ner. Och som var stöpt i 2:40. Og nu har jeg kjøpt det, og nå tog jeg alt innan urdam, og nå synes jeg at det er imenskar fjæler, timpre, lykst, ikke? Og her kunne jeg vise dem nå, at dette timpre, som husen er, og klatt vi, og kjellar rum, dette er barakkvigur. Det var så vanskelig å få tilfær, som menn som byggt då, där köpt då, där tar man på ratchen där. Tog där nior och sett då till dem så kattlar han sett där är barackvindöjer.
1: Alltså från hessar barackvindöjer?
0: Inte hessar, nej. Det var barackvindöjer alla stan. Nej, inte hessar. Nej, ära stan. Jag bor ju en fem och kanske upp till 6 tusen berättare. Och där skulle ju Ja, också bygg vi. Så jag var här så att uttala barack.
1: Bara en tanke, då det för gång vi bygger hinna barackerna. Det är ju ett gott hus som har brukt också att du tillfärden till det här finns fäter och att du gamla tillfärden till att...
0: Ja, det är gott det kanske ska vara det.
1: Bara ett hus gott.
0: Ja, ja. Jo, det är gott det kanske ska vara det.
1: Ja, men gå ett nytt i alla fall.
0: Tack för det, ja.
2: Och det är väl Fennor Koppa och jag heter Karl-Johan Nilsen, soundsforman och akruxsaunan.
3: Sommarmorgon.
4: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttena.

0: Maskorna nu är sändt in ung läsa, sälja alta dator i värstor.
1: Det här boken fortäller mig mer om manna än en kjolgjär. Och jag syns det att det är allvidande frasöfölj som är och jag alla boken att det inte är en där bok. Ta hör man inte om henne som person som man kommer att känna henne. Från henne känner hon inte alltid, men jag syns man dora sådja ting om henne som hon ganska kjolv inte vet.
2: Välkommen till poddvarsla Ung Läsa, här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
3: Jag heter Jonna och är 15 år.
4: Jag heter Silja och är riskjörig av Bokadell för jag lärare för lax.
2: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska sjanger. Vi tar som kallar från damer och kvi. Och vi målar till nästa gå på att läsa.
4: Och därför har vi tagit oss om skaldsöna Char efter Rachel Hemsdal. Boken kom ut i 2020 och det är Katrina Skarsva som har gjort myndorna som är i djöken alla skaldsöna. Rachel Hemsdal är född i 1906 och hon gav sina första bok ut i 1905. Hon har så gärna tagit 1920 böcker ut och böckerna känner kommer ut av omlai 20 imenska malen. Hon har finnit flera viruslöner för sina böcker, ett nu Emma Jakobsens. Och hon har ägst flera färger uppskottet till norrländska vattnabågavirslönna. Och Almevirslönna som är en av de största vattnabågavirslönnen i Heimno. Kjär är första och här till enaste bok av Synos Lä av Förskån. En illustrerad skaldsöva som bär till ung och vuxen. Hej till Bård, Jonna och Olivia.
1: Hej.
3: Hej.
4: Alltså vi tittar då vi ute och gjort årsdagars arbete och står här och gråa i molnen och knappt kommer fram och inte bara åkrut, men en beinagrind. Vad är det så görst?
1: Nytt att det är allt jag. Ni alla är så sätt. Jag halt, ja, jag bara vill på det. Jag kör inte för att görst någon annan.
4: Nej. Men det är en också särlig stöv över och inkörande. Och det är det som skjuter hese her skaldsøvn i gang. Da. En jenta finner en av beinagrind. Kunne du fortelle oss litt om hva det hendte på sin snørs om?
1: Ja, så hun handler om en jenta som heter Laura, som er 22.
3: En tjubian. Fylt 22.
1: Mm-hmm. Og ja, som du sier, så finner hun ikke lett. Da hun arbeider som garsnære. Hon gräver i en sån
3: berge.
1: Ja. Och hon gräver i en sån mord och gällsord. Och här finner hon så är det lätt. Och hon sätter sig för att finna dag för att det är då kostar det. Då kostar det mer. Och hon är så mycket gott allid och politiken som vill bara göra själv. Så en hel del boken handlar syns om henne som rönner att finna dag kostar kommer jag och rätt. Men Eisne Rattlendeg fortäller sig om henne och henne Louis ger till och kan hon uppleva. Och
3: Gustav överskar henne ganska.
1: Ja.
3: Och hon är ger dig.
1: Ja, hon har haft inte gjort den bästa bandomen, så hon är en rättliga ostabila mamma och ja, så till överskar Rattlendeg hos en hoxar och sånt. Eisne drev vid inte och aldrig då på tiden hon kommer från mamma henne.
4: Ja, det är ganska också ovanlig mat jag reagerar på att hon har tagit beinagrindna hem och själv atlaserat och uppklarat det. Mm-hmm. Men det säger ganska också något om henne.
1: Ja.
4: Och så färdas hon också längt för att uppklara ett av målet. Det är en bok här som hon färdas rätt länge.
1: Mm-hmm.
4: Mm-hmm.
1: Ja, så hon huxar att det är så lätt att man är en kloner som färdes kom till förrän sån förändrade syskosa. Och så står jag och visar den knackliga. Blev väktarna där nu. Alldeles för färgen jag landade någon. Och hon var så en dag som jag syns att kossa karriärter. Och så tar hon färg vid Interrail. Som är en sort. Man färger en av tågbiljetter också. Och så färdas man i Europa. Via tåg. Och så färger hon så att lajta bara om ett möjligt land för att finna det. Kan det rent?
3: Och godkända.
5: Ja, hon tar så här vid ett möjligt folk. Och hon förrättligen är innan för att det är syskosverna. Hon kommer att lägga det här. Jag tror att det är en kloner. Och ja, boysen handlar bra om. Hur ser du för det här stora ändå från där du är?
4: Ja, och det som jag också säger lite vid boysen är det att hon illustrerar, hon myntar alla min köknen och hur var det att läsa en skalse som hejer myntar och kunde fortälla sig inte om myntar och i boysen?
3: Jag hade ordet avhåverst. Jag blev lite överraskad till att det skiftar i mitteln till att det är en skalse från tre personer som fortäller om henne och liksom så ut händingarna och där boysen tjänar. Här hon skriver så hur hon också är om det och hur hon är om det och här tecknar jag just nu och så här så lilla skitser i. Och jag blev så ut överraskad alltid. Ja. Och då sa du, wow, det är mega coolt. Jag var ung till att säga att jag har bok alltid. Och det var det också nytt spännande alltid.
5: Ja, det är en sån där cool kursisteckningar när du gör det. Det är när du kör hon sett sin... Alltså det är ju ofta att alla är teckningar i boken så är det... Ja, en är hänt, ingen långt inte som hänt. Men känner det mer som sån ting som hon ser. Som hon har en sån halvskitsa. Och så är det när bara... Little ting som man huxar och lika så tecknar och sånt.
3: Och då är det ordentligt alltid till att också samma det som matcha ut eller hon har kört Leo via någon och viska. Och jag har aldrig det cool emot till vanligt att man ser mindre i boken så är det att det är så professionellt alltid liksom där Leo gör där och man ser att det är personen som är omäg och brukar inga tyg på det. Och här är det att det ser bara ut som och som hon liksom dottlar till att ja, som hon kanske också medla bara och som nu ser.
4: Ja, och sen då jäntan, eller den här unga kvinnan, hon, det var ju lust i texten att hon sitter vid skitseblotchen och tjassar, eller hon sitter vid sin häft någon och tecknar. Och, så det är också coolt att man faktiskt färdar vid, om man inte bara hör om att hon gör det, men att man faktiskt ser fler dömer om Gustav ser ut.
5: Okay. Mm-hmm.
4: Ja, men ja, till här var det lite äraskalse över alla det som har haft mynter på hända maten.
3: Jag hade inte nå.
4: Nej.
5: Nej, eller ju här är ju sån där sort.
4: Tecknar, men jag tecknar
5: ju. Ja, tecknar ju. Och så är sån sån också ska så här va. Alltså han bara kör ut går det så här va. Men det då är ju så där. Ja, och kan det så Carolina. Här var för själva men det men det är ju som är du som heter här den där kemi från huspersonen. Och mot till bara vara sort. Jag menar också som rätt.
4: Nämligen, vi såg ju helt inte hörspersonen äntligen, utan att hon kanske ger omkring lite kjolporträtt här som hon vill säga och så är det lite ont där, men ja, det är bara att det är från henne då, penne.
5: Mm-hmm.
4: Ja. Och som du nämnde, Jonas, så är texten nästan också särlig hur vi upplever sövna, att det är där bok och det är nästan i ens annan kontinuerscenter om hur vi frasöknar, hur vi får vid sövna fortalt det.
5: Jag har alltid så rätt coolt. Jag syns att vi bråttom, jag syns att vi hör det. Och det är när hon, så när man läser, så man hur läser alla boken, så det syns att ja, det är exakt samma som jag säger. Men det är rätt att vi hör det bara, lite bråt, ankom som heter under batten. Och så sätter ni boken här, vi läser rätt, och så klarar vi att se samma som vi säger, ja, det är faktiskt det som hände. Till vi säger, det är helt som hon har fått allt samman. Så det, hon händer boken i det här, så man är ju helt nära att ta in en sort och gör den och henne. Och så hör du precis som från henne. Hon tar sig bara vid sig själva. Som är det jag har. Så hon kastar så alltid så nämner hon alla som heter och heter men med jag heter. Och så får vi att veta sedan hur stor avskan eller hur snäggt det tar för henne.
3: I alla fall så lägger man naturligt att det är och i det här boken tjejen till att man känner det att hvis man Eisen kanske skriver också nyer eller man huxar också. Och i mån till ofta i boken tar man hör tankarna och kött man. Så kan det få sin stuft. Till ofta så också man kört utkört sättning om man det bara syns med en känsla. Och det är rävliga så att ha värst att liksom så här kört hon skriver istället att liksom gå så störst hon skriver eller om det skrumplott att kifta Eisen med lite ordliga kol alldeles. Och ta visar ganska sin hur hon häver det Eisen.
4: Det är också känsligt och uttrycksfullt, då, kan man säga. Så kommer man också tatt på.
5: Ja.
3: Här är som person, och jag har alltid i sin där boken fortäller mer om henne än hon själv gör. Och jag har att hette er allvidande frasåfältet som er utryggna alla borsen till att inte känna det bok. Ta hör man inte om henne som person som man kommer till att känna henne. Från henne känner hon inte alltid, men eisen man dora sådja ting om henne som hon ganska själv inte vet.
5: Jag såg att Kossi ganska syns som ser sig själv och Kossi serverar henne. Förklara till henne vid sin där borsen. Och så tar hon några ting som tog jag hon också hade själv sagt eller hur, men det är ganska så
3: logiskt, ja. Edla.
4: Jag kunde vilja att annars Luisa jag ser 21 år gamla Laura. Kunde vilja att Luisa, kunde att Luisa Anna som person.
3: Jag hade att hon också riktigt att ha lite fältje och så öppna upp hon hon också inte var aliens när känsla all det. Och sen när jag vill avska av kanske en någon också otrygg hon uppväxt i halvdje. Och tror att arskarna rannar man ser det ordentligt och alla borsen och gosion hur det är riktigt. Det är alldeles följt som följt sig alltid som en byrde. Kjallt om folk ser vi en av så vill det gå vid det och vid damerna väl till öster så följer alla till ja, det ligger för mig. Till att hon har kanske inte något sådant så är det störst själv i halvdje.
5: Ja, och jag syns att hon är flott så jag hon ser hon är en lista och så öden till skolan och hon är inte i. Hon slår rädd en ägg så runt. Han var yngre. Och ta samma sak när kusinen körde timmar och kom som mega like så tatt och på folk. Att de inte skulle få några förhåll vid när kan ordliga. Så nu syns det att jag ska inte vara så mega långt jag lika. Hon tog sig som David helt början talat oss om att hon är bocha om nu i ett år. Och ta sig att jag syns det så ringt även jag så vet att hon hejer så det är ett trickställ som så bo ett ställ då. Hon kunde och aldrig då bara vara i fritank med mig och sådär.
3: Jag har alltid ätit en kjolv som ströjs i allt möjligt och hon har kanske inte haft så gott kjolv. Så är den också avvärsk och så är det avvärsk och liksom så är det hur hon ser under henne och avskan och tingen till att hon tar så ofta om hur vägvärst allt är. Och hon damar ting som under kanske också att det virsläst eller hade kjält eller något så ser hon där vägvärst ut. Det är liksom hon har hans i husen i lampald som är det att jag går med en nysliten hon huxar om hur så fjolt det är och hur så väl hon damar vara i mån till att hon nu hade sagt att hans hus är svårt näga. Så jag tar liksom själv plats och hjärtan känner.
5: Ja, jag hade det som damar bara rätt väl. Så fri och ensam att låt kunna så vara bara hon själv och inte skulle huxa om att jag skulle finna en ny person eller att jag tror inte finna en ny person till hon är bra. Hon är fri och de som lampar så har för dem så rävliga. Väl till att hon behöver sig inte att jag vet inte
3: hon behöver sig inte att det är nyttigt Lisa.
5: Ja.
3: Alltid som hon har byr.
4: Något annat som fyller näckvisar på åtgärden till är sambandet mellan Laura och mamma gärna. Hur ser det här förhållet ut med det här bor?
5: Till inte så är det gott förhåll. Till jag ser att det blir en tåhör av det som tog sig om hur hon var yngre. Då ville mamman att hon skulle kalla henne för mamma. Till då fick henne följa sig gamla. Så hon kallade henne stark för Barbara. Hon kallade henne mamma att hon ska irritera henne. Ja. Och
3: hon fick glätta bara ur henne.
5: Ja.
3: Hon sa mamma.
5: Till Sjöna Tadjare, hon har haft det där otryggt vid henne. Till att hon var så ostabil och hon drack redan. Och hej så rannägar imskar tjejkar eller så är vi hemma och allt det där. Så det var rättliga också bilder så bandomar som hej. Jag sätter vi har flitat oss ner runt. Och hon har ju kört gott och aldrig av mamma. Men hon lyckas följa honom att hon är syns avbörd av henne. Och det är hon som ska tacka sig av mamma nu och inte omvänt.
3: Jag har alltid sett det här förhållet som det här var till att liksom till att det är en dött och en mamma. Till det att Barbara och avskarna rannägg. Jag syns att jag hade att Barbara hon är ganska hon är ganska rätt lågt skulds vi hade om under inte liksom damen så damen ganska själva och jag hade en lyra att han är kvisha självare och ta avska isne Laura så går sig hon upp för att attention ofta och så är det ganska Laura vet hade det logiskt så just man vet det är så säger väl lägga någon men hon är ändringt att vi släpper av så hooks hon att att mamman har liksom sålt ganska sålt lastan att huxa så hus. Liksom tar ut inte vara allt alla kryckna.
4: Ja, och så är det en forskel vid att hon ska stånga hårna, att hon
5: yeah.
4: Läggs sig sova och sånt. Men jag syns inte ofrattat känt och man liksom yeah. också kvad är det som har hänt där då.
5: Mm-hmm. Yep.
4: Och som du nämnde så var det lugga som drusse in så vi och vi kvad. Kvad tycker inte för sig och sånt.
5: Ja, yeah. så det är just nästan så tar man inte förrän man är helt liv i bostaden så skiljer man ödligt inte som jag sagt. Så faktiskt var det så smart att läsa såna sort flyfärder. Yeah. Så då tar man läsa efter som en sån att det gör ordentliga mening. Sort. Så att man kanske kör och skiltar först för man läsa. Jag syns att det vet inte för att trycka nu i
4: så att de vanten inte är där yeah, så är att färden är
5: ja, akkurat.
4: Ja.
5: Men det syns det survival mode. Mm-hmm. Alltid.
4: Så på den maten äta en också äggfästlig, eller hur man kan säga, lakna som en agentan mm-hmm. jag har haft. En tjejligen uppväxter. Men att den fyra aborten ständer heter inte en krimi, men kan jag också att det är kvässliga aborter så. Alltså.
5: Alltså, det är...
4: Kanske vi skulle lägga lite sida, läsa akkurat kvätsen till det här.
5: Ja. Alltså förstående, PS heter ju inte en krimi, men det finner jag inte lätt som inte vet hur det är. Och nu så finner du att du är ensamhet. Ska du säga allt?
4: Nej, bara hata.
5: Bara hata?
4: Ja.
5: Alltså, det här är väl rätt en sån här krimi jag känner. Och gärna. Så känner jag om man ska finna det av kvät. Ett mor. Det är rätt lätt.
4: Jag mår ofta också...
5: Ja.
4: Också
5: man ser det i samband.
4: Ja. Ja.
5: Och man ska finna det också för hur drivbjörkan är det, syns det.
4: Men det är att politiken kan du kämra på i och inte mindre likar och så. Det är kanske att det inte är så krimsligt.
5: Nej. Jag har den bojen hon också sagt att finna sig själv alldeles.
3: Mm-hmm.
5: Jag syns det att finna trygg likar och jag kan åkänna dem.
3: Mm-hmm.
5: Och för att jag känner dem och jag ser att hon sagt att hon liksom sagt finner så på ena grunden och sen så sa jag det inte lätt. Eller att det är en klon om man inte gör. Och så kommer man känna syskosvärden alltid.
3: Mm-hmm.
5: Och till Örlig och Havers gosse hon kan liksom så att gosse hon fälls väl in i syskosvärden och kjölten drar som hon omgående för hur känt. För hon är 22.
4: Ja, gosse är inte den syskosvärden som hon kommer nu i.
5: Hon är så att litrug och är den liksom det är liksom händer. Men alla går rätt lilla är det sådär hemligt för henne i sådana gal så att hon följer sig ordentligt hemma tjösen så ska fast henne alltså hon är ju tjösen så ska sig i Fräklandet och resten av Danmark så ja och så att hon passar in i sådär berge så det är som att det är bara en värld som hon passar till att vara inne i så att hon ska det
4: Hvilke temer har alltid det annars är du i hans rapportna hvilke även är det att temer eller liksom det viktigaste är att vad sitter du efter att titta och läsa?
5: Det är alla dessa som jag vet. Kanske så finnas det sådana och att finnas det att höra till. Ganska. Jag tror att vi arbetar på någonting som man har upplevt så att det inte leder det.
3: Ja, förska för dig. Eller så att bråda fra är snirvanad i uppvuxen.
5: Ja.
3: Och ganska så att man är en vanlig badom så är man ganska tydlig så att bättre för sig när man är vuxen.
5: Mm.
4: Mm-hmm.
5: Ja, men jag säger vi att kusin huxar det sen rätt lä sort. Loya läser så bok sånt att som läser bry att isen henne huxar har det bry isen så att jag var mining. Fyr läser en shot om det. Så det lukast. Så det är lite cool så där komma så det ni hade känns så det skulle kusin huxar så.
4: Ja, och omfram det så det där bok så det isen så mer så ischinkas lite texter och listar nämnde det och flera celler och forskjell sort.
5: Ja, men det är och sort. Det är rätt coolt att ha sån little thing with tire of the we det är personer som inte är där på igen.
3: Mm-hmm.
5: Så då sort så ser en jag skriver den lista och så ser man listan som hon skriver där.
3: Jag hade tagit detaljerna också och har varit det gör det väldigt känt all det. Och så ser man kanske någon mynd av lampa eller om kanske i Frankland och så sort känner man det kanske artigt. Eller så också man så wow, det looks med ett stär. Mm. Och det är ju faktiskt gott kunnat hänt.
4: Så gånger detta fyrer sig i 1905 så är det tyger mest. Det är nästan också speciellt. Nu är det först och 1905 och så är det att man akkurat långt efter det tyger så när det är forskjelliga gånger fyrer sig. Hur ska det vara det? Gör det några tankar om det? Sen är det över en idé här som man har telefoner. Då ser man hur kör det bort till och så tycker sig det.
5: Nej, det är akkurat det. Man följer rättligen väl att det är inte så det är rättliga i alla fem sånt rättliga jag syns att det är via hon lustar efter
4: kassettband
5: eller
4: Walkman
5: ja.

0: Ja. Så undan jag nog är det så jolly stämning.
1: Ja.
0: Eller jag hade det nog stått vid Laura vid att hon är så... Så hon är så okej vid att finna sig lätt. Hon sa så, jag får inte lätt. Lämna dig att ta det vid till lampa och vaska det. Hon sa, hon är så logisk och så praktisk. Hon sa så, jag får inte göra det här så gör det här. Så hon flippar inte ut eller något.
1: Jag hade att hon är något strikt alltid.
0: Ja.
1: Som är något så löst så man börjar vid att liksom allt det som upplever. Det som så gång ut för sig liksom eller gång ut på att ta sånt så fel till helt under land och så är det schysst och så lägga pengar och så bor hon på ett hotell som så ut. Hon är kännaga till som är kännaga till så från undan. Och jag har alltid rädd så ut. Det är så coolt att jag går så ut. Hon är liksom okej med att hon renar få det bästa på sig ur. Och istället hon är praktisk. Hon vet liksom så att om inte jag är så gör jag det. Och ta jag vet inte heller ska vara det strikt.
0: Ja, men jag ser att mådde så att det hände det att hon var sin syns för först och i sin egen tanken. Eller hon damen så var väl ensamhet. Men jag syns att det också i bostad hon var sin för ensamhet. Och ta flippa med sin syns ut. Eller hon var
1: ja, det kom gal i allt.
0: Det blev rätt lite sådär overfrattad kändestämning och sådär. Ta för det sin syns. Ta sin panikker och göra sådär.
1: Och du tar det som in... Vi är inte någon halv det.
0: Ja, mest.
1: Så jag tar det själv. Man kan skilja tankarna och köra en tankagång. Så man känner sig till det. Hur hon häver det. Och då visar man att vi är inte någon. Så det verkar man alltså.
0: Som att skilja mer.
1: Ja.
2: Ja, och då blir det mer så brådkänt. Och hon nästan går marrer ta. Och ja, så får man bara alltid synder så läs. Bråd, ja, en någon. Jag tror ju stående som sin stående som hon är idag. Kvar är personer allt att det är avvärder och är borta. Är vi möter rätt länge från Imsko Falkon.
1: Ja, jag hade det som också avvärder till Cisco Falkna. Jag sa till en annan hade uppväxt i en annan gender stad och så ut. Det är ganska mer öppen eller så. Och kvila mig i sig själv än Laura gör ganska.
0: Och hjälpa henne att kanske yeah. Sådär blöja sin mässis.
1: Att finna sig själv.
0: Ja, och sin mässis och solid. Och det kanske syns att ta med det syns att det är en kulturskört. Jag syns att man kan gärna på oss. Så henne jag komma in i reserverna. Men man ser sin trivus drävliga väl att köra honom.
1: Ja, jag har alltid ägst att det är vid att ta hjälpen. Att jag tänkte att här är reserverbord. Sibyl och Helene som är sådär, jag syns som sådär tvär området trädet alltid tror jag att det är liksom få henne för sig godteckna och trycka och liksom hon pjör sig kört igen när hon börjar och hon pjör sig till 90 alla tygna för att följa sig värda näga och jag syns att så är det att hon faktiskt tar sig om känslan till sig och så ringt hon hela dag först och jag håller det till liksom att öppna upp om kanske en stor andra ägstna. Och det hjälper mig att jag att lägga som sort bra bättre sig själv
0: och ja. Och jag syns också att jag sort bält och läsa och sort jag syns att jag vill att Laura hon eftersom hon är flott som jag för hon var enkel så hon kanske själv finns några ordentliga viner men så har hon lite syska så möter hon för en ungon som hon kanske själv hon känner ju mig väldigt ung för att hon är ju mig väldigt viner så här för en kanske ett annat slags fällskap som hon inte prövar för.
1: Ja, och i Cirkus Kaleidoskop så är det liksom Cesar och Rosa halvdje. Och det här liksom så är det liksom vanlig ung halvdje, annan till att det är liksom Cirkus folk. Och så för att jag strånderna, det hon har sär, kvar biltur, och halvdje var till ödliga delt, alltså det att hon kan hända fällskap med oss, att hon kan vara samma vittna i mån utan att liksom skulle ha sådär. Att låta också om till 140.
0: Och jag syns att vi kanske mamman, hon är så ostabil vid mannen eller henne kärlek så det är så gott. Så tar hon kämmer till som heter nu Cesar som hon och han är det som det är så god och god. Så det är så gott känner jag att sort lära också stabilt. Men till det att hon inte är så mega goda fyrmynt.
2: Hon har bara appen som hon annars är väldigt god vid.
0: Ja,
2: akkurat.
1: Så kanske lär också nytt innanför kärlega. Det är så ovan vi att

0: kärleken är också gott. Som för ja så yeah. Det är också gott.
1: Mm. Yeah. Så det är ju en snöjande kärleksöva och ge sig bort.
0: Ja.
1: Ja. Och det kanske inte för en hon häver lika som pröva olika ting, vi kastar ut några ting som hon inte vet för att hon faktiskt kan arbeta vid att lönnes ner.
0: Akkurat.
1: Traumatiska händning, någon som hon häver gjort något av.
0: Det har hjälpt henne kanske nästan kände att med den faktorn att läge och tacka sig själv. Och kanske ha något omstöver.
2: Ja.
0: Och mån till att hon bara är här som hon får sig trygga. Liksom, det är gott att häva ett tryggt steg, men det är så gott att pröva ut. Och möta någon följtje. Så att hon inte, så att det inte blir för innelucka tjejen i all det. Så hon kan öppna mig upp.
1: Och hon har ju helt enkelt haft en pappa i uppväxten.
0: Nej.
1: Det enaste som hon har hört om pappa så inte är att hon... Ja, mamma tar så lätt om man och att alltså hon lyckas pappa så innan.
0: Ja, ja. Jag har alltid haft det något sån här kväll. Det är att hon är rätt hö och ljushärd. Och jag kan alla bortsna så nämna det som... Hon sitter också och kjält. Det är att hon lyckas bort sig ifrån... Till att mamman har alltid tog som annars har allt liksom akkurat pappa då innan och liksom och det kanske är tog att den föräldern kan inte älska tog att hon lyckas pusha från är liksom hon är inte lyckas som hina.
2: Ja och kanske så det vet hon inte känner en pappa så för hon kanske där henne är skilt kanske att hon, han inte älskar henne eller så det kan inte ske där en grej att vi älskar och till Barbara eller det är så traditionellt vissa kärlekar.
1: Hvordan gjør du bedre enn omsynene? Hun har så vært den eneste trikkleggen som hun har haft i kjøkken oppvekstret.
2: Og appen.
1: Og appen, ja.
2: Og avabagen.
1: Så her er onker.
2: Ja.
1: Ja. Jeg vil hente, mynt igjen den her bagen til noen ære bøker som du da vil lise.
2: Jeg har aldri ikke, eller jeg har aldri hatt en rase spesiell bok. Så det är som så där cool vi är nästan. Alltså för mig alltid var det där cool är hade vi att hon gång för sig förgen. Till ja ja. Så man känner att det är så hon gång går hon och så för hon gång bra att så med på en och så där det där cool att. Det man känner att det är alltså bara så först ting som man känner att det kan så se eller ting som är vanliga gör i förgen. Det är rätt cool.
1: Og vi der bare i følgen, og alle mulige stedene ute i Paris, og alle mulige stedene i Frankland, og jeg alltid at det føles veldig. Det føles veldig veldig litt, da man vi alle stedene. Ja, så hvordan var det annars opplevelsen å lese disse borsene?
0: Hun var det skjoldt som, altså, det er at først vi leser den, det var slik klar på alt, liksom, så har du kanskje ut på det, liksom, så hvordan hun var. Og jeg har faktisk noe ordentlig å lese, da man ikke kjenner til henne. Tar man inte så ut vattar för nego till så blir man så dejlig överraskad. Jag håller på att jag liksom det är en sån bok som man läser som inte är som är böcker och man minns henne. Liksom ett gett intryck.
2: Ja. Ja, jag hade en rädd av bok att det blir lunch än om inte så ut. Bara hur mig sen är så ut. Rädd är en sån som är upplån av förrisk.
0: Mm-hmm.
2: Jag hade rädd cool. Ja, jag hade... Det var ordentlig, ordentlig god. Det er så flink, kan. Vi malte.
1: Ordentlig godt. Og hvor halte det? Hva er det som vi malte henne til? Hvor skal jeg lese disse borsene?
0: Altså, jeg er alltid ung, vaksen. Til sørt, jeg halte denne borsen, hun er lykke som kanskje som det andre på lesestøy.
2: Mm. Ja, men jeg halte ung, helt sikkert.
0: Ja. Yeah.
2: Og vaksen, kunne jeg lese. Jeg halte alltid å lese borsene. Det er god. Jag fänkade.
1: Och bäge gentle dranger, män yeah. Och kvinnor. Och...
2: Mm-hmm.
1: Ja, så är det lugnt att det här. Hon är 420. Kan det vara den långt den att säga? Alltså, var det ett plus eller ett minus? Eller vad tog sig dit om det?
0: Jag hade faktiskt ett plus till att liksom man ser så tjocka bortsen och såg som man ser tannan där för att det är länge. Men det är till att liksom, hon är några myndor och ischringar som ger så att här är sådana texter att lycka väl. Då tänker jag inte lojtel. Så man följer ordentligt att man ser kämmeläkt in till det här dejligt. Jag har inte också omtatt med man läser. Till man känner så in i sövna.
2: Nej, jag hade hända på att jag faktiskt rör tjota av dessa.
0: Ja.
2: I mån till långt när jag säljer. Men jag hade ju ner faktiskt varit perfekta långt till att jag ser sövna.
0: Mm-hmm.
2: Och det är så mycket att få en sån här fajta bok som man kan lägga. brukar sån tröja och typa.
1: Så det är inte lätt på en väg.
2: Nej, nej, akkurat.
1: Akkurat. Ja, men en ordentlig spännande bok som är inte lätt att ha som är givetekna en sån där övrigt läsupplevning.
2: Ja.
1: Och ta bilder också om hon är sin länk. Så tack för pratet idag, Jonna och Olivia. Och tack för hesa för. Vi tar rest efter och i nästa parti av Ung Läsa.
3: Hade vi sendt in John Ung Läsa, Silja Aldedotter var värstor.

Vi tar då Darius Rucker vid Wagon Wheel av Flowing True Believers från 2013. Han fick hjälp av Bolsonon Lady Antebellum att synka harmonierar i Nylänen. Bob Dylan äger upprunnan till hända sanchen. Ketch Seeger från Bluegrass Bolsonon Old Crow Medicine Show fullförde sanchen och i synen Nurende Luce. Men det var inte förrän Darius Rucker kom i synen country-utgåva av sankren Verliga Slowjocknon. Wagon Wheel är en näkv största hitte som Darius Rucker har haft. Han fick en av Grammy-virslön för utgavna i 2014. Näst bästa country-sankaren och hessen listan är bästa sankaren i Tutsunen, Taste of Country, är vi Miranda Lambert.

0: Okan Erholgun Ota.
1: Utan rujus og fyrstemalarai hefur byggði eisis eftir með þetta vægjureglina fyrir aðsetting af fyrstudöfun og fyrstkun sjekkve. Årsøkken sier Barra Stein Nilsen landstørsmævor, at de som værer av MSC-godkjenningen har gjort verst vi, at de har ohøft fagfolk ikke ettermett omsidninger atlandene og veireglene for neste årlige etterlite av MSC-godkjenningene i desember, mens at de godkjenningene for fyrsteskapen etter oppsa og huset. Vera flere fyrste dier latner enn veireglene sier, kan ta avurska urslut i ettermetingene i ISIS og arbeidet av vinnen i å få MSC-godkjenninger, sier landstørsmævren. Barra Stein Nilsen hever lower oppskott om å lette bøtse 5B, skjøyndroll trus fyrste dier av 30 år. Og i fjør avrett og batene i bøtse 5B, 1036 tons av torske av landgrunnen. Det å gå 20% av ødlund torske som vær avrettet. Fyrstånsrøktene høyta tøtning at båter i bølse 5 avreier mer småfisk enn hinnebølkene i fyrstidskipene. Avreier småfisk tøyende fyrer borardikker og kjennsomme gagnerslo, sier landstørsmævren. Og båtene i bølse 5B få 600-holdtrus fyrstidere trett i år. Det gjerne vil ha lagt ned som fellags fyrstidere. Det lover oppskattet til Barja Stein Nilsen, landstørsmannen. Hetta lower uppskott och bröter inte galtande skipan om hur så första dier var avsätter samt att sjåfönt och slående sier landstörsmävren. Första dier samt att uppskott någon är och tog inte vi och i årliga första dier till någon som är avsätt samt att kunskär. Uppskott är en särlig heimild att lätta på 25B tjej och tro allt trus eka första dier i första år 2026 sier Barra Steinelsen. Han säger sig vara värvan vid att uppskottet vujtjur från omsittningar att landet och vajreglerna. Det kunde vara avlängar av att tillåta flera första dier såsom för MSC-godkänning. Men talan är tog om särliga och tygar avmarskade lösen som inte bröter galdande skipan för avsättning av första dier till någon samt att sjåfondes låne. Uppskottet var så stått lagt fram vid tog ändamålet att lösa en av uttörtsliga stöv och i värande första år. Och i tjär var 115 första dier efter köpelse 5B. Uppskottet har varit omhälligt från fyrstövande Rannon, Fällan och Trollbatton, Vörn och Havstovene. Höringar frästen annars är stått under lejaren 25 juli. Och i dag är det 15 år så gärna ivergängsavlopp i norska ötna utöja. Allmän och minningar halvdene börjar klockan 20 i morgon vid minningar steg utanför höjblocka vid stjärnar byggningarna, skriver norska kringvarsby NRK. Sätt ner ägstning ett halvd i domkyrkjen i Oslo. Ombå för imskar stålsbölkar skulle halda röver än så fortsatt så har en Jonas Garstöre. Növnen jag tar mot tjej och fjärs som låter lövra lysen upp och kransar vid lagter, skriver NRK. Avloppna varor av ötna utöja här en politisk ungdomsleva vär och mot stötnarbyggnaden i Oslo. Torsnottene og torsmorgene sleipet i Brimil en trålare av Klaksvøk. Trålaren var nåren for førjer da han fikk maskintrobeleggar. Brimil sleipet i trålaren inn av Potlund og Klaksvøk her siska tok vi og fikk trålaren til Bridgeå. Og Smyril sildi ikke første turen klokken 6 om morgenen av Krampa tenka til Havnar. Strandførselen bor fra at årsaket av Brietje og Køllevannskipene sikler Smyril ikke. Når det kunning kommer omleg klokken 8 skriver Strandførselen. Det strømmer mellom KAUI og KAUNO Salgiris ur Litava og Jarsleiser 0-0. Hetta var fyrre distor og i øren omferi i Champions League kappingsni og i fotbollte. Johannes Jakobsen, fotbollsvimersere, tog saman om etter.
2: Det var tungt ut av KAUI hele tiden, men saman om tiden skulle jeg vinna det, så halde det kontor i KAUI. Skap ikke jo øyne, men det er den ferdig støven som våre, det hukser jeg KAUI eier. Og vi tar noen av leikeren til KAUI som er... Ja, tror jag sätter mig för att skåra och vi har väl skådat sig gittla som
3: ja, och Johans
2: Kassar. Så att, men jag sitter inte om övrigt, men att synte trobolare kanske en arndistrin för gångt. Man också att vi ska få en sigur om sig annars, så man har lite sin drageva av också, ja. Men man kan bara säga att jag ska gå i behov. Men fyrtiden här blev inte så goda som vi kanske hade våna till nästa dyst. Men i huset är felen, det är några som spelar som ombåade förskfelen. Det har varit väldigt vid landslinjen och vid felan tjassar mängan ut. Så akkurat där känner Luka som fyrtredningar. Så det ger att det inte till, ska man säga, ett problem. Och det är sånt den rätta maten att hantera det bara. Det är att det går så styrt ut och tar det här när man hittar. Men det står så väl, då tar vi det här under för när man hittar. Men det är som att man känner fyrtredningar och det är bara okej, det är bara så styr. Och så tänker man det härifrån och brukar inte köra några kräfter på det som kan vara fyra mot fyra hitliga. Så att 0-0 och jag också framskar hela möjliga. Kanske inte lika stor som här. Nu får jag tack till när som.
1: Säger Jans Jakobsen vid Mörsare. Lineberg hittar stator i Litava om Aina Viko. Bekre lyder låtvästan med en 5 meter om sekundet samtidigt och åkost eller som lyder av dig växer vintern späckliga sätter personen upp i låt och frukslåtvästan trutsar till 8 meter om sekundet. Och kvällt frukslåt till fruskan vind västan 5-12 meter om sekundet. Och i natt fruskor vinter upp i stråk av snöjde 8-13 meter om sekundet samtidigt och åkost äle. Fyra personer morgon växer vintern upp i stråk av snöjde 8-13 meter om sekundet tävlar samtidigt och regn eller äla vävor hyte 0-14 stig.
0: Sommarmorgon.

God morgon, den är mikrodagen 22 juli. Solen röser morgon klockan 6 minuter i halkon 5 och hon sätter åter i kvöld klockan 20 minuter i 11. Därne dagen heter Maria Magdalena. I Nya Testamentet blir hon nämnt som en av tajmon kvinnan och i fyllde Jesus. Hon stod vid krossen där Jesus var krossfäster och hon är känd för att vara den första och kom till grövna påskamorgon och hittade hin upprörsna Jesus. Tog vid hon i kyrkjösön i Östenkattla Apostolorum Apostola. Apostolen tja apostolnum. Tog hon bär lärsvagnen påskapen om upprörsna. Sälja tja katolikon hever Maria Magdalena säljan status. Nå är ju första vittnen.

En hon var östna satt som lojal, kärleksfull och trofast, då hon stod efter vid krossen ta i lärsvännerna runt dem. Och hon var, som har sagt han första, vid grövna. Och i 2016 gjorde Benedikt 16 pavi henne minningar dem 22 juli till en allmänna varslodem, festum och i katolska kalendern. Av samma steg som 2012 av posten. Gammalt vi är annars är att i den 22, ettla och i morgon 23 börjar 100 dagar och halta tar av till 23 august. Navnet här tar efter stötten Sirius, 100 dagar stötten. Tog ta hon kommer upp i luften och mätta munter ständer hon nast, solen. Att vi har tagit in första 100 dagar, sista vi är höjdaste dagar i Arnon och väcker vi annars sagt är att som ta er första dagen vill jag ta attlar 100 dagar. Ja. Vi kunde leva visst ner, visst det är hettig. Detta blir väckre. Fast till 22 august. Och i 16 djöld fink och dener latinska navnet Dies Canocolares. Hunta kvalpa dener. Men annars vill helt jag navnet gånger åter till gamla Egyptaland. Om det här muntet tar i Sirius, hunta stötnan kia in i en klocka och innar jag pyramiden för nylagen upp om oavbackande. Det här var brunnaliga en egyptisk radje och Julius Caesar. Så si Genes som leder till rattestan så nämnda julianska kalendaren som korte hundadenar inne i kalendern. Hejan er så, hundadenarna kommer vi och kristnar. Almanackar.

Lea Ny och Callum Scott här och läge Stay. Klockan är 12 minuter över halvkon 8. Onklar händningar till den och idén. Det har hända den och i 1600 och om förrförs. Torsdje köttna fröngren Wilhelm Besel har varit born i Heim. Han kallar väl till åkara fätan av Alheim nu. Och i 1838 mäktna i Besel som den första nägrant Heim är att mata fjärstövna till ena köttna utanför åkara äkna köttna sälvna. Vi har gagnuta geometriska tökning och stöttfröje, kallad parallellaxa, målt i han fjärstövna till stjötterna Öjnotrush Signy. Han målt i att stjötterna var 230,000 fyrir fjärstövna mellan solerna och hjörna, eller 20,6 ljusar borster, som är matet lotfattlet vid bruka och idé. Det här är äckliga tatt vid verlagan, Öjnotrush Signy är nämligen 11,4 ljusar borster. Men matikarna till Besel präckade inte bara att stötterna var äckliga längt borster, men vurste i östning att Alheimren var näkst större än här till Hilde. Besel var i diameter som var en av största pionerna och uvvysynta sövnen. Och det var enda dagen i 1812 att Arthur Wellesley, ett östning kände som hertogen av Wellington, vann en störst sigur i Spaniakrönen där han nybörde franska herren vid Salamanca i Spanien. Wellington gjorde kött av att ta i franske herrföraren Mamon, gjorde en taktiskan fejl och sträckte sina värjekedjor i allt för längt. Breda Lobia och fräkländiger Leo störst tab. Och en fransk officer ska så att ni har sagt att Wellington bante för 40,000 fransmannen uppa 40 minuter. Partien vid Salamanca visste omöjden att herren kan Napoleon kajsaren inte var övervinnande. Annars så kan lägga till att vi mätgläver. Ta vi tar namnet Wellington för att börja vi att huxa om Beef Wellington. Det är ett gott stycke av kött, inbattla i soppar, skinka och smördodge. Och här sin sera välsmakande buffer är oss uppkattlar efter Arthur Wellesley. Här står han av Wellington. Och så vad säger att buffern är uppkattlar efter honom som han höjer för hans störstsir i Napoleon och i Bardien och i Waterloo i 1815. Det var enda dagen i 1845 att Kiba var för Hömsens första bil ett land rasarkapping i Fräglande. Tajner var vid Paris och Rouen och en tajner uppe 126 kilometer. Enda mal var inte bäst att finna att han tjödaste bilen, men östen syna fram att bilen han var ett tryggt och latta styra och tjö dörst flottningstål. 21 bilar kördum kapp och vinnaren var först i en bensin, diesel ett land. Elbiler, men en dampdriven vaknade till Albert Dion. Men han tog att han måtte ha en förbördare visser, måtte ta vid att fyr och i damp ägfärden. Och det var inte godkänt, då i bärst en förare skulle vara i bilen. Jag har gjort värn att hövudsvänningen var bort med bilarna i Champusjon och Bernardo Lavesia och i nytte bensinmotorer. Men med elfärden just ner dampdrivna ägfärden var omlagt 22 kilometer om tumman. En fär och var pura obhörst har vi tog in. Men hända kappingen är upphav till motorsporten från Lott, Dakar och annat som vi känner i den. Det var hända dagen i 1944 en av de kändaste och omsrydde ransmån i USA. John Dillinger var skåten av FBI-agenten utanför Biograph Theater i Chicago. Dillinger han var kallad av Public Enemy Number 1 av myndlöken. Då han och ransmannen Lee Hansar hade framtagna länkar av bankaranon, drip och lagreglomän och rymt ur fångslet färfärer. Hövas grovran och drap så var Dillinger av folkna satte som har slä av Newtoyer Robin Hood under futsjärkreppen i 1930 i Arnon. Det var kvinnan i rejen, The Lady in Red, Anna Sage, och i smätta i till lagreglerna kvar Dillinger var stadder. Där han gick ut och begravde någon runt i hanna täga sin pistol fram. Men FBI-agenter gjorde köttet och skodde han. Det är Dillinger som är en större sigur för att ta nystånd av allmänna röklarna, FBI, och lojartare J. Edgar Hoover. Och hentan uppgärden vid Dillinger var östning änden uppa kända gangster-eräna i USA. Och som vi tar det i tog inte någon, det är 15 år sedan rävlig händelserna av Odaja.

Vi tar det här Astus och Leje Electrified. Klockan hon är 5 minuter i 8. Tar ju inte den kommande omån av Lutlandlöten och så hälter sommarmorgon fram. Till det här så skulle vi höra att läsa om marxiska gaot förstått hon. Where did I go wrong?

0: Bitawa Horst Neckf um Symjehilen ui Svoinde. Jag tar sig vid Peter för när tog så gärna. Ta arbetar han vid att få en den här Symjehilen ui Lea. Och så har hänt att Symjehilen är till sin bruk. Och nu är det att gå och kriga och vara i sommar och gå se hur sin Symjehilen häppnast. Och jag har Peter Hassan och telefon i morgon. God morgon Peter.
1: God morgon.
0: Ja Peter, jag har faktiskt under vid Symjehilen som tog arbetsvart för det.
1: Ja, det var ju svinningar och flera folk gått här. När knuschandet kom nu, bara för att prova Symjehilen, så det är väl mätt det sker.
0: Kvad är det som folk damar så väl vid Symjehilen?
1: Ja, att man pekar till en ort, han är utgås med svinne, och det här är en Symjehile som är inte bortsett från bäckningarna, men här är en naturlig utgås Symjehile. Ja, och han är hattliga stora, och inte för vuxna kommer att Symjehile. Och så är det barnafamiljer älskar det, alltså det är nekbött för att få i och vassa och hylna och svimja. Det är väl mättigt.
0: Ja, det är angelägna att Symjehilen är ute, som du ser en naturlig hyl i världen, om man som på Görslands inte större. Men det är så kallt, eller det är heller inte fullt tjatter.
1: Nej, alltså som färre och tog i tjocken till Sörmark, det är som är vanligt att hitta en del läget om det är kallt. Nu har det varit så lust nu i sommar att det är väl en ekbruktare.
0: Ja, det här var en ekfalk vi är ju så nu i sommar och rent till det.
1: Ja, nästa år ska jag välja. Jag har varit snart från färdlärarna som är då i Örken. Jag fick att det är färdlärare. Det ser att först kommer alltid att spela kvar Symjehilen är.
0: Så han är blivit känt?
1: Alltså han är blivit känt, ja. Och tackar för att jag kunde kraften.
0: Gå så till oss han och i Kjolver. Är du, Peter? Är du Kjolver i Hyllen först?
1: Ja, ja. För att det är lustigt och så är det ofta i Hyllen. Det är inte familjen som har vet, eller det är inte hunden som har vet att det är det som har vet.
0: Och så lyckas skulle tänka att du är sövn att kvad är det som vi har erbjudit vid Hyllen och kvad har du gjort?
1: Ja, Symjehilen är det gammal Hyllen, han är från utgång som förutsätter. Och han har varit hittat färre, väckna offer i Flörvetren och han är inte väldigt tömt där senast. Ja, är en test 20. Så han kom till Tentland inte brukas eller ta var farligt för att ta ut det var tack för att leva. Och så har vi simpelt en tröktan och bär om att månaden omvärlden och det är väl inte synat ut. Jag vet inte, jag vet inte filmar att få en omvärlden.
0: Och det här syntes vi har gjort det, men det görs han har nuttjat Beijing och runt sig hela syntes, alltså botten.
1: Ja, det finns ju en parst av nuttjat Beijing, ja. Och det finns ju nog till ventila.
0: Oh, ja.
1: Så det är väl lätt att tömma hela nöjsen.
0: Gåsvist, ni är attlande som tog ögonen för dig om att göra kanske ett hus och kanske att få trona en synd bed runt om husen och runt om hilen?
1: Jag är på er gång med att få flicka om mötet. Och först är så att göra en skifteskur. Och vi kan finna hjärtan för att uppstå till att göra en skifteskur. Allt vi vet att finns funktionsutskander. Och det attlar vi så att få samma vid kommunen att bytja det och ösna och sauna.
0: Så att det ska vara att ordet truna var ökje ur svin?
1: Ja, det har haft varit så en välder ökje ur svin, ja.
0: Ja, nämligen, ja. Så är det så att säga att nu vet jag, nu tar sig ut om en diktion, nu har vi gått väver och solen och skin och sånt här, så har du lea man i lepa i hilen och sånt, men är det folk, nu nämnde du dippar här, talar jag folk som vanligtvis dippar i sjönen, är det folk som kommer till svin här och kanske röjna hilen och allt är runt och vi har vänt till dem som dippar?
1: Ja, alltså, hvis man snakker om bygda først, ja, så har vi også sett at folk dippa i hyllen og jolla det.
2: Ok.
1: Jolla det i fjøret brukte, ja. Det var en familie, så kan jeg gjøre dette.
0: Tror du måneder høyelig er ferdig her, når det er bare kjekk vi så inn igjen, da ferdig igjen i hyllen, er det ikke det?
1: Ja, altså, vi vet en ferdig slekt som er ganske ferdig til kjekk. Så ta en ektrykkere ferdig til hyllen. Og så som helst, altså, en ektrykkere. Da det er så inn, så er en ektrykkere, simpelthen.
0: Så för att tänka sig om Peter, helt du själv är att ändamål är rötje vid det som du har här på ett fyra?
1: Ja, ändamål är rötje att få att simpelthen omvalda han. Och det här kan jag tacka mig för nämnden och felare som är samlade med här och kommunen och ja, och som han har gjort utöstånden som jag vill tänka till det. Så ändamål är rötje, ja. Men här är på en framrättsgång till nästa steg i Örkjumokon.
0: Ja, som du säger, väl vid Örkjum. Jag vill säga att jag också har också dumt att jag ska måta väl vid Örkjum.
1: Ja, det här är från Kifteskur, här är det sauna, så här är det blandiga av hart och kast. Och så också vi då just nu att kommunen att lära oss när plantat tror att han fick till det. Så det här är det vi har långt här. Så det här är ordentligt gott för att börja på sauna och Det är så mycket mer så långt ju hill någon. Alltså, det börjar få kast och det saknar för oss det att skifta och så är det så.
0: Ja, nämligen. Pedro Sanne, vi får tacka för samrådena och allt det bästa ut i Sverige.
1: Ja, tack Pedro.
0: Vi tar alltid fram vid Tullagen. Här är det att lära Kansas. Hold on.

0: Vi tar då en lägen Hold On till amerikanska progressiva rockbölsen Kansas. Sangren kom ut i 1904 av platen i Audio Visions. Och var skriver av gitarristen i bölsen Kerry Livgren efter att han i 1904 var omvänder och gjordes kristen. Sangren skriver i Kerry Livgren och innerönt att sannföra konusrynne om att omvända sig till kristendomen samma vid hon. Och det är ett nästa.
1: Sommarmorgon.
0: Her norr i Aviarøye har vært noen unge folk tidligst i til at stående et dansefella, et lokalt ungdomsdansefella. Og en av fyrskipperne Levi Jekvansson Heinesen. Og Levi, ja, tidligst i til at stående det her dansefella i norr i Aviarøye. Ja, hva er det tidligst i til det?
2: Ja, altså, jeg tenker også på en gang. Alltså jag nu var det fallt vi att tog var big fun vi hade dansat samman femmar och där började vi till att vi saknade också att komma samman någon och så valde vi till att låta dem komma samman för att dansa. Vi visste att vi där var partners eller showskapiga eller också så detta i mitten va. Så jag också att komma samman med också som gav oss med en felax avamal eller att ända mala. Så vi provar så när skulle han och jag hade checkat några förnar och så detta i mitten sjönt. Så den nästa är det så prövar jag efter några fyrna och tatt ner i mittlen. Men det här var så heldigt, det är Jacky Kampstall som vi, Christian Jakobsen i Eströtene. Och han tog några dansspöl, och jag visste inte att det här var, men jag bjöd så han når att kippa för dansspöl. Han tog så omkring vem man vill, jag råvar Högnesen. Och ta bett ordla fingrar, eller ja, ta tömt ur farsin öleva. Och ta kom också några klackskingar på i och... Vi dansade så, ja faktiskt, längt ut i först, det var faktiskt tömt oss väl. Så här började jag faktiskt sen så här. Och det här kom in i gamla skolan.
0: Hur snäckte vi vår tid, där det så började vi det, att du tog stil till det, att du skulle inte få dansa. Hur snäckte vi kom med att dansa då?
2: Alltså, point i början var ganska 12. Där började vi dansbölen, där var vi ganska uppe 15, 16. Men omkring utkittningen har fallit inte nu, jo.
0: Kvart dansade du i första när det började så spelade stortlagar?
2: Ja, det stort lever till det att ången av åkken häver näga fundament och i första dans så vidott i ången. Så det är väl på så höj och kallt för en ången och centra sikmskvänen och det var det som man är lärs för skolan. Och så började vi så att sätta fyra. Ja. Jag hade det första kväg i hela vissan vi sätter åkken och lär åkken. Och det var stolt siktigt. Så ja, och det är väl sån ringt att få folk att lära sig, men jag hade det, ja.
0: Det kan jag inte mer. Alltså tell you att folk fick skola ting för det. Det går hem bara i fyra där för att hus och lära sig och gör det då.
2: Ja, alltså det är ju det som gör alltså ta fisk tack för vi sett fyra om är tärka eller vad så det blir med more more jag då innan så man slukar hålet, ja. Men är det som har olosalia och för att lära och i rinchen. Så flyr då allt och jag bara har stinn goda så det är alltså ordentligt stort då till oss mat, ja.
0: Ja, det är så matchat. Ja. Och helt då tog nog prona till först kan dansa så är från barnarna det hade lust först kan dansa eller hade intresse att komma där.
2: Alltså är själva check till barna dans och en veter det var ink. Det var mamma platta kara men kvar sonne där till klackskar barna dans. Och här var det så här slapp man vi barnlek i Ursland till vilt festen och fjörstan, mån jag. Och jag är tömt och väl. Vi var några vingar som började vita. Alltså, han trodde inte vingar. Så jag tar ju görs näka. Och annars så har vi, när jag såg han, har vi inte görs vita, inte nu.
0: Det är så börjat.

0: tar du så att jag just stannar det alltså inte var av en större.
1: Ja, det var en över 20 fatt eller sånt men och flyr var smätt upp och det var ja. Så det var det gott. Man var ett ödmjukt jobb, visst du möt blev inte är så mitt i sommar. Det är så helt sjukt.
0: Det är också stil att det hade så att kört en ändamals ordning och sort fyra fälla.
1: Nej, det har inte kommit jocken än. Nu vet jag bara arpa fyra att ja. Nu har vi bara just ting som har stannat konto och sent omsökt nu till kommunen om höll och EMS ting som så en ja som praktiskt ting och det är vi får inte göra att ända mass ordning.
0: Det är just det skulle spela om till nämligen höller. Kvar här var det dansa och
1: ja, vi började dansa i skolan, alltså fackskolan. Här var happy illa till att dansa, att här är ju på tankgolv under vinylen. Så får vi om en gamla skola, och här var det 2 veckor. Det var ordentligt stort lite. Det var allt dumt väl höllt, och här var inte hit inne i här. Så allt mötte jag upp i trotsch, och jag fick skjält om jag inte mötte fyra tändra. Det är en sån äldre kator, så skulle jag möta tändra en gavar tog. Och så det är det. Men det stäckade vi så vet vi att kommunen valde att omvälja henne och han sa ständigt tömt den. Så jag antar så här har vi varit i tavlant höll från hotellet nu, baren i Häppna.
0: Okej, men det ville gärna ha varit att höll det här golvet passar väl till tvärskandansen, alltså att det är Jesus och Lutzinder, eller hur?
1: Ja, det är självt sagt. Man inser till tvärskandans att det ska geva sig och det ska vara danser blir nekva för den bättre så golvet är gott. Det är absolut, ja.
0: Och kvar det så sett till kofir här i dansfällanden nu vet du.
1: Jag vet hoppa att vi kommer få något håll där vi är över där så sportkommunen eller sent omsökt kommunen mot håll så börjar vi bästa att se. Men ja, alltså vi kommer här vara en komma dansa kvar så nu där eller det här var just nu lukar snacka så nämnt någon vi behålla så nu där. Men jo, så dansa kvar så där fram till och tas vidare skip bakom till att vi där justa ut 2 miljoner till bärarna vi där justa nu. Till nuchter då första artig vid där är äldre folk gas vid där är artian plus och nu är så att man gör ta prova i göra dans för det är 18 och 19 touchen där för sig och det check all level det blir väl klaxing av och det är och knappt 20 folk som värd till det så jag alltid prova fortsätta vid då i för sig arma för det om man ska lägga sig samman till en dansjul men så dansar vi äldre fram till jul och här var anker till då. Ja, jolla för gås och annat. Och så dansar till det yngre, alltså med alldeles allt annat, fram till första.
0: I halvdet tror jag till äldre, jag menar, till det rättliga ungfolk och sånt dansförande, är det inte det?
1: Jo. Ja, det gör ju. Med äldre man är nöjda, eller 20. Ja.
0: Kvart är det, så börjar jag tänka till själva, kvart är det så tjatera som hotagande vid förskund dansa?
1: Temat vi när vi, det var ju till er mättan. Jag har också ont att flöjer av flera personer som är vid Jakob till Räckva just nu och det är som det verkar som att allt tojma väl för ska mänta. Det är alltid det som det driver där och ja, och det är spännande. Det är kvärn är spännande och jag vet inte om det är sån här tilt där, men ja.
0: Jag också är som att det är att det jag var inte kört där, men ja, det är ganska görsta, man ser att vi är synder samband i förskandans, men här är omgat vi är några dansfälla.
1: Nej, här är omgat vi är några fälla. För vi är för 100 år sedan, det var det dansande ju normalt, alltså till högt eller till stöga. Men det var många gånger när jag dansade och jag alltid ta var ett danshus eller ja, en dansstova jag byggt i fjörden och hade 100 liters trusen. Jag var också dans, men det var många gånger ordentligt danser till just nu. Här som bodingsfälla är helt till. Det var lika nämna på.
0: Bodingsfälla?
1: Ja, det var fel att jag var. Här var äldre män kom samman och äta boding.
0: Okej.
1: Men det är inte stående, så det blir nästa marksändning.
0: Ja, nämligen, det är nästa så kommer vi till botingsfället. Det är Mikkelsen, han är rökt av handlåk nu.
1: Ja. Nej, du spörs kvar man tog med den första dansen. Nej, vad ska jag ta som jag lägger på i? Och det som faktiskt är lite för dansen, det som faktiskt inte lägger eller huxas någon om, det är att det är så falskligt. Det är verkligen stort lite att det sociala personen för dansen, det är ju inte omsövna kvän. Det är det man kommer samman och gör ring, så han vi följt ju och kvar samman och man är tema. Det är ja, i alla fall det är falskligt.
0: Ja, det är ändå så falskligt att jag inte lagt mest till det att det var Norrfestival i Norge och att skralla till Potfin och Potl eller några sanker. Så är det några unge man som stannar i en rinkar och råpar borster och höjer och så kvåa svart. Det blev något att göra.
1: Ja, vi plejer att säga det här, att klockan blev om 11. Ta finna vi upp terrassen och hotellet och så ber jag en rink. Ta plejer folk att komma. Så kan jag få bo i, det kommer alltså bo i. Så blir det ofta en stor rink.
0: Det passar. Det är näckfall som kommer bo i. Det är ett sånt saunar på en kramata.
1: Ja, faktum var forskandans. Nu har vi vært G og kjipa for forskandanser, så har vi flå i øron. Og her var det i 100 fall.

0: ska på. Så det är alltså faktorima väl, alltså det är alltid något skök.
1: Så först ska dansa till alltså här är en framtid. Det är något som faktorima lukar så man tar sig om att det kanske är vanta, men på ett land så är det något som är hotligt.
0: Ja, jag har folk skulle uppdeja den stortliga passionen att du först. Än det får skulle ting för. Så ser det så lös.
1: Men är det skulle ting för nu vi vet det. Kan jag ta det sätt i konfira?
0: Ja, vi vet, alltså vanligtvis är vi att dansa för en vetrarskra. Vi snackar om att kipa och sen är det annorlös. Att vi delar det. Vi kan alltså vi delar kvar in i sin mittenfältet till muntliga tev toima. Så hvis man vi inte att fatchen ska själv välja kvar i det så läs, ja. Och så nekv det vill lära sig till nästa fär och så vidare. Så man inte depressa. Så det är inte för som skulle allting. Men man är inte att lära framgång till alla galen.
1: Så det är inte avvist kvar av skrån som det skulle lära. Sätt dig och fyra lärare i vetr.
0: Nej, jag hade inte gjort det här ända i vetr. Nej.
1: Nej, men lycka väl. Hur snäck folk väntar du för att möta upp eller när vi är första ringgrön Kibauer?
0: Ja, det har man varit i första september, första oktober. Det har man snackat vi nämnt om och kvart kurs. Men ja, jag hoppas att det kommer de flesta. Det är till att det är i öll fällan till att det är jävlafrågås. Det kommer öll och det är i lejbande vänjningarna. Det är det ganska hälften av öll. Men hälften av öll, det är också något snäck. Det är 17-16 folk och så är de äldre och det är alltid funnits.
1: Levi Hansen, jag får tacka för samrådena och önskar att det är allt bästa och gå ett när vi är i stansfällan.
0: Tack för det.

0: Vid har då tack nonscheck vill jag ge bunten. Höskvälte skipar avafälla ge förngar för det fria för friar gonko. Detta är tria are a rea. Fennekoppa, han hette stidtäckaren Henrik Valle Johansen till att prata om friar gonkna. Men jag tar tjänk och ta in en av vaktlen och i havn och åman av tänkandes.
1: Så har vi ett sank och röver här. Vi får en bestämt här hivre. Ta gonkor. Kontan då tar vi tog. Fast det stannar ja.
2: Så rövna vi det här av axeln.
1: Här på point här.
2: Är det färre gänga?
1: Är det gänga? Och så tar det Leo så kan jag spekla om ett.
2: Kvar hade röv vi
1: är. Vi är där Johan Dahl Lucas for Mauer. Och Roe Reinagar Pettersson i Schej. Vi har alltid fått att han pluska myntläkan. Av banan kan man säga för jag får förpliktar politikerna till som att få fria bådskapen fram i Josia. Och så handlar det om att Ischar och Rithundar mentan annars kommer att sätta tingsens in i perspektiv. Alltså.
2: Men Henrik, vi skulle rönta gänga
1: ja?
2: Tegnen fria gångna om man har tänkt det. Ser du bondlyssnar?
1: Ja, bondlyssnar, jag är klar.
2: Du visar vägen?
1: Ja, jag som sagt har rövna lite när och sangren i Sundsjön, så kan jag spekla om hända vägen. Och vi från fyra rörelsen till jag gänga främst i en sån bandare. Vi har avskriften ge till fyra tillgångar, nöj till vapna doping. Och så kommer faktiskt spekla i att han har. Jag kliver en öliga virlig löta.
2: Efter tre och fyra, eller tre och arga rea, är till kipa fyra, jag ser fyra gångar. Kvi helt och tog att det är framvis tutningar mig inte att sauna stå med till ändamålet?
1: Ja, det tror jag att vi sådär gång fyrs. För det första är förrjar blir allt bara större parser av hemssamfällan. Vi är äggfulliga lottäckande i hemssamfällan och vinnerliga. Och eftersom vi färdas när vi är ute i Örn London har vi samband i uthajmen. Så vi är en naturlig parser av hemssamfällan. Och ett åkert icke från fyrrörsken så hade vi jag såg mot oss att ta lot och tog så gång fyrfärs ute i hajmen. Vi får också flyttar hända vägen. Vi får när de 300 ukrainer hända vägen som flyttar folk. Och vi har över till 20 mil flyttar folk. Så vi drar naturlig parter. Vi tror att det är pura relevant att vi kippar för fyra gånger. Och fria tillstånd kan vi hålla tid. Så är det också den parter som har vi att göra vid simänning. Alltså, heter vi byggvink, alltså i alla fall kan man säga vi mån till att täcka spårningar om nästa kärlöka om Jansdöv och människorattender och TV-skiftning upp som vi talade äckliga vi kommer att göra alltså vi till en väldigt polarisering som gång fyrer sig spjäring med fackaslö och till oss en pass jag friar till det att det var på ljus och tuttningen av att man att samman att faktiskt slå helt den spia dig. Så till oss nu att ända man kan säga.
2: Man säger att stroj krutch som är väl nog så polariserande. För jag ser rättliga polariserande. Är ni här hemma att är väl stroj krutch ju mestre. Här vid här liksom två frontar man nästan ser där i förgrunden. Till det som är pro Israel och så det som är pro Palestina.
1: Akkurat.
2: Öliga eldfint.
1: Akkurat.
2: En sån fria röstar som 2004, hur samägnar du två parstar som är så osamt?
1: Akkurat, och till dem är det som är erbjörnarna. Vi virar könarbinen till ötla parstor, kan man säga. Vi virar, i fria röstar är det högt lofte, vittlvetja, vid rum och ötla könarbinen. Och till dem är det erbjörnarna och just nere, vi rörna samägnar alla parstar.
2: Hur ser du just det just i Hesenförenom?
1: Ja, just i Hesenförenom gör vi till att vi såg att allmänna kunde köra såg att det är fria tilltörsning i Hesenförenom fyra gångerna. Men vi har ju tilltörsning alltså kontakta simpelthen pro-Israel, pro-Palestina och också ombord för russiska konsulen i Färjön. Alltså alla vi kommer att passa där vi har kontaktat er och säger att vi nu har fyra gånger. Alla är välkommen att låta tror vi mäter att tillbär vi att stanna samman. Som folkaslö, som folk, att vi kunde fyrbyrja krutsch och evigäng. Så vi drar att vi gör om och kunna öll om. Vi kunde inte tvinga folk att åtaka. Det kommer vi inte. Men vi kunna öll om alla vi kommande pastor att folk om att det är välkomna att åtaka.
2: Och hur ser det ut näst?
1: Till näst vill se rymla väl. Det vill säga.
2: Ser det några traiter att det inte skulle möta upp vid Palestina flagge eller Israels flagge eller några sådant?
1: Onka traiter. Onka traiter. Öll välkommen. Och man tackar att vi som man vill. Det är ordentligt gott att flagga flagg och under fram är vi. För jag visar att tydningen är att stanna samman om att fyrbörja krutsch och fyrbörja polarisering. Så vi sitter unga trejter. Ödlig välkommen.
2: Och hos, i Huxberg, hos det gick fyrs så tar jag så bara parstande möte upp. För var det frästa till det för att diskutera eller var det lukas som en sån... Ja, en sån, vad ska man säga, nästan en vapnakvult i Gerie situationstecken. Ta i ditt kinko flera gånger.
1: Akkurat. Först och färg vi kinko i 420 förra året. Ta mötte folk upp i israelisk flagg och palestinsk flagg och så vidare. Och kinko ser man. Det är verkligen hotäkande. Och vi vill att studera hur folk kommer att gänga ser man. Och i sommar flera gånger höras i missionen mig. Jag tror det är man säger, verkost och villigt att uppleva. Och då hoppas vi att man kan tänka för sig att det är. Att man kan höra att man har inkörna mig om svirskiftena, krutjefri. Att man så kan tänka sig att man signalerar bägge in efter mot första falsen. Men också ut efter, alltså mot pluskipan och omhämnen, att vi inte välja fri medelfackarslö. Du är bara gagnlig arin av att det är fria med folkhälsa. Vinnan hävdar bättre, folk hävdar bättre. Det är tryggare för alla folk, alla stjärnor att krutsch inte sker.
2: Du har även sagt att han är en samansjå och imisk tjänarmi. Hävdar det här ettnast, helt då?
1: Jag har alltid det här i en avsamon hävdar ettnast.
2: Hej.
1: Ettnast är samma en tjänar mig.
2: Du tänker när du glansdur folk fram vid. Att det är en avvist rörande att trösta till dig, nej? Orsaka, det
1: blir det jag. Ja, akkurat. Nej, det är just det vi ändå med att ösnera till att inträda politiska kipan. Nu mötte vi någon glansdur folk här. Ja. Till äkvilla vi kommande just ner. Och till vidare väl om fria gångerna och fria tilltörsna. Och akkurat att han plöjer oss när vi möter upp. Till att jag är glad för det. Du tänker av avvistan. Till dömes...
2: Det tog ju också. Kan är det den här fria gången? Kan är det att du vill avskriva? Du nämnde att du vill avskriva. Du kan själv tjafföringar mer medvid. Ja, alltså avskriva medvid tjafföringar.
1: Akkurat.
2: Och kanske är det att man för ens egna kild där man följer sig hjälparslig som man gärna kör ett eller annat. Det kan ju för att du såg så tog stil till det.
1: Jo, akkurat.
2: Och så är det politiker man rör något rösta.
1: Just det. Att politiker sitter ju vid avgärna kan man säga. Tar kunde faktiskt aktuellt bära fria bådskapen ur färgen ut i hem. Vi sitter ju vid bor i NATO till dömes. Vi är i Estefonton. Vi är i Norrländska fonton. Vi är i Arktiska Rannon. Vi är, kan man säga, uthavmån förra här i Älvkärer vi har tecknat. Östning innan, åttarvis vidskifter, tryckare vidskifter. Så vi sitter vid bor i här. Då är det gilt över att åkara politiker här ber fria på ska vi fram uthavmån förra.
2: Men helt ärligt, Henrik, alltså... För ju avskan här var några landstursfolk i förrjon som omboar 5,5 tusen folk. Här är det frier. Mm. Ett land som ligger mitt ute i Norratlandshavn.
1: Ja.
2: Så det är onka aktie i några krutcher som så.
1: Mm. Akkurat.
2: Alltså, ja, kan inte vi er i en några politiker, förhörsig politiker, för att jag har en fortälla öron folk. Nu ska du kika det kompent.
1: Helt sikkert. Det största nytt vi är ute i. Det vi får en gång, vi är inte bättre än andra förkastlade. Inte det jag vill säga, men det jag säger till det här, vi är öliga. Vi är på andra kommunalstånd, vi har livet en god välfärdssamfällighet. Vi har det gott, lägga mat där. Vi är folk som strujas i akkurat samfällighetsna till det där. Men vi rör vårt välfärdssamfällighet, vi är äckliga väl utbyggning folk. Vi vet inte, vi är så få ment, vi är normala, äckliga mentan. Så må vi ta alla kommunalstånd och orientera ut detta. Så vi är äckliga väl orienterade folk. Du har något att geva omhämnen till norrländska perspektivet vi att kunna samordnas i fria och till nästa så vi kunde ge va öre och fackaslån. Håll sig.
2: Det är ständ tissues av vidare uppfunden jobb att läsna och ha fått läsna att är faktiskt är det smartast att det frier. Alltså tänk inte ofra att kvars människa och i botten och grund inte fri. Så det är inte ser först att inte fri.
1: Nej,
2: det är ganska mono det ganska kus man inte är få etablera fri till vi nu kan säga att hända vi och handlar vi. Du spelar ju efter alltså te vid föringar inte fri. Och när politiker i förrjun för ut i hem så vi vill gärna ha fri. Det är väl inte några helt säkert en lite.
1: Jo, vi förkar här några säkert. Vi är faktiskt vi är ett land. Vi är inte en självstyrd kjöa. Det är vi inte. Vi är inte en stat. Då har vi inte några kruksöv. Stater har ofta några kruksöv. Här har barsfyrs inom stater. Vi håller staten intakta. Det har vi inte. Men då har vi missat några folk av kruks av under sådana världarbetet. Missat några längre i 200 sjöfolk. Så vi har missat lovfaktiga av några folk i krutsen. Och det mest blev öster virkänt sådana andra världarbetet. Så vi har aldrig väl kört vid känns dator. Så har vi upplevt kruts, eller några förfäder har upplevt kruts av närmaste halt kan man säga
2: det är ju ett London att förfädra och uppleva krutch.
1: Ja. Men
2: i Rönnberg utförde det. Och helt det är väldigt naivt och gott tilltag och hjärsta gott. Men i praxis kan det nytta vid det vid en fyra gånger och i förrjun.
1: I skilda spårningen och skilda väl. Och andra spår med näkade särmöjsne. Men man ska vara naiv. För jag förhållit det här så må man naiv. Man var naiv. För jag förhållit det här tror jag att jag längtar projekt östne. Tror jag att jag får den här fria bådskapen som akkurat samma kan komma upp. Akkurat samma kan komma från förengång, så från Örnfolkens folkasläge, ut i heim, fria bådskapen, pacifismerna, nästa kärlekan, ut till folk, folkasläge om, alltså jag tror inte att stanna samman i fria, helt när krutsast. Och tog alltid jag vid här, alltså det gav förstöjder. Vi minnas till att...
2: Hur ser du orsaker bråd det? Hur ser du att man ska köra ett handbådskap nu? Är det vi har sett att skriv, nu var vi några folk som tänkte en fria gånger, några hundra meter från vaktlån och man har tänkt näst, tagit en mynd och sändt den till där ströjan personen som gick vid inte att de skulle gevas via krutsast. Helt i törsliga, vad är det du inte
1: att
2: tillgång ska vara?
1: Ja, det har vi i törsliga. Till att vi kommer oss till törsliga. Vi finns upp av törsliga, tackar för det och skriver ut. Nu har vi haft törsliga. Vi skriver till brittiska kipanerna, vi skriver till landstyret. Och även landstyrsmann i Hessefören, landstyrsmann i Otterhörsmallen. Och vi skriver oss ut, vi har skrivit ut till forskare. Det har vi gjort av oss, utan fortsätter.
2: Hur är det fortsätter?
1: Ja, vi har skrivit till Omvis-Lunds russiska ambassaderna i Köpenhamn, Vladimir Putin, Omvis-Ukrainska ambassaderna i Köpenhamn, Zelensky.
2: Om inte det smöjligaste inte. Men helt väl är Putin för att också, nu kommer jag skriva från förrjun här, så nu har alltid, nu får jag ge oss via Krutjas. Hattar var det som liksom fick mig till att ge oss via Krutjas. Det här var det här, att skriva från Henrik och Fria Rösle.
1: Det kan vara en det kan vara viverskande kan man säga viverskande tror att små klubbarna från Fria Rösslund små klubbar kunde på sikt göra det här att politiska ledare kommer att ta ner sig när vi må ge oss viska.
2: Hej, det är inte väl en kanske ett bättre nytt än att ta en kost-benefit. Hur ska man utnyttja sina orsker bäst? Hej, det är inte för att gänga fyra gånger och sen att skriva ut. Kunde det inte vara större nytt vill ju och jag kanske lägga trust av i London

0: Vi kanske lägger trusta politikern om att öka sanktioner mot Russland, kanske ens öka sanktioner mot Ukraina, det vet jag inte, men det får mot kryssande person. Ens nu USA, nu snackar vi om USA, Iran, hellre än att gänga en friare gång, alltså affärer av mer tandvägen.
1: Ja, och tror jag att ofta lägger man trust eller till mottrust, och vi vill alltså vara en vidare motväkt till kruktan kruksöralag som vi har i lötene. Och polariseringarna. Vi drar motväkt till det. Vi fria. Vi drar motväkt. Och det är ju viktigt att man kan trösta oss fria vägen, kan man säga. Du vet, akkurat av vapen, kan man säga, fria rörelsen. Ja. Det är att tala och skriva i året. Det är samskifte. Det är dialogen. Det är, ja.
0: Här är det en gång. Det är turister som gänga.
1: Turister, ja. Ja.
0: Var är från Danmark?
2: Ja.
0: Oh, ja.
3: Och vad laver vi intervju om?
0: Vi laver intervju om henne arrangerar
1: fredsdemonstration.
0: Fredsdemonstration
1: på
0: torsdag.
1: Ja. På torsdag.
0: Och så utfordrar jag ham lite och spör liksom vilken nytta har det när någon færinger går en fredsdemonstration. Ja. Han säger allt.
1: Allt virker. Vi er en fredsbevægelse, der arrangerer fredstiltag. Ja. Og blandt andet på 3 år har vi så haft en fredsmarch her i Torshavn. Ja. Og vi har det i overmorgen. Ja. Og I er velkomne selvfølgelig. Og
3: ja, vi tager
1: hjem i dag. Ja. Men vi har så, ja. Og vi har også samarbejdet med det nordiske fredsbevægelser. Ja. Og det er et, der hedder den nordiske fredsalliance, som vi er blevet medlemmer af. Mm-hmm. Og de har møde faktisk i Jondal i Norge her i månedsskiftet juli-august, som vi planlægger at være med til også. Så vi er ved at deltage i, også i nordiske fredsbevægelser.
3: Hvem er det rettet imod?
1: De er rettet mod det politiske system, kan man sige, men også indad imod vores egen befolkning og befolkning om, at det med at have fredsbudskabet i front.
0: Mm. Jeg udfordrer ham lidt og spørger, om det ikke er lidt naivt, at nogle færinger ude i Nordatlanten skal fortælle andre lande, at nu skal I lægge våbenne. Men han siger,
1: man skal være lidt naiv for at gå en gang med det her.
3: Idealistisk.
1: Idealistisk. Det skal man være. Mm. Men vi tror på det, at det nytter på den lange bane, kan man sige.
3: Ja.
1: Fordi vi har så meget, også i Danmark og i Norden, vi har så meget godt at bidrage med på Færøerne og Norden, at bidrage med, fordi vi har en lang tradition for at samarbejde meget godt mellem de nordiske tale sammen. Det er heller ikke tilfældigt, at Reagan og Gorbachev, de mødtes jo i Reykjavik i 86.
3: The summit
1: i 86, ja. Hvor man havde det der med atom nedrustninger. Men tak for.
0: I må skynde jer til det. Ja. I må have en god tur hjemme også.
1: God tur, ja.
0: Ja, det var det. Det er godt på enkelt her, vi i Reagan og...
1: Ja.
0: Sørste fyrt er at...
1: Vi kunne jo sagtens haft...
0: Ja, vi kunne haft et...
1: Friere fund i følge.
0: Ja.
1: Sagtens.
0: Zelensky Putin.
1: Sagtens. Det kunne vi godt haft. Jeg har faktisk spurgt på meget, nu er det sådan tysøgerne.
0: Nu er det her, det er hården er åbent, indtil landbrugsskrivstående. Okay, når man skal være. Det er ganske apropos.
1: Ja.
0: Er godt... Ja. En god mynd er jo hvordan åpner og frier litt i fergen. Horen inn til Løkmannskristånd, og sånn, det var jo åpen, og da vil det.
1: Akkurat. Det er veldig godt at det er så.
0: Ja. Hva var det?
1: Ja, det er det vi at det nordlænske perspektiv og funderen i Jersjavug.
0: Ja.
1: Men Norge er også fordømmer vi at skaffe friere avtaler med tilhørende PLO og Israel, først og fremst noen. Oslo 8 og 2 avtaler. Ja.
0: Du gjør ferie til en sort... så neutralt paradox har folk kunnat hittas. Yeah. Yeah. Så vill de säga att vi är kärliga neutralt. Vi har varit... Det har varit några russiska kip till dömes. Och det är hinner landet i chauffeen om. Vi kanske har varit... Vi är ju så neutralt. Helt innan vi är så suje. Så spårningen är om vi kanske... Är vi där rätta steg?
1: Ja.
0: Men det är vi kanske ju via att vi har varit neutralt.
1: Vi har varit neutralt, ja. Og vi har haft fiskevei samstarv i Russland siden Sosialfjersen, og det er virkelig godt for fargere østen, ja. Og jeg minnes i Europa som Skalafjøren, jeg minnes forskjellene av Russa Rinko her, og Skalafjøren, frialige rundt, og minnes ikke noe ringt, vi tog at Russa var i fargeren, altså. Og det samme vi i Ukraina, altså. Vi forrige kom samstarv i Øtl, og det er akkurat styrkjere, og vi har ikke så fordommene som stater her, vi er ikke stater, men vi har just fördöma den här vi har krutchas och det här skulle för att vi är inne uppe i en härna var med ja botta upp en gat vi har ju ta fortsätt när så vi har det väl går omstör till att bära frihetsbudskapen och bjuda vi kommande lejaren tillfälligare att omröra fria lösningarna.
0: Nu är vi kommit om man tänker nyss stand utanför
1: ja.
0: Ja, vad kallar man akkurat det platsen? Ja, det är ett av torget
1: här som man. Torget, ja, utanför. Ja.
0: Stockastovan
1: är det här. Stockastovan, ja.
0: Det här blir så höstkvölde.
1: Höstkvölde klant och utjan.
0: Om du skulle sett båskapen och rönt att finna fler folk att vara vi i fria gången i Hissafir.
1: Ja.
0: Hur säger du så helt, Vörna? Kyrs väl, nu har jag först en nöjd sekund därifrån. Ja. Eller ända.
1: Nej, jag hade att folk har överfört bött upp till underfärden och fyra gånger. Då vi började för 24 år, jag visste inte, jag anade inte hur folk var bött upp, om det kan bött ihop. Men folk var verkligen överfört, vi var några, eller omkring 100 ganska, bött upp. Det ser vi i fjol. Så jag är glad för det här undersöket det vi har haft. Och jag är bra höjt då, alla föreningar, yngre och äldre. Att möta upp till att ger mån att vara på ljusa fria bådskapen. Du vet er att så tänkte att kvar en öron i färgen, men inte minst ute i vi fack ute i höjme och östningar. Du är nej att vara på ljusa fria bådskapen. Och i halv det faktiskt kan väl ont vi fyrkypets fria tillstörelsen i östning fyra gånger. Så det här vill bara vara när jag möter väl upp.
2: Efter friergångna tja Finni och Henrikje färre vid till en fram 1904 av kända rockbölsen om Deep Purple. Opronutgavan är 20 minuter lång men är färre bara spela om 4 minuter. Sankren var skriva som att Bindlöjs mötvis i Vietnamkrynnen och spänningen under kalta krynnen. Vi är som ser mesta Hammond Orkeljönen och en Rålion Byrnartånar lyser sanker i munen mittlen till att säkläsa människa och ta mojningsläsa krutsche. För att du dämpar jag sankernon vill det färdigt ett ämpt och grant skrutsch från sankernon Ian Gillian som så Richard Blackmore tigger iver via en gitar solo. Child in Time är ännu det en av största rockklassikernon och i viser gosse tånlöker kan nöjta som en stärsk rött mot krutsche och öjlegging.

0: Ja, så skriver jeg et 9-4 Child in Time og Deep Purple her. Hetta var sommarmorgon og i morgon. Vi var etter og i morgonen vi sommarmåtene klokken 7:30. Farvel.
1: Sommarmorgon.
2: Klokken 21.
1: Smyril fer av krampat henga klokkan holkon tutsjo boa strandfarskip landsens nu fra. Smyril silt i ikkje fyrsta turen av krampat henga i morgon klokkan 6, tog stafest ver at en lekje ver av køleskipanene til høvos mot torranar. Daniel Samuelsen stjori av strandfarskipanene er brekje omvalt?
3: Ja, det er det. Det har kommet fra på en nå, Bernt Arne Holgen Utsjom, at det ble ikke av kolvannskipene var rettet. Så Smyril for så vidt klar at det er siklinggatt.
1: Hvordan omfattende var det ble ikke sånn?
3: Ja, så det kommer fra på en tydelig morgen om at det var brek i kolvannskipene til oss mot hverandre, og det tok, det var så mye omfattende at det tok, så ja, til tidsen den ekkert timer er et omvalgt, så vi ikke synker silt på klokken 6. Og, men jeg kjenner så ikke smalotene enn, men i øtlen foran så det rettet så mye at han får siltet.
1: Så hos mot hverandre i Jordan?
3: Ja, det som så ikke galt i timen, det er selv kolde skipene til høysmotorene som heter Bredtjøver, hva kommer jo i.
1: Til bia fyrre folk som atlas er vi smulig og krampa tenker klokken 11:30, fer vi smulig, nå klokken 11:30 i stegen. Hvordan er annars fyrre atlanen resten av det nå?
3: Ja, hvis vi lukker bia og tog, det er sånn at vi vet at det er nek folk som skulle ha landt noen til å ha sommertog nå og folk fyrre og fyrre, så vi røyner at få rekas hållas vi som fraförna har kontotje att folk släppa landen nu till jag sätter en barsten. Och du kan säga att nu har vi sagt att han fyrer har kontotje, men vi tar väl avtalat att kipet kanske bojar en 25 minuter att träd så att folk nu kommer vi till sådana ök som har planlagt att fyrer har kontotje som ett har kontotje som nu må fyrer har kontotje. Men som sagt, smil fyrer inte, löser inte precis vad han har kontotje, så det går som alla fyrer till att hvis det kommer på några måta nu att turen har kontotje så bojas Smyril kanske en 25 minuter. Annars så fer han så att jag tar av krampatanka och så cyklar vi sambarsfer att han av hamn i efter klockan 16 i det. Och det här på tog så tar turen 8:45 och 11:30 av krampatanka och 8:45 i hamn. Han tar det så älvst.
1: Och som du säger, Smyril för attra han och klockan 4 sätter barsen och så fram efter er för Atlanten och i läge.
3: Ja, troblasen dockna sådana där som det är mycket att det här vid här var öliga samma för Atlant så tar jag till henter så vi har nått att täcka i så här turarna på 7 år till vi nog inte har cyklat där i natt i löp av den och kvällt.
1: Tack för det, Daniel Samuelsen, Stjorri och Strandfärslene.
3: Ja, jag kommer in.
1: Og på halvtid så østlensk og først vennene om at føringer fisker mer enn der har vært løyve til og i Oslandet var oppe og ventet at det var allmenn om politisk konfront til av Eskefyrre. Østlenske først vennene sier seg få å løyde bort ur sottmålene noen vi følger. Og hun held tro på at føringer og skipene som fisker bomfisk djeva ikke rett opp hvordan jeg til fisker. Første vei og sottmålet mellom følger og Osland fer ur gilde 1. August. Nå tror sottmålet ikke kjørtøy. Og østlensko kvelabatanir hava skåte 15 neppafiskar og i år tali er fra frutjadenon heter Ysnek og vekkri færskiltna. Skipene suttje ikkje blåstrøm fra kvelenon til samtidig høverja kattla Adlan Juli. Kvotan er holdt 200 neppafiskar, 28% færri enn fjør. Fyrste neppafiskren og i år var skåten 23. juni. Hanna Katrin Fridriksson, vennemalar og herre, atler er stekka kvelavægine. Men fyrirbils fer hon ikke gjørst, og undan med vår henne Bjarne Benediktsson gav i 2024 parstafellan hon kvele løyvet løsjota neppafisk i 5 år. Borgarstjorn i New York, Soran Mamdani, hever hatt av samveldes myndelagannar om at han takka østrelska forsattesmåler råharan Benjamin Netanyahu ta hessen kjemravitjan i New York i september. Det skriver bleie The New York Times. Israelske forsvarsmålere har en krigsbrottsmæver, sier borgarstjåren, og tog skal han handtekast. Soran Mamdani hever sampart The New York Times eisne kanna om løgreglan ui New York kan hantaka Netanyahu, men skal hava finnse a vita at det kan hon ikkje. Donald Trump fortsette hever avur sagt at Netanyahu for ikkje avra hantikjen ui USA. Sedna parsten månaden var tillatt av Atlantic Helicopters etter en 20 mann og en russisk kontrollere med å være fløyen av landsjukkerhuset. Trolleren var sunna fire ferger. Dessere mellom KOI og Kaunos Algiris og Litava i kjerskvalget enda i malleser 0-0. Hette var fire distor i øren omfære i Champions League kappingen i fotbollet. Johans Jakobsen, fotbollsvimmerskjere, tok sammen om etter distin.
2: Det var så tungt ut av KOI hele tiden, ikke? Men sen om det inte skulle jag vinna det så hade det att komma till KOI. Skap inte så öjlande, men det är att han färdig stövn som vore. Det är också KOI ägare. Och vi har ändå några lägen till KOI som är jag tror jag sätter mig ut från att skåra. Och vi har väl skått inte gittla som är
4: öjlande
2: väl kanske i snett av Arie. Så att, men det är inte omövligt, men att synd det troblar kanske en artistrin för gångt. Man också att vi ska få en seger om sig annars. Så man har lite sin drageva av också. Ja? Men man kan bara säga att jag ska gå i hög. Men fyrtiden här blev inte så goda som vi kanske hade våna till nästa list. Men i huxet är felen, nekva som spelare som ombåade det första felen. Det har varit vi vid landslinjen och vid felan tjassar mängan ute. Så akkurat där känner Luka som fyrtiden här. Så det ger att det inte till, ska man säga, ett problem. Och det är sådana rätt mat att hantera det bara. Det är att det går så styrt ut och tar det här när man hittar. Men står så väl, då tar vi det här underför när man hittar. Men det är som att man känner fyrtiden här och det är bara okej, okay, det är bara så det är. Och så tar man det härifrån och brukar inte köra några kräfter på det som kan vara fyra hitliga. Så att 0-0 och jag också främst kvar här med ölaka. Kanske inte lika stor som här. Nu får jag ett aktuell nation.
1: Säger Jans Jakobsen vid Mörsare. Lina Berg hittas attor i Litava om Aina Viko. Väckre. Lydde låt västan men i en 5 meter om sekunde. Skutsa och kanske akkurst äle. Som lyra dig in växer vinterin spekliga. Sättna parsten upp i låt till frukstlåt västan. Trudjar till 8 meter om sekunde. Och i kvöld upp i frukstlåt till fruskan vind västan. 5 till 20 meter om sekunde. Skutsa och akkurst äle. Och i natt och fyra parsten i morgon fruskor vinter upp i struk av östninja. 8 till 13 meter om sekunde. Samtrige och ut av mått. Mot och mot nu räknar till alla vävor, hittar nu till första stig.

Honduras-ni kata langst, Alvaro Soler ur Barcelona, men väl så syns jag, va? Spanskon och i byen och nu i Katalonia, här är det här spanskt, ja, mest tala, ja. Är något tillflyttare ur Örenpörstia av Spania och några turister. Ja, det är ganska bra att nämna att vi tar turisterna redan, fyra först. Det är som mest ängst. Och sen är det till nu en tjej av hems. Och Mr. Sir Elton John. There was a

Hon är framme, så det är ett känt namn i Spanien, Marta Sanchez. Minst ett år tar jag också fotograferan i Gran Canaria och det var så att jag forskade in i också. Hon från Nedmille, ett lavet där, en väldigt blä i min kyrka. Men stor i hittande, det var särskilt att ha. Så tog jag in sent i forskningen och tog jag fem snön. Och ästen samman vid Olé Balchnon som hon har det här. Kärleje vi första ägna kast. Konsolerna Mirada. Och den nästa restningen vi kärleje gärna. Och jag menar att jag tog er ut. Jag såg någon här vid flera månader. Och jag tog er i Brunne här och arbeta. Och huxa och lunchast. Att vi drömmer land. Ett heimland är rättare sagt. Starlight. Vi drömmer land. Fimpoisinger.

0: Så er det sendingen Ung Lesa, Silje Aldedøtter, legget til rettes.
1: Det er bøkken fortellende mer om mannen enn en kjoldgjør, og jeg synes det at etter allvidende frasøfølelse som ryggen av bøkken til at det ikke er en dagbok, ta hører man ikke om henne som person, som man kommer til å kjenne henne. Fra henne er kjønnerheten ikke alltid, men jeg synes man dår og sørger ting om henne, som hun ganske selv ikke vet.
2: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er researcher av Bokadel for jeg lærer fellags.
2: Vi tar ut uppna och vi sätter fokus på imiska evner och imiska sjanger. Vi tar som kattakon damer och kui, och vi målar till nästa go boy till att läsa.
4: I dag får vi ta oss om skaldsövna Char efter Rachel Hemsdal. Boken kom ut i 2020 och det är Katrina Skarsva som har gjort myndna som är i djöken alla skaldsövna. Rachel Hemsdal är född i 1906 och gav sina första bok ut i 1905. Hon har sedan tagit givet 22 böcker ut och böckerna känner att komma ut av omlai 20 imenska malen. Hon har finnit flera viruslönder för sina böcker, ett nu Emma Jakobsens. Och hon har eisen flera för att uppskåta till norrländska badnabokavirslönderna. Och Alme virslönderna som är en av de största badnabokavirslönderna i heimen. Kjær är första och ger till enaste bok av Synosle av Förskån. En illustrerad skaldsöva som bär till ung och vuxen. Hej till Bård, Jonna och Olivia.
1: Hej, hej.
4: Alltså vi tittar att du är ute och kört orsdagars arbete och står och gråer i måltene och knappt kommer fram. Och inte bara åkrut, men en av beina grint. Vad är det så görst?
1: Nytt att jag är aldrig. Jag har läst det så. Jag är halvt... Ja, jag är bara lite på det. Jag kör och tar görst några gånger också.
4: Nej. Men det är en också särlig stöv över och inkörande. Och det är det som... skjuter hese her skaldsøvn i gang, da. En jenta finner en av beina grunn. Kan du fortelle oss litt om hva tenta på sin snørs om?
1: Ja, så hun handler om en jenta som heter Laura, som 22.
3: 21 igjen.
1: Ja, 21 igjen.
3: Fylt 22.
1: Mm-hmm. Og ja, som du sier, så finner hun ikke lett. Da hun arbeider som garsnære. Hon gräver i en sån
3: kan bäge.
1: Ja. Också hon gräver i en sån mord och gel sort och här finner hon så är det lätt. Och hon sätter sig för vidare att finna dag för är det och kostar det och så kommer. Och hon är så mega gott all idag på din som vill bara göra själv. Så en hel bok som handlar sen sås om henne som rönnet. Finna dag kostar. Kommer jag och rätt. Men Eisne Rattlendeg fortäller sig om henne och henne liv ger till och kan hon uppleva.
3: Gustav överskar henne ganska.
1: Ja.
3: Och hon är gärd.
1: Ja, hon har haft inte den bästa bandomen så hon är en rättliga ostabila mamma och ja, så till överskar Rattlendeg hos en hoxar och sånt. Eisne drev vid inte och aldrig då på tiden hon kommer från mamma.
4: Ja, det är ganska också ovanlig mat jag reagerar på att hon har tagit beinagrynterna hem och själv atlaserat uppklarat det. Men det säger ganska också om henne. Och så färdas hon också längt för att uppklara ett av målet. Det är en bok här som hon färdas rätt länge.
1: Ja, så hon huxar att ett av skelett är man vara en kloner. Som färdes kom till förrän som förändrade syskosa. Och så stod jag på snälla kanske. Jag blev väktarna den och alldeles för färgen jag landade någon. Och hon var sådan, det är ju så när jag syns kossa karriärter. Och så tar hon färg vid Interrail som är sådant. Man färger ena tåg på detta också. Och så färdas man i hela Europa. Via tåg. Och så färger hon så att lajta bara. Om ett möjligt land för att finna det. Kan det rätt?
3: Och godkända.
5: Ja, hon tar så här vid ett möjligt folk. Och hon för att lägga innan för att det är syskos värna. Hon kommer att lägga in det här. Jag tror att det är en kloner. Och ja, boysen handlar bra om. Kusin för att stå redan från dag då igen.
4: Ja, och det som är också väldigt visar på boysen är det att hon illustrerar, hon har mynter att lämna in köknen och hur var det att läsa en skallsöv som hejer mynter och kom till fortäljelsenter om myntnär och i boysen?
3: Jag hade ordet avhåverst. Jag blev lite överraskad till att det skiftade i mitten till att det är en skallsöv från tre personer som berättar om henne och liksom sånt händingarna och där boken tjän här hon skriver så hur sig hon också om det och hur sig hon här om det och här tecknar jag snö av så här så lite skitser och vi vill ha sånt ivra skallde och då så wow det är mega coolt det jag har ångt att säga att här för en här bok alltid och det var det också nytt spännande alltid.
5: Ja, det är sånt där cool kursis teckningarna du gör där till det där. Tills hon sett sin... Alltså det är ju ofta att det är teckningar i boken så är det... Ja, en är händning eller något inte som händer. Men känner det mer som så ting som hon ser. Som hon har en sorts halvskitsa. Och så ränner det bara lite ting som hon huxar och olika sorts tecknar och sånt.
3: Och då är det ordentligt alltid till att ofta ser man det som matchar ut. Eller hon har kört Leo via någon och viska. Och jag har aldrig det coolt emot till... Vanligt att man ser mindre i boken så är det att det är så professionellt alltid, liksom det är livet där och man ser att det är personer som är såklart omäck och brukar inte ta på det. Och här är det att det ser bara ut som och som hon liksom dottlar till att ja, som hon är ganska också medla bara och som nu ser.
4: Ja, och jag ska ta jäntan eller den unga kvinnan, hon det var ju lust i texten att hon sitter vid skitseblotchen och tjassar, eller hon sitter vid sin häft någon och tecknar och så det är också cool att man faktiskt fär till att man inte bara hör om att hon gör det men att man faktiskt ser fler dömer om Gustav ser ut. Ja, men jag tycker här var det Lise Eraskals överallt det som har haft mynter på hända maten.
3: Jag har det inte, nej.
4: Nej.
5: Nej, eller ju här är ju sånt där sådär
4: tecknar, Maja tecknar röjer.
5: Ja, tecknar röjer. Och så är det sådana, känner jag också att det här var, alltså han bara, kvar är utgård och läser här var mindre röjer och sådär. Jag och Akalisa säger, Coralina, här var det forskjelliga mindre, men det är också som är, du som heter här, den här kemer från huvudspersonen. Och i mån till bara vara sådär. Jag minns också som är ett.
4: Nämligen, vi sådär ju helt inte huvudspersonen äntligen, utan... att hon kanske att ger onkel så lite självporträtt där som hon vill se och kort säga lite om det men ja det är mer att det är från henne då penne. Ja. Och som du nämnde Jonna så är texten nästan också säger hur så vi upplever sövna att det är där bok och det är nästan ims andra kontinuitet om Markus hur så frasöknen hur så får vi sövna fortalta.
5: Jag hade så rätt kul det sen så vi bråttom, jag syns att vi hör det. Och det är när hon, så när man läser så man hur läser alla böckerna så det syns att, ah ja, det är exakt samma som ser och så ser. Men det är väl också vi hör det bara, lite bråt, ankom som heter under batten, och så sätter ni böckerna vid det lyser så och så klär vi det samma som ser, ah, det är faktiskt det som händer till vi ser det här så börjar jag tänka att hon har fortalt samman. Så det, hon händer böckerna i det här syns till man är ju helt nöjd och innesort, och jag hittar någon tjaa henne, och så hör det precis som från henne, hon tar sig bara vid sig själva som är det jag har, så hon kanske så alltid så nämner hon alla som heter och heter, minner mig och heter, och så får vi att veta sedan hur stor avskan, eller hur snäck det har betytt för henne.
3: Jag hade faktiskt en snäck man naturligt att det är, och i det här boken till att man känner att hvis man Eisen kanske skriver också nyer eller man huxar också. Och i mån till ofta i boken tar man hör tankarna i köttarmån så kan det få sin stuft. Till ofta så också man kört utsört sättning om man det bara syns med en känsla. Och det är det alldeles att ha värst att liksom så försöker hur hon skriver istället att liksom hur så störst hon skriver eller om det skrumplott att kifta Eisen med lite ordentligt coola alldeles. Och det har visat ganska sin hur hon häver det Eisen.
4: Det är också känsligt och uttrycksfullt då, kan man säga. Så kommer man också tatt på.
5: Ja.
3: Han är som person och jag har alltid ätit där på sin fortällning mer om henne än en kjoldjur. Och jag har ätit att Det är allvidande fraser följt som är uttryckna alla personer att det inte är en dagbok. Ta hör man inte om henne som person som man kommer att känna henne. Från henne känner hon alltid, men eisen man dora sådja ting om henne som hon ganska själv inte vet.
5: Jag såg kusse som ser sig själv och som serverar henne. Förklarar att henne visar en dagbok. Och så tar hon några ting så tog jag hon också hade själv sagt eller hur. Men det är ganska så
3: logiskt, ja. Edla.
4: Mm-hmm. Jag kunde vilja att annars Luisa jag ser 21 år gamla Laura. Kunde vilja att Luisa, kunde att Luisa stanna som person.
3: Jag hade att hon också ringde att det var alit av fältet och så öppnade upp hon hon också ringde att det var aliens när känsla alltid. Och jag sa när jag ville avvarska av kanske en av någon otrygg hon uppväxt sig alltid.
5: Mm-hmm.
3: Och tror att avvarskarna rädd man ser det ordentligt och alla borsen och gosion hur rädd ringde att alit av fältet hon följde sig alltid som en abire. Kjølt om folk sier vi henne, så vil det gå, vet du, og vi damer er veldig østig, så føler han alltid, ja, det ligger for meg. Til at hun har kanskje ikke noe sørt, så ikke størst kjølvir alltid.
5: Ja, og jeg synes at hun flott, sånn jeg, hun sier hun en liste, og så uten dem skolen, og hun ikke vi. Hun slår rei enn jeg, så rundt, da hun var yngre. Og det samme er sånn at hun synes ikke at hun kommer som jeg er så tatt opp av folk. Att hon tror att få några förhåll vid några ordliga. Så hon syns att jag ska inte vara så mega långt jag lägger. Hon tog sig som att jag vet att jag helt början talade sig om att hon är bor om henne i ett år. Och det stod att jag syns att jag ringde av henne så vet hon hej. Så det är ett trickställ som hon står bo ett ställ då. Hon kunde ha aldrig att bara vara i fritid hon kom hem och sådär.
3: Jag har alltid sett själv att hon ströjer sig allt möjligt och hon har kanske inte haft så gott själv. Så är den också avvärsk och så är det avvärsk och liksom så är det hur hon ser under henne avskan och tänker inte att hon tar så ofta om hur hon väger sig alltid är. Och hon damar ting som under kanske också har att det virkligt eller hade kjält eller så ser hon det väger ut. Det liksom, hon har sig hos nya lampan som är rätt att gå om och läsa nysliten. Hon också om hur fjolta är och så väl hända om att vara emot till att hon nu hade sagt att hennes hus inte är värt något. Så jag tar liksom själv plats och hjärtan känna.
5: Ja, jag hade det som dam bara att det var sådär fri och var ensam att låta kunna sådär vara bara hon själv och inte skulle också som att jag skulle finna en ny person eller att jag tror inte finna en ny person till hon är bara, hon är fri och i de som lampa så har följt så där vill jag väl till att hon behövs inte sådär att jag vet inte.
3: Hon får sig att det är nyttigt, Lisa.
5: Ja.
3: Alltid som man har bidra.
5: Mm.
4: Något annat som fyller näckvisar på åtgärna är sambandet mellan Lauri och mamma igen. Hur ser det här förhållet ut med där bor?
5: Det är inte så är det gott förhåll. Det är... Jag ser att Brian tar höra vid som tog sig om hur han var yngre. Då ville mamman göra att hon skulle kalla henne för mamma. Titta fick henne följa sig gamla. Så hon kallade henne stark för Barbara.
3: Mm-hmm.
5: Hon kallade henne mamma att hon ska irritera henne. Ja. Och
3: hon fick glätta bara ur henne.
5: Ja.
3: Hon säger mamma.
5: Mm-hmm. Till Charlotte Tedger, hon har snabbt det där otryggt vid henne. Till att hon var så ostabil och hon var... Hon drack redan. Och hej, så rannäggar imskar... Kärgar alla sig sådär vid hem och allt det där. Så det var rätt lätt också bilder sådär bandover som nej. Jag ser det vid att flytta sådär grunt. Och hon har ju kärlek gott och aldrig av mamma. Men alla gav följer hon att hon är sin sys avbörd av henne. Och det är hon som ska tacka sig av mamma nu och inte omvänt.
3: Jag har alltid sett det här förhållet som det här var till det att liksom till att det är en dötter och en mamma. Till det att Barbara hon avskannar redan dig. Jag har sett det att jag har alltid att Barbara hon har ganska hon har kanske rättliga lågt kjolsvig alltid. Om hon är inte liksom damarna så damarna kanske inte kjolva. Och jag hade en lyra att han är kvinna kjolvare. Och ta avvarska ägstna Laura. Så går sig hon uppfäder tingen ofta. Och så är det kanske Laura vet att det är inte logiskt. Det är inte många vet att det inte är värdliga någon. Men hon är väl ändringt att vi har släppt av sig huggsjön och till att mamman har liksom sört ganska sört lärstan att huggsas hos. Liksom det här vet inte jag var alldeles alla kryggna.
4: Ja, och så är det en forskjell vid att hon ska stånja hårna, ta hon läggs att sova och så. Som är sånt där ofrattat känt och man liksom också har kvädd det som har hänt där. Och, och som du nämnde så vill det lägga som drusse in så vi och vi kvädd. Kan jag tycka en kvärse och sånt.
5: Ja, så det är sånt att man inte förrän man är helt liv i bostaden så kyl man ödligt inte som jag har sagt. Så faktiskt var det smart att läsa en sån flyer. Det är sånt att man läser en attor som är sånt att det gör ordentliga mening. Sånt. Så att man kanske kör och skyltar först för man nästan. Alltså när alla vet inte för att det trycker nog i.
4: Så att de vanten inte är där så är det färre när
5: det är. Ja, akkurat. Ja. Nästan så survival mode. Alltid.
4: Så på den maten är det en också äckvistlig, ett läckor som man kan säga, lackna som hända jäntan jag har haft. En tjejligen uppväxter. Men att den fyra aborten ständer heter inte en krimi, men kan jag också att det är kvassliga bakar alltså.
5: Alltså, det är...
4: Kan ska vi skulle lägga lite se läsa akra kvätsten till det.
5: Ja. Alltså förstås det PS heter inte en krimi, men det finns ju lätt som inte vet hur det är och när jag så finner det att jag är ensam. Ska jag säga allt?
4: Nej, bara hata.
5: Det här?
4: Ja.
5: Alltså, det här är väl rätt länge för en krimi känner och gärna. Så jag känner om man ska finna det av kvät ett mor till rätt sort.
4: Jag mår ofta också... också
5: man ser det i samband. Om man ska finna det av kvör hur driver jag kan är det syns.
4: Men det är att politi, hon kan inte kämra på vi och hon är inte likar och så. Det är kanske att det inte är så krimsligt.
5: Nej. Jag har alltid en början hon också sagt att finna sig själv alltid. Jag syns att hon finna trygg likar och jag kan åkända hon. Och för att jag kände hon och jag ser att hon sagt att hon liksom sagt finner så på ena grunden och sen så sa jag det är inte lätt eller att det är en klon om jag inte gör och så tycker man känna syskosvärden alltid och till ögla att ha överskosse hon kan liksom så att gå sin fällsvall in och i syskosvärden och kjölt med också men hon kan det för hur känt för hon är 22.
4: Ja, gos är det inte en syskosvärden som hon känner med nu?
5: Hon är så att litrug och är det så att det är liksom händer men alla kan rättliga är det så hemligt för henne, så något så hon får se orlaima, chansen så ska få sen, alltså hon är chansen så ska se i Fraklande,
4: ja
5: och resten av ska sen, ja och så hon passar in i så ett berge sen så det är som att det är bara en värld som hon passar till att vara i så det är så kvar det.
4: Kvar för temer allt att det annars är du i så partierna kvar för även när det är temer eller något sånt. Det viktigaste är alla kvart. Vad sitter efter? Det är det där, Lisa.
5: Det är alla som säger vi att kanske så finnas och sjåna och att finnas det att höra till. Ganska. Ja, det är väl arbetsinjukt någonting som man har upplevt och så är det inte lätt av det.
6: Ja, för ska för en eller sen bråda fra i sin nirvana i uppvuxen.
5: Ja.
6: Och kanske så är det att man är en vanlig badom så är man kanske att göra så är det bättre för sig när man är vuxen.
5: Ja, men jag säger det vi att kusin huxar det är sån rättliga sort lojalistas av oss som läsare blir att henne huxar har det blir att jag var mening för läsaren kjallt om det är slags logiskt så det är rättliga cool sort att komma så att ni hade känns att det skulle kusin huxar sort.
4: Ja, och omframt det är där på också det är sån sån mer yrkinkastliga texter och listar nämnde det och flera celler och forskjellig sort.
5: Ja, men det är och sort. Det är rätt cool att ha sån little thing. Det är ju ofta vi till personer som inte är där på gen. Så det är sort. Så säger man, jag skriver dig en lista. Och så ser man listan som hon skriver till.
6: Jag har alltid här detaljerna är också avhåver. Det gör det ordentligt. Verliga känt alltid. Och så ser man kanske en mynd av lampa eller omkring som sig fräkland. Och så sort, känner man det kanske alltid. Eller så också man säger, wow, det luktar som ett ordentligt steg. Och det har ju faktiskt gått kunnat hänt.
4: Så gånger detta fyra sig och i 1905 så är det tyvärr mest. Det är nästan också speciellt. Nu är det först och 1905 och så är det att man är långt efter det tyvärr så när det är forskjelliga gånger fyra sig. Hur ser det här? Gör det några tankar om det? Sen är det över en idé här som man har telefoner. Då ser man här körde bort till och så tycker sig det.
5: Nej, det är det. Man följer rättligen väl att det är inte så det är rättliga i 5 sunda rättliga jag vet att hon lustar efter
4: kassettband.
3: Ja, man brukar Walkman. Walkman. Ja. Och så tar man era intervjuer så kan man liksom inte ha sort få samband vid Omna och Abban. Eller? Mm-hmm. Bara till att hon helt liksom inte lägger telefon.
5: Mm-hmm. Så det är rättliga sort. Man mörker rättliga i sin avstämning. Och faktiskt är det bara att kosta sort. Skriva då när det är för att jag syns.
4: Så sent som en under toy.
5: Ja.
4: Vad har du tagit annars? Hur stämningen lyser bäst i dessa bortsna?
5: Jag har faktiskt i början är det. Så undan jag nog är det så rolig stämning. Eller jag hade det nog stått vid Laura vet hon är så. Så hon är så okej vid att finna sig lätt. Hon sa, jag får inte lätt. Lämna dig att ta dig till lampa och vaska det. Hon sa, hon är logisk och så praktisk. Hon sa, jag får inte göra det här, så gör det här. Hon sa, hon flippar inte ut eller något.
3: Jag har alltid att hon är något strikt alltid.
5: Ja.
3: Som är något så löst så är man bara vid att allt det som upplever. Det som så gång ut för sig liksom, eller gånger ut på att det är sånt surfer till helt under land och så är det kik som är sånt några pengar och så bor hon på en hotell som sånt hon inte känner något till som hon känner något till sånt fram och undan och jag har alltid rädda sånt det är något coola sånt jag går sånt hon är liksom okej okay, hon redan får det bästa på sig i år och istället hon är praktisk hon vet liksom sånt om jag inte är kyrka så gör jag det. Och det här, jag vet inte heller ska vara det strikt.
5: Ja, men jag ser att moder så åker du hände det att hon vill sin sys för först och i sin egen tanken. Eller hon damer så är väl ensam att men jag syns att det också i bostad hon vill sin för ensam att och ta flippa med sin sys ihop. Eller hon vill
3: ja, det kom gäll i allt.
5: Det blir rätt lite sådär overfrattad kändestämning eller sådär. Ta för sig sin sys. Ta sin panikker och göra sånt där.
3: Och du tar det kommer in vi är inte någon halvdje.
5: Ja, mest.
3: Så jag tar det själv. Man kan skilja tankarna och köra en tankagång. Så man känner sig till det. Hur hon häver det. Och då visar man att vi är inte så det viskar man alltså.
5: Som är skilda mer.
3: Ja.
4: Ja, och då blir det mer så brådkänt. Och hon är snäck och marrer ta. Ja, så får man bara allt det sinter så läs. Bråd, ja, en någon. Jag tror ju stående som sin stående som hon är idag. Vad är personer alltid tid är avvärder och ger sig bort sig? Är vi möter rättliga näck från imsko folkon?
3: Ja, jag har alltid det som också avvärder sig syskos folkene. Jag sa att jag har haft en annan hade uppväxt till en annan gärna sted och det har sagt det är ganska mer öppen eller så. Och kvila mig i sig själv än Laura gör ganska.
5: Och hjälpa henne att kanske yeah. Sånt blöja sin massas.
3: Att finna sig själv.
5: Ja, och sin massas själv så lite. Och det kanske syns att ta med det syns att det är en kulturskört. Jag syns att man kan gärna på oss. Så henne jag komma in i reserverna. Men man ser sån trivus drabbade av att köra honom.
3: Ja, jag har alltid ägstnat där vid att ta hjälpen att lägga till det här är hissar jag på Sibyl och Helene som är sådär, jag syns som sådär för området trädet alltid tror jag att det är liksom få henne för sig godtäckna och trycka och liksom hon pjör sig kört igen när hon sig hon pjör sig till 90 alla tygna för att följa sig värda näga och jag syns att så är det att hon faktiskt tar sig om känslan att jag sådär går så sådär går så ringt hon hela dag först och jag håller det till liksom hon öppnar upp om kanske en stor andra ägstna. Och det hjälper en ordan dig att lägga som sort bra bättre sig själv
5: och ja. Och jag syns också att jag sort bält och läsa och sort jag syns att jag vill att Laura hon eftersom hon är flott som jag tar var enkelt så hon kanske själv finns några ordan viner men så har fyrt lite syska så möter hon för en ungkon som hon kanske själv hon känner inte mig vägen ungfack att hon hör inte mig vägen viner så här för en kanske ett annat slags förfällskap som hon inte prövar för.
3: Ja, och i cirkus kaleidskop så är det liksom Cesar och Rosa halvdje. Och det här liksom så är det liksom

0: sort lär också sort stabilt. Om hon till det hon är ju så mega go firmint. Då det känns det.
1: Hon har bara appen som hon annars är vill gå vi är man.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Så kan ska lär också nytt innanför kärleka. Ta hon så ovon vi att kärleka är också gott. Som fullt ja så det är också gott.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så det är en snöjande kärleksöva och ge sig bort. Ja. Och det är kanske inte för en hon häver det som prövar forskjelliga ting, vill kasta ut i några ting som hon inte har varit för att hon faktiskt kan arbeta vid att hon är snöjande.
0: Akkurat.
1: Traumatiska händning, någon som hon har rökt någon tag.
0: Det är just på en kanske är snöjande att möta en faktor att lära gå och tacka sig själv.
2: Och kanske kan hon omstöver.
0: Yeah.
2: Om hon till att hon bara är här som hon får sig trygga. Det är gott att ha ett tryggt steg, men det är så gott att pröva sig nytt. Och möta någon följt. Så att hon inte, så att det inte blir för innelockat sig i all det. Så hon kan öppna mig upp.
1: Och hon har ju helt enkelt haft en pappa i uppväxten.
0: Nej.
1: Det enaste som hon har hört om pappa så inte är att hon... Ja, mamma tar så lätt om man och... Och att hon lyckas pappa så innan.
0: Ja.
2: Ja. Jag har alltid haft det något sånt att det är att hon är rätt hög och ljushärd och jag kan alla bortsna så nämner det som hon sitter som också kjält att hon lyckas bort sig fra. Till att mamman har alltid tog som annars och allt som lyckas akkurat pappa då innan och liksom och det kanske tror att den föräldern kan inte älska tror att hon lyckas bort sig från är liksom hon är inte lyckas som hinna.
0: Ja, och kanske jag säger att vi vet hon inte känner en pappa så för hon kanske drar henne och skilt kanske att hon, han inte älskar henne eller så tar han inte skilt en grej att vi älskar åt till Barbara eller det är så så traditionellt vi ska kärlega.
1: Gås gör typ bättre hon omsynar. Hon har så varit han enaste trickleggen som hon har haft i köken uppväxten.
0: Ja. Och appen.
1: Ja. Och appen, ja.
0: Och ababagen.
1: Ja. Så här är onkel.
0: Ja.
1: Ja. Jag vill hända, mynt igen den här bortsett ekonom. Är det böcker som du där vill läsa?
0: Jag har aldrig inte. Eller jag har aldrig en rätt speciell bok. Så det är det som är så rätt cool. Alltså för mig aldrig var rätt cool är heter vi att hon gång fyrs i förgen. Till Ravia. Till så man känner alla attor. Så hon gånger haun och så för hon gång bra. Och så med bunn och sådär. Det är rätt cool att man känner att det är alltså bara så först ting. Som man känner att det kanske säger eller ting som är vanliga att göra i förrigen. Det är rätt gott.
1: Och vi är bra i förrigen och alla möjliga är ständigt ute i Paris och alla möjliga är ständigt i Fräkland. Och jag är alltid att det följs väldigt. Det följs väldigt väldigt när man är vid alla ständigt. Ja, så hur är det annars upplevelsen att läsa dessa varsina?
2: Hon var det kjolt som, alltså det är att först för läsarna tar verkligen klar upp på allt liksom sånt. Och det kan jag ut och på det liksom så gussi hon var. Och jag har faktiskt några ordliga av alla så tar man inte känner till henne. Tar man inte så ut vattar för negu. Till så blir man så dejlig överraskad. Jag har bara hört liksom att det är en sån bok som man läser som inte är som är böcker och man minns henne. Liksom man gör ett intryck.
0: Ja. Ja, jag hade en rädd av bok att det blir lunch en av en inte så ut. Bara hör mig sen är så ut. Rädda är alltid en sån här som är upprunnad förrisk.
2: Mm-hmm.
0: Alltid rädd cool. Ja, jag hade den ordentliga och läsa flinkan med mat.
1: Ordentliga gott. Och hur hade det? Hur hade det så vi malte henne till? Eller hur ska läsa dessa borsna?
2: Alltså, jag är alltid ung, vuxen. Till så ut, jag hade en borsen hon är lika som kanske sån där annan på all läsestöje.
0: Mm. Ja, men jag hade ung helt säkert.
2: Ja. Yeah.
0: Och vuxen kunde jag sen. Jag hade öppna läsa på sån här. Jag går. Jag fänkade.
1: Och bäge, gentle drunger, män och kvinnor. Och...
0: Mm-hmm.
1: Ja, så är det lugnt här. Hon är 420. Kan det vara en långt än att säga? Alltså, var det ett plus eller ett minus? Eller vad tog du om det?
2: Jag hade faktiskt ett plus till att liksom man ser så tjocka bortsen och såg som man ser att han är för att jag kan länka till. Men det är så att liksom hon är några myntor och ischringar som ger så att här är så mycket texter att lycka väl. Då texten är så lite. Så man följer ordentligt att man ser kämmeläkt in till det här. Jag har också om det med man läser. Till man kommer så in nu i söv.

0: Nej, jag hade en dag som var faktiskt rätt tjot av dessa. Yeah. Immun till långt när sälja. Men jag hade ju när faktiskt perfekta lång till akkusationerna.
1: Mm-hmm.
0: Och det är så mycket lätt att få en sån här fajta bok som man kan lägga. Jag brukar sån tröja och typa.
1: Så det är inte lätt på en väg.
0: Nej, nej, akkurat.
1: Akkurat. Ja, men en ordentlig spännande bok som i skiljer til artikken som er givetekna en sender øvrigt til lese i oppleving.
0: Ja.
1: Og ta bilder ikke om hun er sender lenge. Så takk for pratet ut der, Jonna og Olivia. Og takk for hese for. Vi tar rest etter og i neste parti av Ung Lese.
2: Og til vi blir atter vi skrønner i løsningen og tøyende noen, færre vi til å sende middags. Ta noe.
3: Jeg lurer det

0: Och vidare och kommen till Skrona. Vi var tågande nu och sen tar sig igen övriga tåglag till klockan 8 sommarbete i Skrona. Det är på en lös sommarsändning. Värster är Weifin Jensen och Kristina Sundstein. Efter tågande klockan 3 och efter sändningen tåglagor i 13 ölter hette sänder från 2000 som Karre Sverresson lägger till rättes. Vi var tågande klockan 4 och efter tåg kommer Mono och i det sänder vi fjärde sändning till Torben Nilsen. Klockan 5 har vi tågande, så jag njöter sändningen nästa stycke. Vi, henne kjär Anna Johansson Ness och Svanna Jakobsdötter. Och klockan 6 har vi tågande och sända så jag njöter sammanrott ur sommarmåttene i morgon.
1: Tvär svenskar samröver av Skrånne och i kommande Ragnarok. Vi pratar vid Espen Willems, trumoslåaren i Stone Doom, Bötchenon Monolord. Och Tom S. Englund, åtta mannen i Evergrey. Bayer Balkaner är då aktuella vid Nutjon Ugavon.
2: And I know why I'm finally safe.
1: Ragnarok i Anna Kvöld klockan 1:20.
3: Hey tid, vi är på er Ólavsøkan vid Chatney. Sunnedagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chatney upp i Ólavsøkuhemmet från klockan 13 till 18. Läs mera av chatney.fo. Vi suttas vid Chatney.
4: Trafoa, vi laddar 25% i avslottet av ett om 5 och 20 liter spannon av oljeträver från Flucker. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 1,685 kronor. Spär heilar 400 kronor. Trafroa hålls i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv god natt.
5: Ive skrifter og vanlige nekkerføringer stryast og jeg som døven vi overvekkfemme og apotekene er i oppesett vi hele veien.
6: Jeg har vært her i 20 år, og personlig har jeg ikke opplevd det før at vi da har selvt sånne antihistaminer på oss og tatt i. Så jeg hadde ikke hatt dette vanlig.
5: Og i det 15 år, så gjerne er Ive gengs av løpet som var frem med det norske og øtne utøya og støtner bygningene i Oslo. Nei, hvor heter er mot Taimon som vår og øtne til å si journalister?
7: De har mest egen avgjeng til tog fra høyre og høyre stundene.
5: Vi begynner ved første vennene. Vi har alle togene vært for i årette og tilåtingene av første døven, og vil jeg bare gjennomsettast ved hinabølgene og i så måte, sier formøveren og i Soerstrøm og er utrørefellet SUF.
8: Bak 5 har ikke vært gjennomsettet ved hinabølgene. Vi vet att det inte har kunnat flott det är tvärsom år, det har inte avbrukt det är tvärsom år som hinnebalkarna har kunnat göra. Vi fjör manglar det är och ta kom detta för tinge och ta kom i trä och ta drog som inte längt ut. Att ta så det är kom och man fick blev jämställdare vid era kjubbalkar, vi har kunnat flytta det är tvärsom år. Ta var det nästa för sent.
9: Det sier Jekban Trondesen Andreasen, formøver i Sorsteimøyer utrørerfellet, SOF, som just har gjort en fragrøying om fiskedeene er kjøpest 25 til søgnet 32 årene, fra tog er fiskedeeskipene ble selvsett under 1996 og til i det. Først og fer fiskedeetallet ble avsett fikk bølger 5 22.000 fiskedeer, og i år tallet 6.408, etter 70,6% lagre enn det var under 1996. Ens og andre ombån for Imsar Vøyebølger har vært sted for søgnet av DNA, kommer SOF også til tjene i støvå, at omsidninger atlanen som semja var om i 2019, ble sleppt i 2023, ta første det jeg taler for 2024 ble avsett, og det ble vukt ekvistlige fra Vøyereglene om og i meste leie at øke etter skjerja første det jeg taler ved 5% om året. Det jeg taler i 2024 var 20% lagre enn i 2023. Og øyne og avsetningene for 2025 ble størst fra vi kjørst, til feriene vi gjør en minnsing opp av 20%.
8: Altså, det er mulig at man, hever, at man skal gjøre innsyn hvis det er helt nøyelt. Men det jeg bare skal minnes til, det er at så er det det man skal si. Og, man skal ikke, og så, til, så er man ferdig fra en avtale og en semje som man har gjørst. Og så er det bare det man skal si at den her omsynlig atlan, hun er ikke gyldig mer.
9: Men det är skäliga missmånaderen och i vi gör det med den balkanar som SOF vill varspa ljösa och häva böttan omframt at det skal være grøtt av hvilken grunnleie fiskevinnene vil stort etter.
8: Jeg holder vi det alt samt om at, at vi vil ha stående det beste og stående og være småfisk. Det er ikke det vi om det. Det som vi etterløser, det er hva man skal forholde seg til. Og ikke si at man har en omsidig atlan som man forholder seg til. Og så gjør man noe annet. Det vet ikke bare å finne det av hva vi skulle stå rett. Og hvis det så at man skal forholde seg til en omsidig atlan og ikke kan vise fra henne, ja, men så Balske 5 faktisk mer for året, kan man si. Umodelig det Balske reisende, vi tenker at det ikke kunne flott iver. Tror jeg at det som mangler ui nå, det er det ene som begynner skårene vekk, og det at man ikke har haft mulighet til å flytte det her tvers som er en så erkjøvelske jeg har haft.
5: Sier Jekvann Trondesen Andreasen, formøver i Sorsheimer og Utrorerfjella, vi Ingolf S. Olsen, som leie innsleget rattes. Bara Stein Nilsen, landstørsmøver i Utanrykjes og Fyrste Vindomalon, har nå lagt et løktingsdår oppskott fram om at tillåta bølse 5B, 600 og holdt rusk øyka Fyrste DR, og til oppskottet har lagt til ommeldes, og fresten at ommeldet 25. juli. Utanrykjes og Fiskemalarai har nå blitt eises etter med etter veireglene for å avsettinga første døvene og førskon sjekve. Og så ikke ned, sier Barra Stein Nilsen Landstørsmøver, at de som værer av MSC-godkjenningen har vært just først vi, at her var åhøft fagfolk ikke etter med et omsettinga at landene og veireglene for neste årlig etterlede av MSC-godkjenningen i desember, misset de godkjenningene for fiskeskapen etter oppsa og huset. Være flere fiske der latner enn veireklene sier, kan ta overska utsluttet i ettermetingene i ISIS og arbeidet av vennene av få MSC-godkjenninger, sier landstyrsmøveren. Bara Stein Nilsen har lovet oppskott om å lette bøtse 5B, 700 fiske der at 30 år. Og i fjør avrøyde på at han er ubølt 25B, 1036 tons av torske av landgrunnen. Det er å gå 20% av ødlund torske som vær avrøyde. For ståndsrøktene har det tøtning at på at han er ubølt 25 avrøyde mer små fisk enn hinebølgene og i fyrste de er skipa.

0: Ja, de aller fleste kommuner at jeg har vært til landet som er med minister den veien, og utenfor støttende bygningene her, den bombenbrast her, røsten er etter halv og fire parsten. Og det var røst mest. At den veien ble jo i tjenestmyndene, men røsten i Milan og utvarsforskjønner.
1: Og hva snikk var røver og annars særlig om en slik andre?
0: Det snikker seg om at vi må minnes og ikke glemme det som hendte 22. juli 2011 og at vi må lære av de hendingene som var ut den dagen og at så det var også tydelig at det er veldig øyne som jeg sier heter at han har etter å den ekke den tøyne som var ut selv om det er det har mest eller noe jeg kan avgjeng til tog fra høyre siden et så høyre.
1: Det er vel tås om at dette var ikke, at dette er en barde mot rasisme. Hvordan
0: det var? Det er nok bare en barde mot rasisme, men også mot det er en tendens i norske samfunnet at du høyre eller noe som ikke alt heter av Jævnaflotjen, og særlig fortsetter å ha den. Og det støttene som han er leier for, altså, uansett hva som er gang i gale, så er det hans skyld. Og rasisme har vært et tema Jævnaflotjen, nok som er kvartalen som var ute i hver merskeliten, eller hver bøten av tilflytteren, og nok kvartalen har mest nok til til at jeg har avgjengelig møte til dem.
1: Sier Ekvann Håk og Garter, journalister. Allmenn og minninger heldene begynner klokka 20 i morgen ved minningersteg utenfor Høyblokka ved støtner bygningene, skriver Norska Kringfarspe NRK. Minninger held var eisende klokka 11 i Domkirken i Oslo, her mellom ånder, Herald og Konkur og Sonja Drottning tog og lot. Alle åpne 4-15 år og så gjennom våre og øtne utøya her en politisk ungdomsleva vær og måtte støtne bygningene i Oslo. Av utøya låt å nødt og trus folk, særlig ung folk, lov. Vi støtne bygningene låt å 8 folk, lov. Og Tjaldurs apoteket er ute i oppsett ved hele veien for å overvekkvemme. Serende folk er særlig utlafungte av overvekkvemme i Hesundøven, og til dømes er ikke egne dråper for å overvekkvemme av Hitlerne. Susanne Kass Kristiansen er farmasøyter og starvast av Tjaldurs apoteket i Havn.
2: Det er ulandekve føringer i løtene som har allergi, og vi mangler antihistaminer og øtlende apotekene i førjon til verre.
1: Är det något vanligt? Är det en stöd att uppleva fyr?
2: Alltså, jag har varit här i 20 år och personligen har jag inte upplevt det fyr att vi har sett sådana antihistaminer på så stort att vi. Så jag har inte att det är vanligt. Det är otroliga föringar som har allergi och lötna och det är lika som toppar nu. Jag vill inte sagt sådana så tror jag att vi knar hur det är öljande som ströjast.
1: Och kan se något omkvattat särskilt är folk inte tåla i lötna?
2: Ja, alltså vi kan gå ut från att det är gräs som vi är allergisk för i lötna. Pollen är ju smakhåll som kommer från antingen träje eller ötna och gräs. Och allergi från träje är typiskt för och på sommare. Och så ser man att allergi för gräs är typiskt nu i juni och juli. Och akkurat i förrjun så passar detta olja väl. Det har varit otroligt gott väder senast när vi har haft nekva sol och det har varit ett litet låt. Och det har inte regnat, annars är regnet ju när vi till att skåla pollen borstor. Folk har, alltså på en relativt stort tog så har nekva föringar slig gräsplänor eller att de har hodja. Och allt detta samman är något ett resultat i att öljanek som har finnit allergi på det sista är så kommit in i apotekerna. Nek fløyre enn vi hadde vatt opp av så stort av tog, og så blir lagret tømt tog verre.
1: Når får ditt fyllt hitlene så du kan opp av tog?
2: Ja, hverandre skulle komme fyrre dagen, men tog verre ble konteineren utsett. Og hverandre kommer så i morgen. Så i morgen kunne vi datter vatt opp antihistaminer hitlene og utlapetekene.
1: Sier Susanna Kass Kristiansen, farmasøyter. Kring

0: Við þá að hórt bretska boltinn The Shires og sanginn Watching You, Watching Me. Og nú við komin til kappingina til okkur, þann ókjönda. Það sem það snur sig om að finna þá hver det som út til vonna. Við komandi hefur bara löyfi til að spara ja eða nei og bara spurningar som að settir. Og þú som lustar velkomin að ringja á telefon 1313 fors og setja en spurning. Það kan til dæmis vera, du föringer? Sverar vi kommande så ja, så släpper man att sätta en spurning att chat. Det kan så vara kvar som helst. Men sverar vi kommande nej, så är det lika som färre och nästa lustare släpper fram ett. Och I halde faktiskt att vi har långt en lustare vi och kommer vi för att lycka röjna här på ett och vita om här var vi en lustare att fram ner.
1: Nej.
0: Ja, hallo.
1: Ja, se, jeg heter Gunnar.
0: Ja, hei Gunnar.
1: Hei Gunnar. Min spørning som du spurte, han føringer?
2: Ja.
1: Bors du av meg I Nøysene?
2: Ja.
1: Sørst mannfolk?
2: Nei.
0: Nei, ikke mannfolk, okay. men takk for det, og du velkommen inn til
1: Det
0: gjør den. Ja, 13 fors. Vi skulle haft en lustare vi har kommit. Att här har vi en lustare tror någon?
3: Hej.
0: Ja, hej. Har du en spurning?
3: Den kommer.
0: Ja, nu hade jag to hoppa I över som effekt som... Han utkjent det, men spurningen var, du en kona?
2: Ja.
0: Ja. Så slapp du å holde deg fram.
4: Hun ung?
0: Spurningen var, om hun ung?
2: Ja.
0: Ja. Ja, Sverige, ja. Og det sånn at det kanskje, ja.
4: Så det veldig tre
0: du äldre än 30? Va? Okej. Ja, vi kommer till 30. Så där man så säga så är vi kommer kurs för inte yngre än 30. Och då man 30 och när det eller när man eller viker så så håll till tusla bara håll dig fram och sätt en spårning kan 30.
4: Är du politiker?
2: Ja.
0: Ja.
4: Er hun kjent?
2: Ja.
0: Ja, to norsk gast. Og slipper halde av fram.
4: Jeg vakner over.
0: En fortsatt. Om du sier du løk med over.
4: Ja.
2: Nei.
0: Nei, ikke løk med over, men annars godt klara. Vi får vire til neste lørdag. Ja, vi skulle ha haft en lørdag av Trano ned. Her har vi en vekon.
2: Ja, det Jeg kommer an.
0: Årsaka, her var det som effekt av prøvspira en fortsatt. Du spurte om det var... Det ser ut til at her... vi kommer til... miste sambandet. Vi prøver en... en lort her treter. Her... Det sånn at... Jeg synes det fløtes litt hvis jeg effekten gjør vi kvart. Men vi prøver en av fredsrett her. Så leies. Vi skulle haft en dårstere vi åkne her. Hallo? Hallo? Ja, her ganger ikke akkurat som man atler alle sommeltøyene. Ja, vi prøver en av flere tredje her, og vet om vi får en annen her. Hallo, her har vi en ved dere. Ja, hallo.
5: Jo, det var Gård Kjøren Elseberg.
2: Ja, det da.
0: Jeg kan jo, altså... Ja, det her, Jack, jeg sitter ikke der nede i vantet, men hva var det som, som fikk deg gitt av just henne?
5: Nei, datter må ringe Jan og spørte om hun var politiker der.
0: Ok, ja, ja.
5: Hun spørte seg om hun var lagmær, da, med det går skarpt inn.
0: Ja, nemlig, ja. Og hun klarer det jo ekkelig vel.
5: Hun, ja, akkurat.
0: Hun rettelig har lengt. Ja, pura rett. Elsa, hvordan var det her?
6: Ja, det gikk nok skjøt.
0: Ja, og...
6: Jeg er alltid avsløyt, og vi er enda svært som jeg.
0: Du, altså, nå skiljer jeg ikke hvem det effekten, og jeg ble vi over å ha her i tjokk, og hun skulle være sløkt og alt, men teknikkerne, han er sin forvirreslig, men er det vært en?
6: Ja.
0: Jeg kan jo, nå har jeg vært bedre. Ja, kan jeg si da at det var... Hadde det vært sånn du øvelse?
6: Det var ikke effektivt avklaret.
0: Ja?
6: Det var kanskje var det alderen som er sluttet, og så kjøtt, men...
0: Ja, jeg vil nesten si at den her jenten som var døttet, hun fikk ikke navn. Hva er det du tar, Sofie?
5: Hei, Ragnar Frøydel.
0: Hei, Ragnar, ja. Døttet hun døtte vel. Jeg setter spørninger, så...
5: Ja.
6: Bare til tattene, som man sier.
0: Ja?
5: Akkurat.
0: Ja, George.
5: Borgårdkjøren, jo finnes jeg større av velbåse. Vi dør jo av velbåse. Så,
6: takk
5: her til.
0: Ok, ja, ja. Altså, også to at to velbåse er parstre av Torsland kommun, eller et av større du hokser om?
5: Nei, vi dør jo av velbåse.
0: Ja.
5: Han er jo slått.
0: Ah! Ja, du til, Elsa, du flott til velbeste i Arbeck, va?
6: Det var, vi tar var, nei, det ikke flott permanent, det ikke, men borgerstjøra kontoret fer rundt og vikner og i kommunene, og til en del, og så første fer vi rundt til velbeste, men da fer vi så kyrkjøpø, og så fer vi rundt til Arbeck til Eisne, så... Så jeg har, man kan si at jeg har haft arbeidsplass, og vi vil passe igjen det.
0: Ok. Ja, ja, men her er det godt å være. Her bor det godt folk.
6: Her er det så godt.
0: Nei, han har folk som er flott her, jeg snar. Ikke minst tonelager under liste folk. Men, og først, Ragnar, to bor jeg vi, og så... Så vent jeg til døgn. Jeg sitter telefonnummer til deg her, Eisne, så kan jeg lukke ringe til døgn og avtale hvordan du først av det her gavekortet. Aller helst, så ligger det nok best hvis du kan komme for å bo i mottøkene her i Kringvarpen, så ligger det klart til døgn her.
5: Ja, det vet ikke det. Jeg finner å skrive beinene, så man er kommet og får ut skjøtt til klart.
0: Ja, til fineste ordene. Men jeg ringer det opp etter om en lukkla løte, og så kommer vi lukke avtale som den er. Men takk for at du var vi, og helsa døttene i Østnik. Ikke ut fra hun er minst helten av gavgarsen, eller hva?
5: Ja, det gjør en god styr.
0: Ja, og først, takk for det.
5: Jeg sa det.
0: Ja, Elsa, en sinter ervus avbjøring, kanskje en tersen to fast annars daglig, ja.
6: Passengers.
0: Ja, men vi hadde spørst til om jeg vet han har utkjent i det, Østnik. Vi hadde også lykkes med å låta deg på hvordan det gonger... Vi har gjerra bojen klaran til Ólasøka. Hvordan gong til arbeid? Her er sikkert nekva gjerra.
6: Ja, vi er ordasfett, og her er nekfalsk og gong. De som nere med bojen og bætt nu, og kanskje gjør eisne, har sett at det et kjent og ljåspernar vi som oppe i Ólasøka. Her oppe nu, der vi akkurat oppe flere stø, og annars så vil det flykke om og gjøre klart, og de som skulle ha tilstøk og baser og sånt noe, det er eisne. Vi får lære flere samskifte i kommunen, og hva det skal settes, og sånne ting. Så.
0: Ja, nemlig, det er sikkert alltid akkurat noe som kommer av hver nær,
6: ja? Ja, altså, Ólasøka, vi tar man akkurat så som hun er, men så er det noen ting som er ganske atreat og syndere øvelse, så som Arne Færa. Og jeg kan si at ganske den største brøydingen i år er at den store og gode Ólasøka-framsyndingen, hon var ju inte i listaskalan och uppe i listasalen. Och det här är ju uppbyggningar och allt är omvälling och gångt. Så tann framställningen var i Steinatonsbyggningen. Så här har folk råkast och i långre tog och okay. Göra klart till en ordentlig gåva och ja, helt, helt stora nästa framställning. Så här gläder jag dock en ordentlig till alla söker framställningen.
0: Ja, utan Eva, är det någon som gläder som till att alla söker framställningen? Hon var i korsen och har haft listaskalen. Tjåsavn är väldigt omvalt. Här är en rättliga stor ombygging eller omvälling som tar sig ut till Kosver. Hur ser annars var byrån annars skibar och på samma mat? Alltså, jag har också en sån här och det har man haft till böten nere i skala, tror jag. Och det har varit några ära sen. Och så har vi sådana här imiska aktiviteter som vi har att söka. Vad är det som det blir?

0: Er sett, og i sørste veke så jeg at jeg var rødder fremme som undrast og ankvært og i bøyraslimene, så jeg tar sånn her bøyra, gjør det jo i skrogankene, og det var kanskje ikke noe som opprunalige var atle, eller at jeg platt ikke var en parstre av skrogankene. Jeg vet ikke om du har lovet ut til kjært noen la seg til det.
1: Jeg har vel sett omkring rimersinger om det, og ja, det är sånt meningar om det alla som det är meningar om allt annat. Det största när vi är ni hava politiker lotige och gänge det är smarta att han fyller ut att fylla in och där kommer det ge rätt tre år. Och jag håller det är till en hon hade låta tacka kvarts för lite eller för nek loss kan man säga. Jag håller främst utlån Är man nog börjar på att här för att visa stol till utrotten och att vi det eller gå vi hanna och vi alla sökna. Så jag vet inte om man ska lite mer ut här.
0: Nej, det är annars utrotta fäll i Torshanna kommun och det är ju också utrotta fäll ur ett land någon. Det är ur hanna. Men som du säger så här var det plats att han för utrotta fällsna. Jag menar de rifelsna som kommer främst där är det här klär ofta bättre. Det här är det kanske inte. Nej, Reifelsen kommer att synda att han har. Men det här är som börjar att skruvgångarna.
1: Ja, och hon är så vond i passet. Och det är ordet sålt. Det är näckvaxen och det är ordet näckböten som låttäcka. Och jag och Arne så kommer jag snart utrata fälla. Så på läggs eisen att säga att och i sommar att det är ordet påstöft.
0: Ja.
1: Och så är eisen alla så går rövan och det är ju näckfolk som samlas. När jag är med på något tag. Jag har eisen att säga att det som är nytt och alla så går skrån och i år. Folk är ganska kommande att känna hemma sina tjockon som heter twimen.fo. Här blir det att sucha vad händer i kommunen allt år. Men här är en särskild skrat till ålasökna som man säger allt som sker ålasöka tog att filtrera så att du bara särskilt ålasöka till törsna. Här känner du ägsen sucha. Väser vi i kyrkning är det att du ägsen sucha kvar tilltök är det att komlig sitter du i rådstål eller är vi ena som är rådstål eller ganska vattnavågt. Och till sätarna så kommer att ni här var ett dedikerat öde till korsvarsbrukare så att säga att ta i ästna. Till först ni ästna kunde blodtäcka och sucha väl kvart fyra gånger.
0: Och först, ett som ästna har vaktat sin dröja tjärtje, så senaste delen är till er gångetajren i Steinatone som är bliven alla båda lite. Och jag vet inte, det är kanske samband vid prajterna som värder Bengt Arne Ålasöke i min temanadein att Årsens prajt är av skrånne. Och tog jag själv vid till att måla den här gångetajren här vi säger Amenton. Kan jag allra först börja kosta på till att ditt valde att måla Steinatone i alla båda lite?
1: Ja, vi tänker att det är en omsök eller en fyrspårning från LKT Plus följer om att måla ett stötje vid alla Balidon upp till Fairpride. Och det har vi så tidigt väl emot det. Det är vi görs politiskt för Marlodan och här som vi gärna vill stå under tog och till resten vi görs i färslen ändarna här som att hej vi är kyrkna är efterkanna om att det är tryggt och gott nog så här är allt det läge i sommata. Och så tänker jag att det stort finns så fruktat att jag vill lite till er Det är en måte att visa kommunen facknar och imensläggande och att vi är en rymlig kommun. Men så tänker jag mer allvarsliga så vet vi att det är omättaliga näckor, LGBT plus-personer som misstryvas. Det är större vantar för att göra självmordsrönt och självmord och för misstryvnare och hätterställer och hätterspråtsvärskon. Och det visar kanningar även här hemma och... Vi har en tryckning att vi ägstna ute i allmänna rummen visar att här är gott att vara, vi är en rymlig kommun och här kan vi ödvara akkurat så som vi är.
0: Det har varit näckvar och imiska reaktioner och det var ägstna värja sin dröv och ösynk och omkrastande. Är det här något som tittade vanta?
1: Vi vet ju att det är rätt att hvis vi tar överkypa om rattande till LGBT pluspersoner så har vi något som är omdiskuterat och i öllan nekvar så det är inte som att det är kärtje Ja, det er jo en

0: ser så ser han typ att David några reaktioner tar vill så se. Det som så är viktigt och jag tror är bara att understryka att kommunen han är för öll i allt land. Jag är ensam vara för öll. Och att LGBT-plus-personer har det gott i kommunen och att LGBT-plus-personer är skönliga och i kommunen är ensam på någon trycker inte några från öron. Jag har alltid lagt att säga att imensläggande och i kommunen och honor symbol som är annars och i kommunen.
1: Ja, du säger att det vantar några reaktioner, men det här kanske värre, alltså inte äggvistligare än det det vantar, men skil du ösynsna?
0: Jag har ett troligt för att skilja tannikve av det. Alltså imenskan, hur ska man säga, vimärskingarna är öde imenskar. Alltså det är tjovande är det som man skiljer väl. Anna är oj så äckligt och det har alltid är inte fullt att vi minnas till att båda väger att det här var sidligt årsskifte och tåsa väl samman till er som sagt. Det är folk som är olja harsrakt av tungan och hör den årsskiftet i Nekoar. Detta är en glädje, goda litrus i alla på en kontrast till det här årsskiftet som skapar Nekva misstruna mellan LGBT-plus-personer. Så i halte och i Nekva matar så understryker det här årsskiftet och även i hörvärsta som är gjort av alla på en i fjör att det är en nejot. Och kanske mer än just än vi har helt det är att vi visar skönligen stol till LGBT-plus-person. Mm.
1: Det är inte ovanligt att sådja är att stanna i hemmen och gör en större boj när man ser att gångbreder börjar mala er och i alla boa liten. Nu är det här så just här i Steinatuna och som du säger fjörvarda uppe i Gundadalia, men ja, här var jag sen där här värsta. Och den här städsättningen i Steinatuna ligger ju ägliga väl till Prajtna och så, men var hon värande här, alltså var det här en värande lösning att skulle ha alla boa gångbreden här nere?
0: Alla boa ser som är malen nu är en lösning till Orsens Prajt. Så ta tärs lite borster så är det här som borster. Men vi skulle täcka stövet till en värande städsättning, en värande lösning. Det kan gott vara hon vid Steinatunnet, det kan gott vara att hon vid omkrästande. Det är stövet inte tiden till en, ta färdigt att täcka upp och vittgöra sig politiskt och uppbörjande och i hästvattnande. Så det gläder dock hon till och kanske nu har jag tvärs städsättningar och folk har liksom haft möjlighet att göra sig också nu. Om kvärt att höska sig. Ja.
1: Så alla ner att häva den här älvbåan omkrasen i havn, alltså allt och alla runt, inte bara somra, eller kan?
0: Ja, absolut, ja.
1: Ja, men Elsa, jag får tacka dig för att du pratade och ja, lyckas bort dig här den dag. Hvordan vet jag själv är det? Hvordan hälter du Ålasöke? Hur du tog hälter Ålasöke till ärstå till arbetsadla som du tänna?
0: Nej, Ålasöke när man hälter är ordentligt spänt på Ålasöke. Också, men man snackar sin drunk att säga och vad det är nytt. Jag hälter ganska kattrådden. Han blir ganska uppastörre i år. Jag hörde att det var med Hitcha 12-4. Men annars så är det ulla nekmar damer och ulla väl att vi har listat fram sunnikar och annars så sparkar runt och pratar vi folk som ja, som känner mig som folk som man inte gör det här på lunch.
1: Ja. Ja, men hattar jag som alla så kan tja mankorna, det är som de flesta damer ulla väl. Ja, men Elsa Berg, jag får insta där en goa alla så goa och tack för att du ville vara att han åkände vi sändningen som arbetar i det.
0: Jo, tack för det och som likes.
1: Ja, takk fyrir hætta seg, altså Elsa Bæk, borgarstjóri í Tórshavnar kommune, som sjálvandi eisen sjálv fyrir að halda Ólavsøku og som hefur ganska verið út jú í einu nokso drikkvum tjætjes að sænastu dænir við vujandi ala búa litt og gongubreitinu eða gongutæginu nir í Steinatúni. Vid færa vujare vi assenter av tonleidje og sms-skipan er du annars velkommen at senda eit kvart om hva du gjerst her i sommer, hvordan du heldt i sommerferie og kanskje du hever anke god råd til okkon omner om hva vi kunne gjere og hvordan vi kunne brukar fröjdener, la vid tid som är här och vid som få kött sommarfröj, så send äntligen sms på till 22400. Vi tar halvdagen fram vid gåon lukande tonen. Det är Cher och gå gamla klassikaren Believe.

Vi tar då Cher och Sanchin Believe. Och 22.00 spelar vi till kvart i Cher och sommar. Gås till halda sommarfröj och om det här var en kugora till jakt vad man kan göra om man vill ho att hona sig. Nu sommarfröjtöjen hon är och här är en som skriver i halda till skoltäka alla familjerna och hunden under armen. Och så skulle det vara i kallt eller vakna av eje camping. Ta jag var honalist. Det har vi ju prövat. Det är några år så igen. Och här var, ja, det kan absolut vara malast. Så kanske är det just det man borde just. Ja, just. För jag vet inte helt om det här går någonstans till stadväck. Man behövs inte ha campingvågen eller kampare eller något. Man kan nästan kjälta. Här är ju störst felaxhus, här är köker, här är bruser och väs och ja, felaxrum och allt det som man har bruk för det, så kjälter man even något där och bor i en tälte, så har man nog ett gång till att lära hinna faciliteten i reisning. Här är, ja, det är streamer och internet och kvällar ska vara. En annan skriver vid här var halta sommarferie ut i Kyrkjö, tja mamma, ja. Det här kunde vi kanske att komma i eisne, men jag vet inte om mamma din blås. Men det här är absolut eisne honalist ute i Fokle. Det är alltid värsta när vi känner affärer till Foklear. Så är det en som skriver här, gå en bäta till tun makkara. Ja, ta gånger krym för tuna, som vi ringer hosta. Ongan lukti och smatches hans, och tinnet hos vi. Som förkölelse utan att ha symptomer och bara feber. Evantia, vi färrar vid norren i kjott, så vi må locka trönt vatten här med vi ombord. Ja, han har omgående silt vid norren. Jag vet inte, han så rinkar tjauerst, säger han, han tar ju sig. Men vi kommer att skriva vad jag är i älsket att du grillar trönta vid norren i scratch-sändningarna. Majra och tog så kanske han färrar också, ta vän nu, inte så gale. Ja, jo, jag plejer prickarna som du vet och jag aldrig tar jag som du löja. Att... hon kan inte ha över en tur vid norren. Det är helt det, ganska det här flesta föreningarna. Kossver, en unge med som tröntor, han har säkert haft nekva mölagar för dig. Men ja, man kan vara så ringra tjauerst att man för tjauerst bär vi också om man färger en båda norren. Det är åpenbart det. Men skriva äntligen in av 22400 och det här blir reisen till. Jag inser att det är ett sommarhist. Jag är ensam att här och jag sänder inte nu idén till ett starsfällande som jag. Som vi kommer att skriva det här nog och finns just det här krymme som vi kommer att beskriva. Hon ändå det jag är, hon är helt om att bli en syndrohas. Och ja, jag trodde inte jag hörde den här rötten jag och jag är, men idag var så helt galen, så vånande. Och i mig när vi skulle ha vånande var hon frisk efter morgon. Kost var så mycket fri att hon kan vara vid till det senaste sändningen till Tjockholm. Som alltså var i morgon. Och ta er atlan när vi skulle ha en spännande kappingas när vi tog i fjälta av skrånne. En person här som är omkrast ännu i följon och i en t-shirt här bomärste sommarbeidet, bomärste som har hese sändningsen er och det räver som om att vara tandfäste som finner vi kommande och föriver till tandpersonen och säger sommarbeidet funnen. Så vinner man ett vikeskiftes utgång och mörste till sommarfestivalen i Klaxvik. Så det är en offer och gode vinninger som vi sätter på spel i morgon. Och ja, vanade så är det starsfällaren som är Kristina S&VV. Ja, jag plejer att vara nog snäck hon som fyrräggar till kappingsna. Så vi krossar fingrar i kvossver för att hon blir kött fruskatt. Men ja, vi har ett kvarter efter av hese sändningarna och vi håller fram vid gåvån sommarslion tonlägen. Det är Sabrina Carpenter, Espresso.

Vi tar då svenska böntan Simon Marstensson som levde ju i Arnon från 1875 till 1950. Så igen i höra vid en navna hans herra, Simon Rasmussen av Stronton, kvöa hese somo örende ur Axels Voiso, som Voisan veri nevnt i färjon. Henda upptökan var gjörd i augustmanaje och i fjör.

on ve det ligger med det blå pärmen lyckan väntar sig ofta om.

0: komme. Men lykken vender seg ofte om.
1: Vi tar då Simon Rasmussen av Stronton kvöa fyra til fyrstå örentene ur Axels viso. Tega vi tesa visona som dömi om monen av dansko visonon och försko kväonon ber vi ötlån fyrvärne till att säga att det särger lysingen av det romantiska och av kärlöganon och hever nekmara plås i dansko visonon. Välla märkjum heter Parstra Sövni ur Hövor. Visan om Axel och Valborg är 200 örentet långt där. Större Parstra av hessen örenton är och känsloborna samröver, hulöingar om ta mänkan skiftande etnena och rattljanna grönliga lysingar av sinnesstövne tja personon, särlig hövspersonen. Med en slug evne i föreskån kvävon vira vidgjört så stort och grött som tillber, vi har valt heller långre vi hes i evne i danskån vysen som hesare, här kärlöjtje er uppe i löjtjenom. Vär heter ett föresk kväje värda nevan till heltar och långt av vysen är såla som hon är av dansk. Föresk och löjene till där dansk och vysenar är i det kjälfest och i rattliga stora mån. Fyrst och löjene skriva Jens Christian Svapo upp och i nöda bötjene tjassär. Med landa skriver han upp ett lätelvisna vi just hava horst. De lekte guldtaffel vid breden bord i överskriften

för att skriva ner allt det här annarkvart doddo eller finko händer av kvävon, vison och tatton och är en allt möjliga var halve. Men detta skulle vi vidgera närre och göra en kommande sändning. Jag började i sändningarna vid en uppdök ur Danmark vid visene det var om en löverdag om Tyje Hermansson, Nilaus Bendiksson och Sisselil. Visan var prenta första fjärde i visebörjande till Peter Schiv. Jag får att enda vid Jesus som och viso. Hända uppdökan är av Stronton och hon är av kassettbanden i fylltje vid bögjande 107-visebågen till Marion och Klausen. Tero bröderna Simon, Paul och Nicodemus Rasmussen av Stronton och Karl Andreasen av Stronton i Kvöa. Och hesa upptökna gjörde Marianne Klausen sust i 80-arnon eller fist i 90-arnon.

0: Klockan är 4. Larvikstånden är stångt ur typet tank ligger av webbredna. Och i telefonen har vi Gunnar Olsen, attackslöjare för Österöjar Slötchelig. Vad har hänt?
1: Det är några tankbilar som har mistat sig inte där som torrar på tank. Och vi får inte färgat upp så vi måste spola där väck vid en brandbil. Så tar vi en löjt att det har varit stångt.
0: Hur ser det ut i Bergkollen?
1: Det är inte stöv, alltså folk var bänkade för det var röjka, men det är stöv till er känner inte jag. Så vi spolar nu, så där vi är en liten löta, så öppnar vi dator. Det är stångt att vi tar svansar så illa vissa bilar kvarar och vi får så illa arbetdöjsen. Så i rock vi en kvarterat det, så öppnar vi.
0: Och hur ser det så för att få stöv på sig?
1: Alltså, det är en brandbil och löja av lantor och hugglarfärger som täcker den hevor dyser, han spolar och så en färgbil har täckt upp att.
0: Hur ser omfattande det här arbetet och stånd för det här?
1: Det var kvarterat tre, så skuldar vi livet. Det är tidigare gammal tumma här uppe vid, tumma står i.
0: Gamla Larviksvävren är stångt där, när vi kallar han det att det började till att bruka ta vägen?
1: Nej, här blir det still. Han är stångt där och till näkare som prövar att han inte har sett. Han tar mig bara vända vid efter. Alltså man var bara vid att hålla. Han täckte att tyda täckor och vi skulle inte åka till vår kund.
0: Vad gör vi till gamla betonger?
1: Det här är kort upp i en färgbil och så är det kort ner en skrift som det ska till vasta.
0: Hvordan skulle nejsenjer akkur så, hva skulle de gjøre, om du ikke kjører det?
1: Nejsenjer akkur har vi batteri og avlansa, og de slipper alltid jøkken, så men man sier, hene vil ha nøyde å bo i intervideret.
0: Hvordan ser det ut her, er køyen lengt?
1: Ja, hun er nok jøkken alle Lorvøk, og hene min er nesten livlig godt jøkken. Så det er køyen lengt, hva er han ikke biler, så det er kjøtt å få en kø, dessverre.
0: Takk for det, Gunnar Olsen, attaksløyere for Østerøyar Sløtjelig.
1: Det er så.
0: Og landstorsmævren og imentamallon, Barra Lætjene, hever nå givet kyrkjeranen av Arjun Høymel til affæra under arbeidet av bytja Nutja Kyrkjø av Arjun. Det skriver imentamallarajo i det. Nutja Kyrkjøen for å skapa bedre omstøver for godstannastor, kyrkjøligar handlingar og fjellbrøtta virksomhet som kyrkjøen hever i næromkvevenon. Kyrkjøraje hever i langretøy fire røyga verskattlandene, og nå bytjeløyve fra landstyrsmannen er givet. Kan arbeide færre i gang, sambarstøymon attanon som er og lagt der, skriver mentamalaraje av Høyma Syesøyne i det. Og vevervannar i kvöld, frukslå til fruskan vind vestan, 5-20 meter om sekunde, samt 3 og akkurst ele, og i støvun mjørkje. I natt og i morgen fruskur vinder opp i struk av Østeninje, 8-13 meter om sekunde, samt 3 og utemøte måttene for at regna, og i morgen ele vever. Hiden 0-14 sti.

Vi tar det mot gamla land. Det är medlottöka i år. 300 korsangarer har köpt lätt. Och det är faktiskt stångt. Nu kunde inte fler komma vi. Jag vet inte, jag kan ju bitla mig själv inte 60 att jag har haft några månadsändringar att det blir så populärt. Men detta blir i kurser en öliga god konsert som får att komma och ålla söka till halvsäkert. Vi får vågar till så ätjelig är glädjen. Christian Matras Tutte och Elin Anders Datter äger årene. Läger efter Olof Rink.

0: Klockan är 5. Larvikstunneln har lagt upp efter 4 färslor efter att Bergkolle stängde för idag typ av tankvärd av webbredden. Bergkolle lade upp efter klockan 5 minuter och i halv om 5. Så lade sig Gunnar Olsen att dagslöjare 4 Österöjar slötsjeli vid utvarspe klockan 4.
1: Det är en betongbilar som har mistat sig inte där som torrar betong. Och vi får inte färja det upp så vi måste spola det väck vid en brandbilen. Så tar vi den löt att det är stängt.
0: Hur ser det ut i Bergkollen?
1: Ja, det är inte stöv. Alltså, folk var bänkade för det var röjk. Men det är stöv och det är känd inte. Ja. Så vi spolar nu så tar vi den löt att så öppnar vi det. Det är stängt att vi att det svansar sig att vi ska bilda kvar. Och vi får sig att arbeta just nu. Så. I rock vi en kvarterat det så öppnar vi det.
0: Och hur ser det ut för att få stöv på sig?
1: Alltså, det är en brandbil lantor och hugglarfärger som täcker hur dyser, han spolar och så en färgbil har täckt upp att.
0: Hur är omfattande det här arbetet? Hur långt för det här?
1: Det var kvarterat tre, så skuldade vi lite. Det var tidigare gammal trymma. Här åker vi. De är stor.
0: Gamla Larviksvävren är stångt där. När var Karland jättebörda till att bruka han vägen?
1: Nej, här blir det till. Han är stångt och till näkare som prövar att han inte rannsar. Det tar man bara vända vid efter. Alltså man var bara vid att hålla. Det har täckt att tyda täckor och vi ska inte åka till att komma.
0: Vad gör det vid det gamla betonget?
1: Det här blir kort upp i en färgbil och så blir det kort ner om man ser tyft här som det ska till vasta.
0: Hur skulle nejsenjär för så? Vad skulle det göra?
1: Nej, så när jag var här, vi har samband med Baltio och Avlansa och de släpper alltid jöknån. Så det är, de släpper alltid jöknån, men man säger, hinner vi ha nöjda att bo i en livdelig.
0: Hur så ser det ut här, är köjen länk?
1: Ja, hon är nog jöknån alla Lorvåg och hinner man är nästan livlig göttjöng. Så det är köjen länk, jag har en egen bilar, så det är kött att få en kö, dessvärre.
0: Och det säger Gunnar Olsen vid utvarspe klockan 4. Och till Fraklands. Frakland hever som första land i Europa ändaliga samtäckt uppskott om man nokta bött någon under 15 år utgång till sociala miljöer. Franska tjovartinje samtäckte i jar lovar uppskottet som nokta bött någon under 15 år att bruka sociala miljöer såsom Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok och YouTube skriver Tyndastovan Reuters. Större möjlighet var fyra uppskottet någon i franska senaten och tjovartinje någon. Höjast ätfinningar från vänstra vänster någon skriver franska milen Le Monde. Frakland är så stat första landet i Europa att sätta altersmarska sociala miler efter att Australien som första landet i Höjmenon har nokta bött någon inkre än 16 år att bruka sociala miler. Lowen kommer i gilte långt och 1 september skriver Reuters. Lowen kräver att sociala miler skulle våta alltor till Tess Ageva är gångt. Lowen bannar oss när nämningen som gänga av framhållstöld att bruka snilltfån och i skolatöj. Och en lökreglig stö är i det laden upp i byggningen här Adolf Hitler var föddor när den dess österrykska marschen i möte Torslandet. Men det lagar i österrykje vana att här förra minka om Ahoan Chanoina-sestorn av vilka stäge i lytla bynån Branau am Inn. Enda malet är att få borster Atlan Ahoan fyrir Adolf Hitler, säger Stefan Miksak, lagare av Sövodöldene tja innan rygesranon. Hitler bor här och i bäst fåar viker efter föringssynna och i 1824. Byggningaren hörste för någon hjälparfällskap för folk och bära brek, men myndelagan är ivetåg av byggningen i 2016. Och i 2019 boar jag tar från Atlanten om att göra byggningen till politistö. Och vi vannar i kväll frukslå till fruskan vindvästan 5-20 meter om sekunde, samtidigt och akkurst äle och i stöv om mjörsje. Och i natt och i morgon forskar vinder upp i stråk av Össöninje, 8-13 meter om sekunde, samtidigt och utmöter måttene för att räkna och i morgon äle väver. Hiten 9-14 steg. Og klokkan 5:05, og nu øyder sendingen næste kjøvi, det Anna Johansen Næss og Svanna Jakobsdøtter vil legge til Rattes.

0: Hey.
1: Hallo, Anna.
0: Og velkommen til Nächtliche Wien.
1: Ja.
0: Hei, Svanna.
1: Så var vi der etter.
0: Ja, så var vi der etter. Og i dag, og jeg vet vel vi sier det ofte, men i dag skulle vi altså nema vi et herst evne.
1: Ja.
0: Vi skulle nesta vi pedofili, OCD, eller P-OCD, eit det.
1: Ja, som sikkert nega som nek folk ikke kjenner sånn til. Jeg kjente jo etterfor ikke sånn til, da hette jeg i hvert fall gjørst at jeg ble unna sin tur klokere og på.
0: Same, jeg snyer, ja.
1: Ja. Hvor ble du opptrykken av hesen av noen annen?
0: Ja, altså, jeg har vidt om en person jeg søver faktisk 2 år nå, jeg vet ikke, lenge, som jeg gjerne vil ha gjørst. Og så har vi forskjellige åndereøvner som vi har tatt frem om, og ja, jeg vil jeg fortelle deg på den beste maten alltid. Men jeg hadde gjerne å fortelle deg at det er så stigmatiseret, nok det mest stigmatiserede øvner som vi har norsk vi, inntil vi gjør det, og til jeg vil gjøre seg sendingene. Men jeg hadde bare vi skulle få i gang. Den personen jeg søvann er Sjalvur, Trygve Døtter Kalsør, og Det er faktisk jeg kjenner mye.
1: Det er Bjørst Lind, vet jeg.
0: Hvor er det? Jeg har alltid hørt om henne før.
1: Ja. Før er hun?
0: Ja. Det er ikke jeg ikke lærer noen kommer etter, men...
1: Nei, akkurat. Og Bjørst er jo begge salafrønger og seksolog, og hever når jeg vet han eisen i å hese noe utenom. Så tog er hun helt oppløkt til akkurat dette pratet.
0: Hun skriver kandidat om pedofili.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid bare vi skulle høre til personlige søvne.
1: Ja.
0: Gjør så vel.
2: Nu sitter David her av Otto Mønstedts kollegie i Kjefmannahavn. Jeg sitter her ved Salver. Hei, Salver.
3: Hei.
2: Kan du greie nærmere fra hvor du er? Da begynner vi.
3: Ja, jeg heter Salver Trygghetet Kalsøy. Jeg er 32 år. Jeg bygger vi i Kjefmannahavn. Sammen vi i Kjeitjennom og Tvarmosinom. Men jeg er føringer. Og er och vuxna oje. Ja, och till dagligt så arbetar jag som lärare.
2: Ja, vi skulle ju ta oss ett centrum OCD och det och tyna personliga söver. Och jag har ett centrum hot till att bara lägga på dyta och faktiskt spola tyna arter och ta oss ett centrum tyn barndom för så sedan några år att det.
3: Ja, alltså min barndom är han över sin flörtsliga. Då jag var 5 år, då jag är pappa min. Och det är så själv som man det är förfärdligt. Och så att familjen är sorg och ödler och öliga avvarska är att vi. Och efter att jag var 5 år så hade jag att det var en tendens till att det ganska dacht i sin middelen för stålar. Här kanske det vuxna och hyllt och ärt. Ja, men hon skilde sig lika väl. Så hur ska vi så tåsa om det? Och så är jag som ganska skilt till Moira än ganska under 5 år gammal, Gera. Och är du samma så... Så vi omgått ju ordentligt finns ju lov till att sätta ord av mina tankar, mina födelser omkring det. På att min handling har haft ett en av missnyslö är att rosträcka. Så i samband med det är det också några spårningar till en vatten. Ja. Och så hade jag, alltså hvis jag ska huxa Arthur, så hade jag min vatten på öen jag präkade över av att ett barn som är rent att just mining vi tacklade någon och nog också ni här från faktiskt mot oss det börja som när alltså att höjden har prövat att just en mastrings strategi i förhåll till hur hon går vidare sen man och det är ju vi illa mot från nörkron alltså folk har visst just det bästa och så halt jag också ni att åttan skulle generalisera näka men så är det några familjer i förgrunden som har väl ringt att ha som födelse. Och hvis man tar sådana følelser så ska det vara att täcka upp følelserna. Så jag har alltid ögonen på att du vet att allt det ringar eller allt det här kanske tar man bara sin över eller så tar man liksom inte snacka om. Va? så hade jag själv vetat vad jag skulle ha gjort vid alla dessa tankarna. Och ja, yeah, och så höjden är ju kreativ och så har jag bara skapat sitt egna sin egna mat att det här var kontrollen. Så det var alltså det var min barndom med öden jag präglade av alltså hur som mina tankar eller hur som viskade. Men utöver det så är det väl en god barndom. Alltså jag har alltid haft en familj och ett lär, alltså ett lär och väl och jag har syskon och ja, alltså som de flesta är i barndomarna så är ja, och så är jag vuxen upp vid mammorna som så för det mesta har jag ensamhet. Det känns ju alltså här står hon med manager så här och men ja i skillstad och hon ständigt att vara en boy någon men det är så just och hon är ju klarat det så gott som det behöver kunna det.
0: Kusse så tar du först i skola och dina skolår, ungdomsår kanske. Kusse är det?
3: I minnes gott att jag minns skolår. Jag har alltid då väl skolan någon. Trivist. Alltid har viner. Ja, och långt ifrån att jag var barn ta var jag faktiskt alltså jag var överviktig som barn. Och efter det här att jag var något barn som rönte att få styr på sig själv när vi att äta tror jag att kvar annan kan barn göra. Så jag alltså jag har alltid varit stor. Och men minns ångat jag tror att närkan du hever ärga med ett alltså på nära mata. Så alltså det är inte vet det här som jag avviska. Alltså min barndom helt upp på tammatan, men till ösne till vissa får vi till ösne mata som är barn kan skriva runt finns kontroll till bara vi äta. Till det som jag är kom till. Men haft det så med min fälsen nästan alla vi in och jocknon och jag hade en idé. Så jag hade med barndom hur värre öliga gåor. Men självan hever och så det är som jag tror jag inte visste för oss det är allt vi vill alltså i linjen.
0: Och ja, när började du så att jag till mörkis att du hever och så det du nu säger att du har haft också rejsna så att du egentligen var helt liten men när började du att tagga i vår hund?
3: Och jag har alltid ringt att se när jag började att tagga i vår hund tog jag att det nästan alltid alltså allt kan du så minnes till att variera. Men det första tankarna är lika som minst åter och som har varit som i det var i det har varit och checka ut i det är det här vi att ha att de skulle kalla man det å en svalighet alltså att det var mycket ansvar vid sig ting jingo gärde ja alltså minst ofta att det alltså vi ser skiltast eller vi ser sagt också vi har kommit folk så var det inte bänge för det att det är för att det kan driva sig själv alltså att det var mycket skilt att jag sa att det är så negva. Och det här kommer dock också av att det är en så tull jag vara en pastor av livet och som är det. Och så minns jag också en löter här är enten har varit tatt och bara knuivar eller vaska upp och torska en knuiv av att tankar som bara brottliga kunde komma med kan ju om är stingång, alltså kom till att stingång kan visa ner det. Och så börjar alltså tanken är så att kvihet och tanken eller tror inte faktiskt vilt alltså långt och här börjar det och man ungo jag tror sig vara störst teenagerna att fokusera eller nej på härskap och att det man börjar tror jag att det faktiskt att man agerar att du får ett hör tanken där men så stoppar tanken rätt och så är det dagligt även att den säger han med.
0: Hvordan har du avvirket det til?
3: Skam. Og pyn, eller hva skal man kalle det? Altså, pynefullt, sier man det dansk. Det er så det er lengt fra det som jeg vil kjennes vi som person. Altså, jeg så ikke meg selv som et øyelig godt menneske, alt vil jeg et eller annet godt. Og kunne jeg unngå at jeg drømte om at just härska eller just någon illt på den matarna och så att jag likaväl ska börja sig ta i tankarna det följde mig splittade ja. Alltså som om att det var också gäll ja. Men så är det liksom så i tankarna där och så kan det gänga ångt i tumör, ångt i det allt efter hur stressad vad man är eller kan man ska säga om det är rör eller inte är rör så att det inte är rör så är det allt vantat och så kommer det att lyckas som snöjkänd ja. Men sen lyckas jag förklara att det följs att häva OCD-filmer. Jag tror också att man kan förklara det. Så det lyckas som om att hvis man huxar om att det gånger ut en spårvaknare. Och er chaufför eller er spårvaknare. Och så är det lyckas som det är så spörstår på synare som körer bort på synare. Och då så kommer det liksom tattar ju på ögon och du kryssar vägen eller liksom. Och att det är tårtor på synare och det är proppar vid ödlont hus som är benchfyr. Allt det här som är rejst allra mest och allt det här som ja, allt det här som är alltid förfärligt, det är liksom ohysnär spörsstort som så kolliderar vi med in i mittlen. Och som två gånger så blev tankarna jag bara värre och värre. Och så alltså så halte är faktiskt att alltså som man blir äldre och vuxen tåsa om alltså förrjon alltså att det blir också tåsa om agent vart bötten och så förfärligt det är och det är alltid skalt är förfärligt så är det lika som om att höjden som är alltså också det jag huxar att nå här fick jag en kreativa idé så nu får jag liksom att förstå jag själv det syns vi tog i. Så jag nu mina tandarngar och första vaccinar så blev tankarna mera präkade av vi ser passa i bötten när jag sist inte har mer ett la vinkon inte har mer ett la annat och ja, kvar omkring de skulle ta skift bli av och alltså allt det där är vi att vara omkring bötten och i sårbara situationen så kom tankarna om att kvärt nu om är vill det tömma dig helt kvärt nu om är det var ju nytt jag skiftade en batten det blev av ett la vi ser på den decision som är bär att eller tror du general teacher batten som är närchen och det var liksom så läs när och så det är alla tunna runt det liksom att få med att hålla att det faktiskt ett vill det tömma dig helt inte att ge agen kan möta dem och till tankar som är tätje stora frostofra och absolut inte näka som en näka du kunde funnit på just men det var efter det här också det jag ordentligt gärna ville häva med att han vägen ta rygga i det som oftast att träcka sig från stövande och så lyckas som så lätt att tankarna sig och så kunde jag komma sin vågare och löven honom och så kom det så in i mittlen men jag ångrar att det lyckas som lyckas väl. Alltså jag har alltid vetat att det är så det är inte rationella tankar. Alltså det är också snedigt då, men man fördelar det för några grunder att det är så skamfullt då. Och varför folk har huxat hvis man kommer fortalt till att höjden gör man fördelar med sig till ingenjera.
0: Något är sånt att vi är någon chaufförer till att det mest etiska är vad man kan göra hvis det så hänt.
3: Akkurat då. Och det är omgått vi tankar om kvärt skulle göra, men det är kvärt nu om jag kom till att göra också. Eller, att låta hinna att sprida mig själva, alltså, hvis jag skiftar läv och alltså, jag torskar ju för ofta. Alltså, det var att låta hinna att checka mig själva för jag säkrar mig att jag inte gör något som inte var gjort. Och alltså, detta fyllt mig, ja, vi fyllt mig så jag ser jag någon alltså allt med vaxet och och tar jag så över 25 år så får jag min första son och får jag barsel och allt det pena som är förbundet vid barsel är att jag har varit nyfödda barn och jag var bröst och jag var där i bär och pussla om det och så det som man lyckas som sån ganska nybäck mamma också till ordla dåligt där allt jag gör det bara nekver som är till att knappt jag nu tar jag med egna son var ensam ett vin så jag kunde inte flytta från stövande jag har ju ett ansvar så tankarna var bara kom bara mer och mer kvärt nu om och kvärt nu om och alltså jag ringt vid att häva kvar nu ber jag ringt vid skiftet och blev och jag faktiskt ber till att amma var och jag ringt till att man ammar så så är det nek hormoner i kvinnor som skulle vara igång där. Men det är hormoner och det är känslorna i kroppen som man färdar man ammar. Det är för kvällen som man börjar på bonde vid att det var tog att det. Det var också för kärst. Det var säkert också sexuellt knutt till amning för mig. Och det är ju det var ju en förfärlig tanke. Tog att det här så det är väl lycka som bara bekräftar vi att det är nog så löst du är där. Så det här blev ojsne en sån I think som var öliga harst av här djöknarna. Men det måste ju göra det att jag inte visste att jag är så tankarna. Alltså, och det här är, alltså säkert jag visste helt rik. Och det var inte så när jag förmöjlig för jag vet att jag omgår att jag alltid sett året. Så
0: du är faktiskt inte själv vid tankarna från att du varst ung helt intill. Du var 25 till rädliga länsik och sig.
3: Till öliga lunch, ja. Yeah. Men jag har helt drångat att vita, alltså jag har helt drångat att hörst att det var en form för oss det. Så egentligen vill jag inte ängsta att det kanske inte var er så var skulle stanna fram nu och fortälla sig sövna tror jag att jag är ängsta att onkel kanske har fortalt alla åren med så jag kunde spekla mig ut och ja. Men det som så händer är att jag får ett värre och värre och kan alltså gråta i alla tog och börja ta så mer och mer om dagen. Och får jag fortalt för sonen som bara är kvärt 8-12 månader eller så att mamma hon har börjat dodja. Mamma orskar inte vara det. Tog jag att jag har visat tankarna. Och tar jag med, eller tjejken kommer han så höjer mig sitt och tar som dagen vid ett litet bad. Så ringer jag alla alarmklockor att det är också ruskande galliga. Och han ringde så till hållsesisterna. Och jag blev ju rasande. Han ska inte blanda sig på hur jag har det. Och då blir det så att jag har knappt så har jag också att säga för hur jag som mamma visst är det att underhålla till för kärsta sitta och ta sig så. Så färde jag till hållsesisterna och jag tar så en där screeningstesten för baden borde tunglande. Och jag har faktiskt inte tid känt för att jag hon var så har jag själv glömt att utfälla den. Men så säger hon att det är så gott att det är allt i ordan, allt fungerar som det ska. Och till akkurat det här som är så jag sett att det är allt. Jag tror inte chansen att näka att jag skulle ha mänskligt att säga i det. Men jag kan så tryggt att säga att hon glömde att ångra det efter sig. Hon sa att hon visste hur ska det kan gänga. Och just när scheman tar vi så spurs den hur jag hävde om. Innan för sista vikna har du också haft det också med att skäga till kövannet. Och jag svär så pura usakallt kvendt. För mig är det bara pura vannet att det är det som jag huxar om. Inte att jag vill dodja och inte att jag vill väck från lövn. Allt löv är fantastiskt på den gången där. Men sen tror jag inte orskar mig. Alltså jag orskar inte att kämpa vid det som jag fyrs in i mig. Alltså allt är nu i mig styrta i mig åt tanken men det var det lika väl. Och här är jag näkran så hon tar hon så här och checka schemajök någon så ser hon faktiskt att hon faktiskt inte hon försöker nöjt att sända mig akut ut av psykiatrisk skäsdomar tog att i skåret så högt av alla parametrar och jag har alltid inte rejande själv i det jag sitter också om att jag ser det här och jag grät inte en gång alltså tog för mig var det bara tankar som vore alla toga. Och sen om dagen och jag vet det var faktiskt tankar som gjorde mig rolig tror jag till allt annat var så harsta. Och då jag kom ut här då stannade flera lackna klara tack med mig. Men det fördampade så det så kött. Jag kom in på det rolig och vi bad någon i handen och det började så att kanna mig för allt möjligt och sprida mig in för kället och jag var faktiskt själv ganska svär då tror jag. Jo att alltså jag vet inte min partner kommer vara här och det kan vara sånt att du det kan vara alltså det kan vara allt möjligt men jag men för allt i allt den kvar för tankar är faktiskt bara det tvåa. Jag vill så sen ha mat då och få salafröing som kommer vi kan och vi tar så att fram allt möjligt. Men efter det här onka du tar tankarna alltså i blottet där allt så drar inte chans från helt kan vi ta det. Och så skulle vi till uppfyllande samtal av psykiatriska stående. Och jag sitter i salen för en gång och psykiater och ja, det var olika folk. Och så bestämmer jag mig faktiskt för att nu säger det bara. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte kämpa med det mer. Jag orkar inte vara så förpunt mer. Så det är faktiskt bara närmare om jag bara säger det som jag huxar. Och så kan jag täcka det härifrån. Så kan jag bestämma vad min lakna ska vara.
0: Om du ska stönta stinne eller om du ska...
3: Ja, eller om jag ska... Alltså, jag vet inte, jag tar huxa i fångsel. Alltså, vad ska hända med mig? Det var lite som torre av till nu. Och kärken, han var så viskjövande. Och han visste helt runt. Så minns bara Italien att han är. Alltså, oj, två, tre, och så säger det. Och så säger jag... Jag är alltid er pedofil. Och kärken, jag man hickade på mig. Vad snackar hon nu om mig? Och sen skala föringen är och psykiatern hej hit på kvar annan. Och så ser det lugga som i ögonen nästan. Ah, hon har OCD. Alltså jag skilt jag inte också betyder det då. Slätkjord. Alltså nu har vi akkurat blottat det djupsta och det hemligaste och myrskaste är av mig. Och det är så jag ska reagera. Jag är också ösen där också det var bara att, eller bära till spära. Men att, alltså, det kändes ju också det som man bara ska hända. Det här var ritualer. Och det snackar så att du fram om vad nu ska hända och så säger det du ska behandling för oss det tog att tvangstankar hästlän och hade det i form av oss det och tog vi sedan höjmöter alltså dagligen att det ska fungera som alldeles och tog först att inkallelse till ett förlöp och jag har också tidigare släckkörd alltså jag har ju akkurat sagt vittigna jag inte hade bomba alltså det är bara en spurning om tog jag har en idé alltså en omkring tanken någon blev att lova det. Men de visste att jag var inte bättre att det var bara tankar och att jag aldrig lov någon kunde finna på att handla på det. Men det visste jag inte. Jag får alltså inkallelse till gruppförlöp, metakognitiva terapi. Samma vid öron som jag har var OCD. Så tar vi stand 845 Berghospital och boje skulle in. Så är det en omgår 4 år öjsne, men jag är aldrig med alltid. Och ta vers jag kommer till att jag också bara fortäller bara det som är till. Jag ska lugga i gruppterapi så vet jag. Men vi stannade så ofta för er och två sa att de skulle in. Och så spyr Jesus kvart han är där kvart. Han sa för mig för det. Och så det är. Och han svär så att det han faktiskt har lov att fortälla om. Men om

0: ta halt det rakt med lika som okej okay, är chans med vid det flöjer. Och ta is att så han också tyckte pura vandrar ungefär fyra. Han var faktiskt alltså producerare och fungerade ju gott i takt med någon i familj och bud. Ta så ösnen också för punter han var. Så blir jag liksom att kunna spekla mer. Det syns. Och vi kommer så ja och i behandling och jag känner vi gör som jag är för mig och så det. Men vi får ett som alltså som samma behandlingsformat för att visa hur snäck och forskjellige makter det kan vara. Och den enaste behandlingen som är för oss det är faktiskt att exponera. Alltså du ska lika som se att det själva i situationer som du kunde vilja ordla bench för. Ja. Och för mig var det ju att det här att jag var så benchfri att kanske också att utifrån kunna bli dömd som pedofil. Tryck, alltså till exempel en stämpel som jag bara inte kunde leva vid. Så min uppgave, eller den uppgaven att gå mer, det var simpelthen, jag skulle printa tvär myndigheter ut av sån som jag mer, här han inte är kläder. Alltså så vann jag bara med när ett förälder här var uppe att någon till sitta strånt ner, att svimma i ötlarna. Och jag skulle alltid ha där taskene och ta i så kort i hem och fram alltså i metrarna till behandling och åter och helst och snära att göra så skulle jag sitta och täcka myntena fram och i metrarna och lägga som bara hitcha efter henne och packa henne samman åter och lägga ner i taskene. För jag visar att du hickar efter att jag tar åtta kläder betyder inte att du just känslan av en att när jag hade illa, att när jag körde och jag helt har varit så banalt alltså det viskar ut alltså, det viskar ut banalt i utför och det vi men ju ofta jag gör det ju mer och mer naturligt blev det att jag hittade ett ut när jag var när jag är att alltså skam eller varför punkt vi att hittade ett mynt när man ägnar sån ja. Och sen så ska jag göra det i public till kanske mer för att skruva extra när jag får på här. Men där ser man vid terapiformen om att ta imorgon och köra så går eller köra till och köra men så kommer jag just nu på medicin. Alltså ser man kopplingen att ta imorgon tänk någon. Jag har alltid käkat eller kört från att det faktiskt väckte att det är bättre. Och det är faktiskt också en tog jag väljer att stanna fram och för det blir så viktigt för mig att sitta år och att tingsna, självt om det är så rejande också för mig det. Och det här tingsna är kvar här till kläskontor som då med att utbröna, att det var så harsta. Det är faktiskt så att det är som det är så gå utsikt i mitt kärna för att man faktiskt kan släppa från det. Och att jag har så kontakt för man eller att jag gör det som är att komma från här som tanken om till att ja, att jag faktiskt tankarna kommer faktiskt lätt i slunger. Det här är för att du är bara till istället. Jag förtäljer. Tror jag vill se att det rullar näck som här var hända formen för oss det. Och vi är inte här i vilka tankar vi får. Människor har med 3, 2, 4 tankar om det här.
1: Det är näck tankar.
0: Det är jävla näck tankar. Och öll får oss tankar om alltså hvis vi ser en film här också om att lära härska på något så öll tankar om hända en seriemördare eller vad det ska vara. Men hvis man inte gör oss det så är det inte så häftigt och en tanke sig inte av höjlan. Så är det liksom tanken kommer, vi gör det. Men också det kröts sig igen och liksom röjner att få det till att huxa om kvi du knappt blir huxar om hända en tanken eller vad det ska vara. Och det här vi har lärt att tankar kunde komma och färra utan att ta prövas det här var näckan tuttning eller näckan vir. Det har lärt dig öliga kört. Och det här alltid nämligen är så jävla viktigt. Och det är faktiskt en av de nämmaste formerna för oss det att behandla. Tror jag att man rymliga, eller för mig får se det, och det har varit också för dig, eller han som är samma form för oss det som är att kunna kopplas ju på att få dessa tankarna. Men det är bara något som gör att vi kröter oss extra när vi gör det. Och lyckas vidare gott att det är inte rationell tanke. Det är inte en tanke som vi

0: på nekra mata føla nekra njødelse vi. Men det krever, altså det krever vending. Eller negativ vending. Jeg kan stadig ikke det jeg får. Tvangstankar tar i stressa. Men tar det ofte anna innhold enn det som det være. Heldigvis.
1: Hva du vil det aller herreste vi utlønnes ni?
0: Altså det herreste vil jo ikke kunne være sammen med baden og sålt. Och faktiskt vill jag inte sitta så när det händer man bänker för att man gör det näka.
1: Jag ser att ni har spridat sin utlösare. Alltså, hur så tog kärgren tjata sig emot dig och tej runt om det? Ta du så säger det?
0: Alltså, det som jag alltid varit sin sned åt, det är att allika väl hur så roligt allt tog det. Alltså, jag huxar att jag har fortalt det för vinkan som jag spelar och kollegor och tog Och han bara sa, no, oj, det här var förfärdligt. Men kan du lycka ansett dött som du kommer? Alltså, vad sker det? Alltså, men tog jag att jag runt om mig känner mig. Och det vita gott att jag inte är det den personen som min tankar har fortalt mig. Så det är helt värre som det är banalt. Att folk runt om mig faktiskt inte reagerar. Så det är en analys på mig som person. Men Moira. Och så shit vad vi har stått och haft så is. Det är så länge från att du som du är där. Det har alltid det var lika som sin överraskande. Och det något så tog tåret sen där fram. Jag har alltid om kor som kommer och huxa Anna Louise ett la. Men så säger det vi att ta på plakten även. Och ganska säkert att det har så excellent karaktär som heter Hebra. Och i det jag tror att vågna att livet kunde vara som det är det. Och jag vet att ett år sedan jag var livet bara med min nästa barn. Och allt hur vi analys. Alltså att jag inte kunde njuta att vara hemma vid barnen som jag bara krushtan. Att läckra och lörna och en sån nyfönt. Att man liksom akkurat hur vi ber. Alltså njutelse till mamma eller föräldrar och sån liten barn. Att kunna märka det. På den rätta maten. Det kan sig slutsas gör. Det är alltså det är och då blir jag smörja bekräftad i kvosse ringt i hela. Vet du första? Ja.
1: Jag har alltid faktiskt att hatt en god mat i ett ändå på. Tusen tack för det, Salver, att du har delat den här söver.
0: Ja, men själv tack. Och så hoppas jag ungefär speklas av ut och jobba att man får ganska färdigt med latter.
1: Tack för det. Här hörde vi Salver greja från.
2: Ja. Det är heavy stuff.
1: Ja. Yeah.
2: Och ända ner tänkt den är väl sån här tvangstanken om alltid det som jag blev mest strakt av och gosse benchen man kan pröva för att hon beskriver gosse, alltså man nästan märker att det är gosse ötafullt det är det här var så sådana obehagliga tvangstankar
1: Ja, och ägstna hur länge du då får hon ängstgjurs att leva till sörst till hon fick dessa tankar nu
2: Nettopp, och så gänga vet du själv och så länge att hon och att det slappar växa sig så störst inne till henne ensamhandlare
1: Ja, jag syns särskilt att hon har rappat själv. Och att vara bänken för att jag syns att jag syns att jag har rappat. Det var bra. Ja. Och så är det Björst.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nu får jag att ta sig Björst om lukas om den fackliga parsten ett lag. Och så kyler man det här salarfröjligt. Välkommen till Björst.
3: Hej.
2: Och i det som gester eller som fagligt tjänar mig.
1: Jag var inte länge till att borstera.
2: Du har små nästan det här som är. I det släppte jag att svara på spurningar.
3: Spännande.
2: Och först, kan du börja med att säga syndrom till själva?
3: Tack, Anna, gott. Ja, för vi är väster i nästa 20. Nu är jag gester i nästa 20. Först för så är det ordentligt gester. Ja. Jag har inte haft en syndrom. Fagligen, light load. Ja. Men jag är salafränker och jag är sexolog och jag starvar av landsjukhusen som tejbäge. Så är jag nöjligen blivit vald i en lögtänk och sitter i eisne som løgtingskvinne for Janne Flotjen. Så,
2: wow, next yeah. spennende ting.
3: Alvorlig.
1: Det må man si.
3: Mm-hmm.
2: Og først, og det får jeg vite at hos om OCD og en særlig form for OCD,
3: ja.
2: P-OCD. Ja. Det kommer vi mer inn nå om en løt. Men jeg husker jeg, jeg begynner vi om du kan greie fra at hun er kandidat oppgave,
3: ja.
2: Som handler om pedofili.
3: Ja, det gjør hun nemlig, Gjørdion. Altså, det er nå, ja, det må være en 13-14 år, så igjen jeg ble Leo. Og jeg skriver i en rydger som handler om pedofili, og om, ta, hva skal man si, pedofilidiagnosene, som faktisk så igjen jeg skriver i, rydgerne blir nesten ikke brukt. Men det som jeg var interesseret i, og i rydgerne, var noe som hittet etter hvordan man vil se det før, hvordan man ser det på tvørst om samfunnet og mentene. Men eisende hvordan man, hva skal man si, diagnostiserer pedofili. Det er en, det er nok så søylig ting. Det er du diagnostiserar tankar jag fallte alltså skilmerat det nej kvar sallaliga sjuker är sån det tankar och känslor men vad ska man säga nej kvar män det är primärt män det är inte det är alltså det är en uppe för 5-6% som är män tar här var till sig alla som män som ger sig in på faktiskt hällde man till det faktiskt som gör sig innan böt. Men det är otroliga nekver som häva tankarna. Ja. Och min, vad ska man säga, lejtan och rydgerna var jag inte efter det här kurser för man innan hittar efter älta. Och det är kontroversiellt att säga. Det är ju klar i att säga det, men det är en teori om att det kanske är en sexualitet. Hvis det det, ska vi så innan diagnostisera en sexualitet. Eller det en sjuka? Det en perversion? Alltså till...
2: Här ser vi köpt en jersey, eisen kaldan, så går så jobb på man.
3: Det är akkurat det. Och det är som är eisen kom in, runt jag kom in och ta, att det är akkurat som, okej, hur vidger du så en person? Lät oss säga. Fyra ankrar, men det kanske visar sig mer som en sexualitet. Låt oss säga det. Låt oss spela med den tanken. Hur ser vi ger till oss och tandsexualiteten? Det här blir otroligt avgjort. Och det vet vi där. Vi vet att det är jävla riktigt att vi ger pedofili. Vi må att höra, spyrs. Spårningarna, vi må att höra att läsa om detta och att vara förvittnet. Annars kommer vi inte nämligen fram vid rötta vi ger.
2: Yes. Och därför har jag tagit oss om också det. Och det är inte fältet att vi har spurs om hälsa. Nej. Vi ger när jag tar det här är en särlig form för oss det. POCD eller pedofili OCD.
3: Mm-hmm.
2: Och är vi kommer till det här, kan du säga bara syndrom, vad är OCD?
3: Ja, OCD är det siktnäka som vi, man ödlar vad hörs det. OCD, och man garanterar att det är folk som säger att jag har alltid haft syndrom OCD. Eller, och till, alltså, O är obsessioner, och C är kompulsioner, och D är disorder, alltså till obsessive compulsive disorder. Till det här var tvangstankar. Tvangsgerer. Det kan vara allt möjligt. Du kan ha tvangstankar. Nu snackar vi det sindre åren om kvart vi kanske har mött privat svanna som salarsvänkar. Rattlar nekve tvangstankar geras in eller erhyser här färg jag skriver om självan, färg jag skriver om någon annan. Kunde ju funnit på att lobby det som fjattlar någon här ett lockshort. Det är en tankar som vi ödlgå kunde få. Men tar det en disorder så är det så stora månader att det ger sig in att ett liv eller så. Det är inte
2: det. Är normalt att få oss att tanka yeah. där, men det flesta jag kunde leta där.
3: Akkurat, yeah. De flesta är så färda där att rum. Och så är det här som, så är det ganska det klassiska som är ett känna till så renlighet som man vet. Vara benchen fyra eller kan man säga bakterion eller skulle vaska händerna så ofta att du får svar och det här blir alltså renare. Ja. Så OCD är... Ja, det kan vara nog så nekv, ja.
2: Mm-hmm. Och färre vi så över i POCD, BLI-OCD, kvar är vi att ta?
3: Ja, ta snackar vi om, ta är det tvangstankarna, ta är det icke-gerer. Det är den tvangstanken av att här vi är nu hotellbött. Och kvärt nu om jag färger göra mig in av ett bad. Horen är inte här, men tanken är här. Och det är rävliga... Jag kan umynda mig till rävliga. Kan vara rävliga ringt att skilja från kvarn öron. Tjärnom, kan man gasa i gasar i en vanlig person. Och kanske är inte att du som hävdar. Det är kvärt nu visse hur sin tanken blivit värdliga. Kvärt nu visse är det pedofil. Betyder det att det är det här. Men det som man ska minnas till, det är det tankar som är ätskildrade av honom. Folk som häva POCD, häva inte ho till bötterna. Och det ger sig helt inte innan bötterna. Det hittar inte efter porno, bötterna porno och så. Det är slett inte här det är. Det är tankar om kvätnuvis i hejtjörst det här. Och så får man en lökna ätfärg där man... kanske hällde sig väck från man gänger en stor cirkel runt om en badnagär till kvärt nuvis. Och man så får man ägsnitt som man ofta tar man häver oss det så får man sådana checking ätfer checkar man kan det vi just det där oh nej, har vi nu just också som kunde vara till att det betyder att det har vi alltså hotlet av badnä eller så, så.
2: Ja, och lika som vi gör en form för oss det så kan man gott veta att det är rationellt yeah. Ganska, men yes. Med rationaliteten han färs ju plås och han färs tråka hittar av.
3: Och det som är visen här till er att det är så otroligt skamfullt. Att det är så, alltså skammen fyller sån äckvisen här att vi vet att det är omfänt av POCD är. Vi kunde gott veta att det är inte vann, alltså det är nog inte vi vet nog att det inte är den vanligaste formen för OCD. Och det kan man nästan läsa. Men samstundes så kan man nästan umynda sig att det är inte något som folk snackar härst om.
1: Den personen jag sövann säger att det är inte nek år. Ja. Är någon säger det vid någon hon gick nek ungdom så är helt upp till hon var 25.
3: Akkurat. Ja. Du, hverför folk ska halta? Alltså, hvis du säger att det är härst. Och visst du kanske ser att det här är en person som inte dör ordentligt skiljer mellan tankar och ätfärd och ho. Men så kan man gott misstolka detta som att det är en person som kanske attlas är att göra sig in i partner.
2: Och det är ganska härskommande lyckor tror jag att visst du ser det här så kan det vara att jag får kallta.
3: Självande. Tror jag att... Alltså, det är man helt det. Helt just det. Alltså, Sean,
2: det nu är... Men det måste bli lätt att bli större än råkning vi.
3: Ja, det råkning vi i eisene. Och självande, nu ska jag inte köra ett liten kamp, men det är alltså oupplöst ävne, och det är alltså så extremt tabuiserat ävne, att bara till att se det härst, alltså det här färdtankarna är ju tjafalt igång till beinavägen till nästan det ringaste scenariet, och så är det alltid. Alltså, nu är det inte länge sedan jag snackade om detta, alltså om pedofili, men det var, alltså ännu 20 år var det här hövdsövnen nästan. Alla stannar här och kom. Och det är, och när jag snackar, när folk spyrar mig om det, så är det helst när folk som rymmer ut ur rummen och inte klarar sig på det.
2: Vet vi inte om kvart ätvålden?
3: Jag har en tanke om att detta nog sjoldan ständer ensamalt. Men det är en tanke jag vet inte. Det är inte några präck vi har aldrig haft på det här. Men jag omynder mig av folk som har POCD. Ganska ägstning har några ära former för tvangstanken. Och jag kan omynda mig. Alltså, nu känner vi det. Jag har inte ganska sagt ja till inlägg. Men det är vi OCD. Det är ju inte okänt för oss människor. Och redan är bötten för att göra sådana rituella adverer. Så täller man bilarna. Eller så gänger man förbi. Så gänger man... Jag vet inte, trutsar puntar så hoppar man i den fjora. Hvis man hoppar i den fjora så händer det hetta. Det. Så vi tar allt värre här. Men vi är de flesta av dem växer som får bo i det. Och så ligger det angstande. Ja. Men vi minnas att oj, att det var så just det var. Jag kan bara omynda mig till dömes hur stor HVP och så det. Så alltså, det kan gå så att det börjar vid omkronsånden till dömes. Ja. Det börjar vid omkronsånden. Obsessiv tanken som ungdom. Alltså när man är unger. Börja i små av dem, hvis man kan se det så. Och så, jag hade det farligt för att säga att de som har POCD, det är ett traumatiserat. Alltså,
2: hur så vet han är värande?
3: Fortell du hetta för omkron. Alltså, är du så säker på att jag skiljer det? Är du säker på att jag är trygg för och på att jag faktiskt allt när jag funnit på görsta, jag kan ömynda mig att man nog ska ha sin professionella hjälp i nivåsortera. Sen för jag förklarar dem när varandra vad det är.
2: Och det är så övervärt alltid att det som den här kvinnan säger vi och hon är att i förhåll till skammarna, tar vi punkterarna så försvinner hon. Mm-hmm. Och hon säger hon är sakta, förtalt där för omkron och så säger den där ner, oh ja, och ta jag oss med virulig härst. Ska det här och vattenköta mig inte först ut?
1: Ja.
2: Alltså så.
3: Okay.
2: Så det här vi har bara fått sagt att härsta det är som blir det största i hötten och
3: tjärna. Ja, ja, ja.
2: Han ska större och vämligare än...
3: Helt säkert.
2: Ja.
3: Alltså jag har upplevt en patient som är väldigt sagt här vi med. Det kan gott vara att det här var är detta var en unge med över i psykiatrin i nere. Och men här var det en annan ting som fyllt hur den är. Men detta här, han var så rävliga bensin för att han var pedofil. Och han ville häva med att hjälpa honom eller vi hjälptest så att jag vet inte vad det var han inte. Och han helt kanske han får att bliva pedofil. Mm. Detta var min startskott eller att börja i såla i sig. Och akkurat hans här tillfälle så ville jag sagt att ta foran inte att bliva. Det var vår ordliga klassiska tvangstankar.
2: Och tydningar mig att jag får sagt det
3: värsta.
2: Och i förlunchen tog jag, hur ser vi inte den ut? Hur hjälpte du att ha sån här annan er? Och i hela tiden kvart?
3: Ja, alltså det är värdtryck, alltså samröveterapi, hvis man kan säga så. Och i psykiatrin, det är värd några ambom man fär. Men det är att se att det inte är härst och snacka det i tjocknen. Att sen du så psykoedukation eisnes, vad är tankar, vad är ätfärg, vad är hoer, vad är månren, vad är logiker, vad är rationaliteter, hej du görs det. Alltså, sätta sånt scenario upp och så sjön till saker som man kallar exposure therapy, akrihesen, det här gör det vi så inte. Vad kunde det vara? Det kunde ju vara man får gänga en tur eller också det här och så snackar jag om och några ting man sa och så det här vi görs till öron patienten som här var OCD.
2: Man utsätter sig för tror som man är mest bench yes. för jag menar kom att
3: akkurat
2: tillvänja sig.
3: Akkurat ja. Mm. Ja.
1: Jag blev ju också alltså jag vet ju gott att det bara är tankar men när bröttar sig för tanken till Jerry eller kan man se när jag kom till?
3: Mm. Alltså du
1: kan ta bröttar sig.
3: Ja, till yeah. Låt oss se att det blir till tvangs Jerry eller så jag sa kvad det är så en Jerry varje. Alltså en Jerry är dömes hitchat porno. Mm. Alltså det är en Jerry. Och innan för det man kallar pedofili så vill du fänka alltså. Det är Jerry innan på att hitchat på porno till dömes. Det är en Jerry här som nere. Och vad ska man säga? Alltså vi tar för iver ut här. Och blivit en sån tvangstjär här då, kanske tvangshicker efter porno eller också. Så för kusser han kriminella lån i kärskiljomittlen. Alltså så vill du fänka över och så vill du dömt dig som att du behöver kränka. Eller att du har huggt ett material som är kränkande. Ja?
1: Men är det här så OCD? Eller är det här så bra pedofili?
3: Ja. Jag vet inte. Här är det, alltså det är det sån horen. Alltså är det näka och vet det är svårt att snacka om men vi vill nog inte se något kring hash där. Tänker rätta det. Ettla är det en tvångsgär. Är nötter till gär till nötter till hitta det film någon till annars så händer hit. Mm. Annars händer hatta. Mm. Och så färde alla en gång vi inte gör det så. Visst du så lätt att huxa. Så kan man huxa okej, detta gör ordla tvångspräga. Men hvis du hikker et film noen, så er det faktisk noe som gjør deg noe seksuelt. Så er vi den øren. Så er det noe annet. Og det er rævlig hardt å snakke om, og det er rævlig hardt å si hardt. Det er det ikke mer som jeg har arbeidet i. Men det er bare at han vil lage som det er.
2: Er det noe vi bør gjøre, altså hvordan har vi bedre om dette, eller mer om det, eller øver seg om det, eller gjør det plass, så vidt.
1: Ja, og hvor er det tydninger mye til å ta fire bryr seg til eisen om? Pedofili, eller?
3: Ja, jag vet inte hur man kan... Alltså, och till här, det var en av att ni skriver så här, och så var det en grein. Portalen, lockshort. Björslund, man kan inte förbyrja pedofili, lockshort. Stå här. som är faktiskt stannar vi. Det är alltid man kan.
1: Nej.
3: Du kan göra några ting för att välja om bötterna. Du kan göra några ting för att... några fyrbyrjande åtökumon till böten och ung, kanske. Akkurs fyrbyrjande åtökumon till att det kunde vara en hjälparlinja som man häver nere. Sexologsklinik. Och i Danmark häver faktiskt en anonyma hjälparlinja till folk som har sådana tankar. Och som du säger, Janne, så kanske bara testa på att säga heta härst vi onkran kan täga åkost. Onkran skom eller åkost. Och så kanske i telefonen finner man det. Och det är tvangstankar, det är inte hitta. Det här har vi inte förrigen. Och det här, vet jag väl inte, ska man säga, det här är väl inte folk nog till att det är i Boris i haft en sån här linje. Men kanske vi skulle bli klokare, alltså vi är professionella. Det här säger jag inte. Kanske vi borde veta, alltså inte mer om i stundsen, alltså helt säkert.
2: Och som vi snackar om i syndrom med Johanne, det är vi, varför är det våra förbundna på, vad är det för mekanismer som är i spel?
3: Akkurat.
2: Ta i pedofili kommer på spel.
3: För att
2: ta trångt, vad är trångt, vad är roer? Alltså man får korslagt det här syndet, vi får den på den personen jag tillför.
3: Och alltså, jag skiljer ordentligt väl att ta, alltså, så det är den första tanken allra flest får jag, men det är bara, du vet, vi vuxen, dodge, eller, alltså, det är jävligt extrema tankar folk får att man snackar med det. Jag skiljer det, och ta må ta gärna också. Men vi som är professionella, vi må vara mer förvitt. Alltså, det är alltid viktigt att vi skiljer ödlån. Då är jag bara klok och på den pedofila personen ger jag när vi är klok och på allt möjligt annat runt om. Men det som man kan bli av vänchen för som professionell är sådana stöv är IEML det här. Det är alltid och det kan vara alltså, en trobladje. Då är att vissa två vet här vad Kjersberg från på något skilte. Hvis en person sitter i för åkken och säger att han hever hotlighet och hett och hetta och han kanske hever just hett och hetta och hetta. Alltså, och det här är, så här det är, och det tror jag är intressant vid diagnosen och ett eller sånt här. Det är ett av de få vi gör någon innanför åkara fag och hur man kan nästan melda en person för tankar. Alltså, det är nog så intressant, va? Men som man skiljer är när folk inte står och ser det här. Du kvädde i avlängden av att det ser att vi är en person för hon han har meldt dem med. Kan du missa med ett arbete? Alltså, att det är så
2: otroligt. Men det är helt reella stora när det
3: är. Fullständigt, totalt reella. Så att det är, men vi har nått att vi har nått det här och sambrunnar för det.
1: Ja. Kanske en gång att jag inte på.
3: Ja.
2: Tack för det, Björst.
3: Tack för det.
1: Och här hörde vi Björst greja från.
2: Ja, hur sitter du efter vi tar dörr hörst? Björst greja sig inte från.
1: Jag har alltid blivit klokare och på nekv ting. Men jag blev sån rakt av. Hur jobb i helhet heter det också.
2: Ja.
1: Men... Ja, i halv bisli enda nu. Värst är hava vi det.
2: Svanna Japslutter.
1: Och Anna Johansson-Ness.

0: Fær svenskar som rubber av skrånne og i kommande Ragnarok. Vi pratar vi Espen Willems, tromoslåaren i Stone Doom, Bölkjennon Monolord, og Tom S. Englund, åttamannen i Evergrey. Bayer Balkaner er jo aktueller vi nutjon utgavon.
1: And I know why I'm finally safe.
0: Ragnarok i anna kvöld klokkan 1:20. Og nå klokkan 6.
2: Kommunen lakne med alle følelse vi overvekvame til affæra til lakna, heldur enn at takka høyleva som vissa ikkje fire tann ratte.
3: Så akkurat det er det mangla høyleva til kja ikkje nere vi sutja til at det er så hundra.
2: Utrøren Moira enn Mentan og Sivenja. Han en sonner og borartikker pastor av Føresko Fyrstvinnene, legger farmaveren og Sorstremajer utrørerfellet dent av.
4: Det som man kan legge vidt til er at dette båter som eisende avreier bløkker en fisk, altså avkrutter en fisk, utser en fisk, så blir det rekrutter landet, og her som alle hølter, så som livet, rakt, innvøler.
2: Men fyrst til Oslands, skipet kja kaptein Paul Watson Foundation Bandero atter ui Oslenskon sjekve. Ta vottar væra kunningarstjøren fyri Oslensko vaktar og bjergjengar tænastona Magnus Palmar Jonsson. Enda maler vi fyrirne kja Bandero sambarst fellaskabenon a stekka kvelavøyene kja PF kvele. Pasta fella non kvele. Magnus Palmar Jonsson sier at skipet boar jaunan fra søyne knattstøvå. Han sier at vaktar og bjergjengar tannastan fyrir neft vi kvar Bandero og så gjørst verir vi atla skipaferslo ui uslenskon sjekve. Bandero kom ui uslenskon sjek, sant ui juni mannaje, men nøytes tullja ui juli til Urlands. Tui oin av manningene hei tørv av lakna hjelp og nøyot ver a skifta manning. Uslenska vaktar og bjergjengar tannastan beisar til a senda tirlo etter sjuka mannen av Bandero, men Bandero sier nøy takk og fyr til Urlands. Ta lova i Watson at herrferen kja Bandero ikkje vær lio og er skipet for a komma atter ui uslenskan sjekk som kjødast. Folk vi overvekvame øye affæra til lakna helder enn å takke høyleva som vissa ikkje fire tannratte. Det sier Tori Holm Johansen, forskvinna i kommunelaknafellan, nå Tjaldors apotek i oppesetre vi høylevaje fire overvekvame.
3: Allergi noe som folk står av mål med diagnostisere og behandle stråde. Han sier at det sterkeste symptomene og skyer at det ikke er allergi og etterhøyre stråleis. Och så kan jag tjäna sig tjäna också. Så akkurat det är det man kan hjälpa att det är inte vi sitter av till att det blir så hundra. Det är vanliga behandlingar som det är efter till att ta en antihetsmedel. Det är en att vara som har samma sak.
2: Hver är du inne ras som lakna?
3: Ja, alltså akkurat han vittjer som alla flesta första brukar till allergi är faktiskt inte bästa vittjer än fyra. Alltså man är allergisk rinitis och konjunkturistis, alltså symptom från nös och ögon. Min råd är att jag skulle bruka lokalvitcher, alltså vitcher i nösen och i ögon för symptomerna. Och egentligen är det en råd att det står färd lakna, så att man kan få lakna en vitcher lakna. Så det är en nekt produkt av marsen och tygen allergi och aftonstamin är faktiskt... Det kan ligga faktiskt i skarva ända om, inte som sista dag, men närmast som sista dag.
2: Ska det så skilja så löst att tunnera er då att folk ska bruka mera lokala vittjer och östna vara bättre fyra, okej?
3: Just det. Det må absolut känna sin symptomer när jag börjar till nya min allergi att börja. Och så börjar lokala vittjer tvärt och fyra vilka är en symptom att börja. Så gamla bättre sommar. Och hvis man inte klarar att hålla fram till lokalvittjer så är det en rad man får till lakna för att lägga en plan. Det är mycket vittjer i hundköp men det är också mycket innesvittjer för recept. Så här ska vi kunna hjälpa till och finna en nära strategi.
2: Och det säger Tori Holm Johansen, forskvinna i kommunen Laknafällanon. Amerikanske forsiden Donald Trump høyter vi at bomba en brygg for etla et orskoversk i Iran fyrir kvørst avlopp som Iran fremmer av skip i Hormasonten. Fra hese løte fyrir USA at bomba og øye letja en brygg for etla et orskoversk, øysne teg som ronærendis etla ui Teheran, hver jeg etter skått av og møte gjennom skip i Hormasonten, skriver Trump av egna mile søgnen. Fyrir nær om 2 months søgjane fyrir USA og Iran at og jær segir Trump at amerikansk og nottar avlobbene ikkje stekka enn. Vi tek okkon ikkje atter nu. Vi tek okkon atter nu fyrir til at teka Iran 20-25 år at enda røysa landet. Vi er jo alls ikkje lio og vi tek okkon ikkje atter nu, segir han. Sedna parsten og idea boa i iranska tuindastovan Tasnim fra amerikanskon raketavlobbe av Øytna Larak og i Hormasundenon. Samståndes fremmer iranska kolvettingar hirin avlobb av amerikansk mal og i Jordan. Sambars Tasnim hever USA lobb i amedlen anna Al-Faisal herstøyna. USA hever avur framt avlopp av fløyre bruir og i Iran og i Krunon, og Trump høytte og i marsmannaie vi at leipa av orskoverskjene og i Iran om Hormasonte ikkje verlet i oppbatter innan 48 timer. Iran akta je ikkje bovunnen, men Trump sier 17 at han utsetter avloppene til han veldig helter samroast. Og fyrirverande forsiden i Venezuela, 33-åra gamle Nicolas Maduro, i dag i rattenon i New York. Under rattarfondenon avgjørte domaren at rattarmaler møte honom og kono hansara, 23-åra gamle Cilio Flores, begjer 1. juni nästa år. Maduro, som var tidsen fra valdenon og rantor i en amerikansk i amerikanska herrnavar at søkt noe januar, skuldsetter fyrir omfattande rusevnehandel i USA. Bæje Maduro og Flores, som amerikanska skjertølter og vetur tåke til fenga i hovedstaden i Venezuela Caracas, nokta seg seg. Maduro skuldsetter fyrir 4 olvarslig brottsversk, tar av medlen narsko i virgeng og fyrir å selja kokain. Fyrirverande forsetten kan være dømt til livslengdfengsel om han blir funnet seger. Det snur seg ikke bare om mentan og sidearv, tog utgjøren Kjabaltje 5B, sjoner og borardige parster av fyrsk og fyrstvinnene, sier formavren i Sovestreimøyer utgjørerfella.
5: Jekvann Trondesen Andreasen, formavren i Sovestreimøyer utgjørerfella, SOF, feknas om at Barra Støy Nilsen, landstyrsmøyer i utanrykjes og fyrstvinnemalen, hever tidsi stid til at lavtjeva 680 eika fyrstideer til Bølg 5B og i år, nu bølgren bærer øyer okkurst om 100 fiskedeer etter. Men han vågnar at næsta stige en værende løsj som jaunsetter allan bølg 5 vid hinar vøyebølgene, ikkje minst at det snur seg om møvleggene å flyta oppluktar deier og i øyne og fiskeåren til øye etter. Og han vågnar at det stige blir tidsjå i samband med ettermøtningene av omsidningar allanene og vøyereglene som landstyrsmæren hever bygge alt sjåa havgranskingarstånen ISS om å gjøre nå i hest. Tøy formavlin og i SOF heldur at öll fiskideskipanen som nu hefur 30 ára bætje øyir at ettermetast i sama vuffensje.
4: Ta man fyr at hitje etter deskipanen etla öll segment nu som heild, så halde man skal bara teka allt upp og hitje hva det gott og hva det ringt og så finna det bästa på sjur og så står det etter framif.
5: Sigur Jekvann Trondesen Andreasen. Landstursmjøren hefur mittel anna grunda søyna átjer om at jeva bætje 5B fløyre deier, og ætliti at verju av sigaarvi og mentan. Það hefur ágjörst austin tutning heldur Jekvann Trondesen Andreasen, men vísir samstundis á að það austin eru að það möguljar erar góa grundgjöfingar fyrir að tjúkla útdráurinn. Bægir þann fullrykna útdráurinn í bætti 5a og parstugjar útdráurinn í bætti 5b. Hann leggir dent á að útdráurinn eru en sunnur og borardyggu parstur af föresku fiskivinnunni.
4: I allra flesta fören så är det att bata som röjna om det igen, alltså det är det att hurra. Och det som man kan lägga vid till det är att det är bata som ägstna avröja blöcka en fisk, alltså avkrota en fisk, ojser en fisk, som är krota lande och här som allt höltar så som livet, rakt, invöler. Här är några små snälla bata som är ute om det igen, här cyklar ut. Och så släckar de motoren och fiskar vi batteriskipan ombord, vi snällar allan dagen. Cyklar så in natter och avröjar avkrutt an blokka en fisk, og lua batteriene oppbakter vi streimen fra sev, som jo hever som mal at veida grønnan streim.
5: Sigur Jekvan Trondesen Andreasen. Han sigur at han samme ungkvarvsvinare i rakstilen galdande for de utrararbatarna i Bilduino, men at hese vieskifte ongantøy etla sjoltan vera tisna tunko, ta utrararen for allmänna områden. Og en grundleggjande ettermeting av 32 år gamle fiskedea skipanene tog allmei jo, helder han.
4: Det halda vi dusse sjolven i purarbeid, tog at hun er til enn år, og her er imen som godt, og imen som ringt, man har lært nek, utan iva, og så halda jeg at det her i eisne, det var tosan nek, bøst 5B, som hever nek små avreingar, jeg halda bare at man sitter rotten stykke opp, så det viktig at man teker alle faktorer inn, og ikke bare nekrar.
5: Og i tøyenten av døvra viste han også at Bøtkår 5 fyrir mismunni og fiskedea skipanene, tog han ikke, anså hinne Bøtkaner, hever nekran buffara vi avbrukt om fiskedøvun, som så han kunne flytas med den år. Hetta og i røysene rattast som ligger og gjen i ettermeting av atlar i skipanene, helder Jekvan Trondesen Andreasen.
4: Ja, det er man, altså viffer Bøtkane lykka, ans fyrir atlar, og det er det beste greia at spelreglene som er det, og så annars bare forhalda seg til det som er, altså om det er en semja om hattar eller heist, så er det tema kajer etter, og ikke gjerra for nek fravik.
2: Og det sier Jekvan Trondesen Andreasen, formøver i Sorstremajar utrørafella. Ingolf S. Olsen legger innsleie til Rattes. En løkreglo stø i dag laden opp i bygningen her Adolf Hitler var føtter nærendes Østerrikske marsjen i møte Torslandet. Men det løkker i Østerrike vøvna at det er for at minka om Ahoan tja nøynasiston av Vidja stegje i Løtlabøynen Branau am inn. Enda maler av få borster Atlan Ahoa fyrir Adolf Hitler, sier Stefan Mliksok, løyere av søvodøldene tja innan Rydgesranon. Hitler bor her best få viker etter føingssynet i 1890 og fors. Bygningeren huske fyrir øynon hjelperfellesskap fyrir folk i Bera Breg, men myndeløygene ivertok opp bygningen i 2016. Og i 2019 boer vi tar fra Atlanon om å bruke han til løkreklostø. Og ved å vann er frukslå til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, samtidig og akkurat ele og i støvån mjørstje. Og i natt og i morgen frusker vinder opp i strug av Øsseninje 8-13 meter om sekunde, samtidig og i møtemåtene for at regna og i morgen ele vever. Hiten 0-14 sti. Og vi tar var ukvöld med en annan hårst. Är kommunalakna med alla följt vi overvikvämme till affärer till lakna, hellre än att täcka höjlova som vissa icke är fyra är tandratte. Folk kallar sig här var overvikvämme och färra så av apoteket och tjejpa åkort, säger Tori Holm Johansson, kommunalakna. Utrören är mera än mentan och sivenja. Han är en sonner och borardigur pastor av föresko fyrstvinnene, lägger formöveren och i sorströjmajar utrörarfälla denta. Hetta är robatar som avröja blöggajanfisk, krotanfisk, ökrotanfisk och usajanfisk som verir krovdor av lante, och här kommer allt till höldar, ötnorogn, lever och invöller, säger Jekvan Trondesen Andreasen formöver. Og skipet av kaptein Paul Watsons Foundation atter i uslenskån sjekve. Redaktører i dem Sigrun Brent, tøkninger Øssur Ekholm og i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
6: Anlad Sigrid Pedersen Torsheim og i haun andagest Alansjekrusnen torsdagen 21. juli 23 år gammel. Jærafyrin vir lustsætne. Jærafyr. Linda Jakobsen, atta ur kyrkjubø, bilsidande ui Veilby, Rysko, fyrtli gravar ur kyrkjubø og kyrkju, leierdegin 25. juli klokkan 13. Og sådlaina kundjer. Fra fullfjærar arbeidsmannafella, ors i alfondir fellaksins som lustur vi uppsleie, vir i kvöld 22. juli klockan 9 av Montra. Skra Sambarslåne. Nämnden.
7: Sommarmorgon. Vi tar og hørst nekv om svimjehylen i Svøyne. Jeg tar seg vi Peter for når tog så gjerne, ta arbeidet han via til foan den her svimjehylen i Læ. Og så gjerne det har hent at svimjehylen tidsen i bruk, og nå er det at gå vekker i hver i sommer, og gos gjør så sine svimjehylen heppnast. Og jeg har Peter Hassan og telefon i morgen. God morgen, Peter.
8: God morgen.
7: Ja, Peter, gos, jeg har faktisk under vi svimjehylen som tog arbeidsvart for det.
8: Ja, det var ju svinningar och flera folk gått här. När knuschandet kom nu, bara för att pröva simbilen, så det är väl mött i tje.
7: Vad är det som folk damas väl vid simbilen?
8: Ja, att man pekar till en ort, han är utgås med svinne, och här är en svimhille som är inte bortsett från byggnaden, men här är en naturlig utgåsimbilen. Ja, och han är hattliga stora, och inte för vuxna kommer att simma i. Och så är det barnafamilj älskade, alltså det är nekbött för att få i och vassa och hyllen och svimja. Det är väl något fisk.
7: Ja, det är angelägna att den svimhillen är ute, som du säger, en naturlig hylle var här nu, man som på Görslands inte större. Men det är så kallt, eller det är helt inte fullt tjatter.
8: Ja, alltså som färre och tog i kjolten där så ser man det här som är vanligt att hitta en del lite om det är kast. Nu har det varit så lust nu i sommar att det är väl näck brukt det.
7: Ja, det här var näck folk vi är ju så innan nu i sommar och rätt till det.
8: Ja, näck folk har varit. Jag har varit snart från till färrelärarna som är då i att vi kan ta färrelärare. Det ser att folk kommer alltid att spela kvar som vill ner.
7: Så han är blivit känter?
8: Alltså han är blivit känter, ja, och tackar för kringkraft nu.
7: Konstateras han och i kjolver, är du Peter, är du kjolver i hyllnån först?
8: Ja, ja, för att det är lustigt och så är det ju ofta i hyllnån. Det är inte familjen som har vet, eller det är inte hunden som har vet att det är rösa passler.
7: Och hvis du lyckas skulle tänka att du är sövn att kvad är det som vi är erbjörd i hyllnån och kvad har du gjort?
8: Ja, svimhyllen är det gammal hyllnån, han är från 1970. Och han är väldigt illa färre, väckna offer och flera vätren. Och han är inte väldigt tömt där senaste. Jag är en test 20. Så han kom till egentligen inte bruka eller ta var färre till färre tog ut. Ta var tack för att det lejt. Och så har vi simpelt en tröntan och bär om att månaden omvärlden. Och det är väl inte synat på ut. Det är väl inte filmar att få en omvärlden.
7: Och det här syns som vi har gjort det, men just han har nuttjat Birching och röntsahylen syns, alltså bottnen.
8: Ja, det finns ju en parst av nuttjat Birching, ja. Och det finns ju nuttjat ventilen.
7: Oh, ja.
8: Så det är väl lätt att tömma hylen också.
7: Gås visst ni att landet som tog ögonen för dig, om man gör kanske ett hus och kanske att få trona en syns bättre runt om husen och runt om hylen?
8: Jag är på er gång med att få flicka om mötet. Och först är så att det är en skifteskur. Och vi ser att det finns ju hjärtan för att uppstå till att göra den här köfteskolan. Alltid vet att det finns konstruktörskolander. Och det är alla vill så att få samma med kommunen att bytja det och ösna och sauna.
7: Så att det ska vara att ordet truna var ökje ur svinne?
8: Ja, det har att vara så en välver ökje ur svinne. Ja.
7: Ja, nämligen ja. Till är det så att nu vet jag nu tar sig då men nu vill gott väver och solen skin jag tror här Sean de Leamann jag att lepa i hilen och sånt men är det folk nu när du dippar är det alltså folk som vanligtvis dippar i sjön är det folk som kommer till svinjer och kanske röna hilen och allt där runt och vi vet de som dippa.
8: Ja alltså visst man startar om bikta först ja så har vi också sett att folk dippa i hilen och jolla där.
9: Okej.
8: Jolla, det har vi för övrigt brukt det, ja. Det var en familj som var nere av detta.
7: Så det måner högliga affärer här när det bara käkar vi så in i den affären i en hylen, är det inte det?
8: Ja, alltså vi vet att det är släkt som man kan skära ut av käk. Så det är en äktryckare affärer till hylen. Och så som helst, alltså en äktryckare. Det är så in och så en äktryckare som jag vill.
7: Så för att tänka sig om Peter, helt du själv att ändamal i Rotsjö, vi tog ju det som du har här arbetat för det.
8: Ja, ändå man är rockt jag att få att simbilen omvaltan och här tackar vi för nämnden och felare som är samlade med här och kommun och ja och så har det utrustning som jag vill tänka till det. Så ändå man är rockt jag. Men här är på en fanbase igång till nästa steg i Örtjumokon.
7: Ja, som du säger, väl vid Örtjumokon. Jag vill lycka till för att jag också dumt att jag ska väl vid Örtjumokon.
8: Ja, det här är så en skifteskur, här är sauna, så det här är blandig av hart och kast. Och så också vi då att det här är att kommunen har lärt sig att man får tro att man får till det. Så det här är en via långt här. Så Det blir ordentlig godt plassbyrje på fauna. Det er ikke bedre land til å hylle noen. Det blir jo for kast, og det sakner jeg for å stå og skifte, og så er det ikke sånn.
7: Ja, nemlig. Pedra Sand, vi får takke for samrådene, og alt det beste av Svinne.
8: Ja, takk.
9: Sommarmorgon.
7: Her Norge av Viarøye, her var noen ung folk tidligst i til at det stående et dansefellet. Og et lokalt ungdomsdansefela. Og en av fyrskiperne Levi Jekvansson Heinesen. Og Levi, ja, tida tidlig stidlig at det stående det her dansefela i Norge av Iarøy. Ja, hva er tog til stidlig det?
10: Ja, altså, jeg tenker også på noe. Altså, ja, nå var det falt vi til at vi var bekvem, vi tatt i dansesammen 5 år. Og da började vi till att vi saknade också att komma samman om. Och så valde vi till att låta dem komma samman för att dansen. Vi visste att vi var partners eller tjauskapningar eller också. Så detta är i mitten. Så jag också att vi kommer samman om också som gav oss med en felaks avhamal eller ett endamal. Så vi prövade så. Nu skulle han om. Och jag tar check några färgerna och så datta ner i mitten. Skönt. Så den nästa är det så prövade jag efter några färgerna och datta ner i mitten. Men det var så heldig, det Jacky Kampstall som vi, Christian Jakobsen i Estrøtene. Og han tog til noen dansespøl, og jeg visste ikke hva det var, men jeg ble også og han året kjipa for dansespøl. Han tog sånn krav med meg, jeg røde høgnesen, og ta bedre ordet av fingrene, eller ja, ta tømte for sin øyne, og ta kom også noen klaksjengar på øy, og vi danset så, ja, faktisk, lengt ut i først, og vi falt tømte oss vel, Så här började jag faktiskt sen så här. Och det här kom in i gamla skolan.
7: Hur snäckte var det tid att det så började med det? Det tog stil till det att du skulle köra dansa. Hur snäckte kom med att dansa då?
10: På en till början var det ganska 12. Det här började vid dansbölen. Det här var ganska uppe en 15-16. Men anker i utkittning av fältsyn och östning. Jo.
7: Kvart dansade du i första när det började så spelade stortläggare?
10: Ja, det stortläggare var det att ången av åkken häver näka fundament och i första dansen så vi dot i onke så tær vær på så høje og kalls for en onke og sentra sikkumskvæn og tær var tær som han lærs for skolan og så byrjar vi så sitta fyr ja jeg hadde så fyrsta kvæje la vi som sett og lære kom høje mat tær var stolt siknelt så ja og tær vi sjøn ringte at få folk lære seg men jeg hadde ja
7: Det kan jag inte mer. Alltså tell you att folk fick skola ting fyr jag har mer på fyr jag där för att hus och lära sig och gjorde det då
10: Ja, jag så det är ju det som gör alltså där första kvällen vi satt för om är Terka vill jag så det blev mer och mer jag då in så man sluga hålet ja men är att som har Olsalia och för att lära och i rinchen så flyr då va allt och jag där på hosten går alltså det är alltså alltså när det stått då till oss mat ja.
7: Ja, det är så matchat.
10: Ja.
7: Och helt då tog en upprunnen till först kan dansa så är det från Batnarne det hade lärt först kan dans eller hade och just och med där.
10: Alltså är själva check till Batna dans och en veter det var ink. Det var omma platta kara men kvar sån där till klackskar Batna dans. Och här var det så här slapp man vi i Bayern lägg i Ursland till vilt festen och fyrstan menje. Och ja, är tungt eller väl vi var onkel Vingars var vita alltså. Alltså han tror ju inga så ja det är ju just näka och annars så har vi när så jan har inte just vet inte nu
7: det där det så börjar jag vet vad det att nu tack så stilla stanna dansa fel jag kul för man vill göra det att stanna vi gör och dansa fel
10: alltså vi har dansat nu i 5 år eller ja tror jag är här som vi har skip och nu är väl och vi har haft turer och jag gjorde en turdels vi nåt nu och Vi har også vært fotlet nå, og vi har kjipet oss noen største tilstegn i skolen. Og det ble, hvor man vil ha et ordentlig juridisk fel, det må være at man vil ha innskyldet at det er en bøk, så man kan få stolen av, så man kan kjipe at det er ordentlig. Det er sikkert tog, det er tog jeg vi vil ha et ordentlig fel, så vi kunne at gjøre at det er ordentlig, og ble vi å gjøre det, og må ha tiltøk.
7: Og hver, takk så du, jeg er stående i alle fall, hver av hos større?
10: Ja, det var en över 20 fall eller sånt men och flyr var smätt upp så det var jag. Ja. Så det var lagt gott. Man var ett utmärkt jobb visst du möt blev inte är sån mitt på sommaren. Det är så helt säkert.
7: Det är också stilat det. Hade så kört en ändamåls ordning alltså fyra fel.
10: Nej, det har jag kommit jocken än. Nu vet jag bara arpa för att ja, nu har vi bara just ting som har stannat på konto och sent omsökt till kommunen om höll och e-mysting som sån ja som praktiskt och det TV vi får oss göra att ända mas ordning. Ja.
7: Det just det skulle spela om det nämligen höller. Kvar här var det dansa och
10: ja, vi började dansa i skolan, alltså fackskolan. Här var happy illa till att dansa, att här är ju på tankgolv under vinylen. Så får vi om en gamla skola, och här var det två vetrar. Det här var ordentligt stort. Det var allt dumt väl höll. Det var ju hit inne i

0: här så att man uppe trots och är för skällt om inte jag mött fyra tändra med det är sån eldrakator skulle jag möta tändra en gavart och ju så det där men testa kan vi så vet du att kommunen valt att omvälla va och han säger det ständigt tömt den så jag antar så här har vi varit i tavlant höll från hotellet någon bar ni.
1: Okej, men det vill jag gärna här vara att hålla det här golvet passar väl till förskandans att sätta Jesus i Lutzen, eller hur?
0: Ja, det är kjort sagt. Man inser till förskandans att det ska geva sig och det ska vara. Danser blir ju nekva för den här bättre så golvet är gott. Det är absolut, ja.
1: Och kvart av det så sätter K4 här i dansfällan nu till veteran?
0: Ja, vi hoppas att vi kommer få ett hållet av er vid det som sporskommunerna eller omsökt kommunerna om ett hållet så börjar vi bäst att säga. Men ja, alltså, vi kommer här var en kommer dansa kvar sån där eller det här var görst nu lukar snacka så nämnt någon vi behalta sån där. Men jo, så dansa kvar en sån där fram till. Och tas vidare skip bakom till att vi där görsta i 2 miljon till bärarna kan vi där görsta nu till nuchter där. Först i artich vet vi där vi är äldre folk, vi där vi är Archan plus och nu är så att när jag tar pröva att göra en dans för dig 18, 19, 20, 20, och det gick väldigt väl. Det blev en klackning av vi och det var knappt 20 folk som var till det. Så jag alltid prövade att fortsätta med det i fyrse. Arma för det om man ska lägga sig samman till en dansjöl. Men så dansade vi äldre fram till jul. Och här var anker till det. Ja, jölafrågås och annat. Och så dansade till det yngre, alltså med alldeles allt annat yngre, fram till första.
1: I halvt det till äldre, jag menar, det är rättliga ung folk och inte dansfällan, är det inte det?
0: Jo, ja, det gör ju mer aldrig när mer aldrig man vara nöjd eller 20. Ja.
1: Vad är det där så bättre till själva? Vad är det så chatter så hotagande vi får ska dansa?
0: Tema vi när vi det var ju till er mättan. Jag husar inte att Florida person som är vi och till räck var just nu och det är som det verkar som att allt tojma väl för ska mättan. Jag alltid tär som det driver där och ja, och det är spännande. Det är kvärn spännande och jag vet inte om det är så nekt hilt, men ja.
1: Jag också som att det är att det är vanligt att göra, men det är ganska görsta, men man ser att vi har synder samband i förskandans. Men här är omgått vi några dansfällor?
0: Nej, här är omgått vi några fällor. För vi är för 100 år sedan, det var det dansande ju normalt, alltså till högt eller till stöga. Men det är omgått vi några dansfällor och allt det var ett danshus, ja, dansstova byggt och fjört någon och hade hon blivit hit i trusten. Här var onka dans, men det var onka några ordentlig dans ut i hos någon. Här som bodingsfällare helt till, det var lika nämna på.
1: Bodingsfällare?
0: Ja, det var fel att höll jag vid. Här var äldre män kom samman ett av boding.
1: Okej.
0: Men det är inte stående, så det var nästa marksändning.
1: Ja, nämligen, det var nästa så kom vi till bodingsfällare. Det var en tema, det var han hade rökat handlåk nu.
0: Ja. Nej, du spørs hvor man tog med det første dans. Nei, hva skal jeg ta lette på i, og det som faktisk er litt i første dans, det som faktisk ikke lette, eller hokser seg om, det er at det er så falskslitt. Det er virkelig stort litt at det er sosiale personer første dans. Det er ikke nekk om søvn av kveien. Det er det man kommer sammen, og gjør ring sammen, vi falt ikke, og kvøver sammen, og man er team. Det er, ja, i alle fall, det er falskslitt.
1: Ja, det är ändå så faktiskt att jag har inte lagt mig till det att det var Norr Festival i Norge och att skralla till Potfinn och Potl eller några sanker. Så är det en grån man som stannar i en rinkar och råpar borster och höj och så kvå. Det har blivit något att göra.
0: Ja, vi plejer säga att det här klockan blev om då 11. Ta finna vi då på terrasserna och tälla någon så ber jag den rink. Ta plejer folk att komma. Så kan jag få bo i det, kommer så bo i. Så blir det ofta en stor rink.
1: Det passar, det passar. Det är näckfall som kommer bo i. Så det är ett saunar på en kramata.
0: Ja, faktum man var första dans. Nu har vi G och kippa för första dans. Så har vi flöj i öron. Och här var det över 100 folk att bo i. Så det är faktum man väl. Så det är alltid något skök.
1: Så först dansa till alltså här är en framtid. Det är något som faktum man lukar. Så alltid man tar sig om att det kanske är vanta. Men på ett land så är det något som är hotligt.
0: Ja, folk skulle uppdäga den stortliga personen att du först. Är det få skuldating för så ser det så lös.
1: Men är det skuldating för nu vi vet det? Kan det att det sätter kon för det?
0: Ja, vi vet, alltså vanligt ser vi att dansfällan en vetraskra. Vi snackar om att skipa och sen andra lös att vi delar det. Vi kör alltså vi delar kvar in i mitten fallet till muntliga tojma så vis man. Vi inser att fallet ska själv välja kvar det så läs, ja. Och så nekv det vill lära sig till nästa fär och så vidare. Så man är inte depressad. Så det är inte för som skulle ha ting. Men man är inte att lära framgång där du gav.
1: Så det är inte av

0: Vi tar til her, Andreas Sigurstein, Kipa, Leie, Borstor, Ahoy, til å være dansefella i Tøkken Latt og dansefella Kakkans i Kvadå.
1: Sommarmorgon.
0: Høstkvalte Kipar Ahoyfella i Føringar fyrir frie fyrir friar gongo. Hetta tria are a rea. Fennu Kåpa, han hette stidtakaren Henrik Vaje Johansen til å prate om friar gongna, men han tar Jingo Tøynen av Vaklenon og i Havn og Åman av Tinganes.
2: Så har vi et sang og røver her. Vi får en bestand her i det. Det er gongur. Så gongur det er en løtt av et tøy. Fatt bestand her. Ja.
3: Så røvene er her av Vaklenon?
2: Ja, her på en her.
3: Arne til færre genga?
2: Arne til genga. Og så tar det livet, så genga vi spekler om etter.
3: Hvor er det røver vi har?
2: Vi har da Johan Dahl, løktesformauer. Og Råe Reinager Pettersson, Ischjær. Vi har alltid fått den politiska myndigheten av banan, kan man säga, för att få förplikta politikerna till att få fria bådskapen fram i Ossia. Och så handlade det till att Ischjær och Rithundar, alltså, mentan annars kommer att sätta ting sin perspektiv. Alltså.
3: Men Henrik, vi skulle röntar genka
2: ja.
3: Tegnen fria gångna, om man har tingande, så du... Bundlisnar.
2: Ja, bundlisnar, jag är klar.
3: Du vise vägen.
2: Ja. Jag som sagt har rövna lite när och sangren i sjunken. Så kan jag spekla om hända vägen. Och vi från fyra rörsen till jag gänga främst. Vi är som bandarna. Vi har avskriften ge till fyra tillgångter. Nöj till vapna doping. Och så kommer faktiskt spekla i att han har. Jag kliver en öliga virlig löta.
3: Efter tre och fyra. La tre och arga rea att till kipa för sig fria gångna. Kvi helt du att det är framvis tuttningar med sig att sauna stå med till ändamålet?
2: Ja, det tror jag att vi sluttar kan gång för sig. För det första är för att det är allt bara större parser av hemssamfällan. Vi är äggfulliga lottäckande i hemssamfällan och vinnerliga. Och eftersom vi färdas när vi är ute i Örn London har vi ett samband i uthajmen. Så vi är en naturlig pastor av hemsamfällan. Och ett åka tidskir från fria rörsken så hade vi jag såg mot oss att ta lot och tog så gång fyrfärst ut i hajmen. Vi får oss en flättar hända vägen. Vi får när de 300 ukrainer hända vägen som trötta folk. Och vi tar av och tidskir med trötta folk. Så vi är en naturlig pastor. Tog halda vi att det är pura relevant att vi kipar för fria gångerna och fria tillstånd kunde hålla tidskir. Så är det också den personen som har vi att göra vid simänning. Alltså, detta vid byggving, alltså i alla fall kan man säga

0: Vi må til at takke hente spurningar om næsta kærløyka, om jernstøv og menneskerettender og TV-skiftene opp, som vi talte ekvillig er. Vi kommer til det, altså vi til en øyelig polarisering som gong fyrer seg, spjæring med folkasløy. Og til oss er parstig av fyrer tiltøkken, det er fra Paleosa, tøtningen er at man at sammen at folkasløy helt enn spjæring av deg. Så til oss er en enda mann, kan man sige.
1: Man sier et strøy krutsk som er nok så polariserende, hvis jeg sier rettelig polariserende, det er snitt her hjemme, det er veldig strøye krutsk mye estre. Her vil det ha liksom tvær frontar, man har nesten sett her i fargen, til de som er pro-Israel, og så er det de som er pro-Palestina.
0: Akkurat.
1: Øyelig eldfint.
0: Akkurat, ja.
1: En sån fria rösta som 2004, hur samegnar du två parter som är så osamter?
0: Akkurat, och till dem det som är erbjörningarna, du vill vira köna bina till ötla parter, kan man säga. Vi vira, i fria rösten är det högt loftet, vittlig vecka, vid rum ötla köna bina. Och till oss är erbjörningarna och just nere, vi röna samegnar alla parter.
1: Hur ser du just det just i Hesumförn?
0: Ja, just i Hesumförn ger vi till att vi tjade allmänna kundkörer tjade fria tilltörsning i Hesumförn fria gångerna. Men vi höjde oss ja, alltså kontakta simpelthen pro-Israel, pro-Palestina och oss ombord för russiska konsulen i Färjön. Alltså alla vi kommer att passa vi har kontakta er och säga att vi nu har fria gånger. Alla välkommen att låttäcka. Tror vi att vi mäter att till bär vi att stanna samman. Som folkaslö, som folk, att vi kunde fyrbyrja krutsk och ivergäng. Så vi drar in att vi gjorde med oss och kunde ödla om. Vi kunde inte tvinga folk att låta, det kunde vi inte. Men vi kunde ödla om alla vikommande parter, att folk, om att det är välkomna att låta.
1: Och hur ser det till etnast?
0: Till etnast vill jag säga rymliga väl. Det vil jeg si, ja.
1: Ser dere noen treter at jeg ikke skulle møte opp i Palestina-flatje eller Ushe-flatje eller noen sånt?
0: Unge treter. Ødelig velkommen. Man må takke deg vi som man vil. Det er ødelig godt å flakke deg av flagg og underfra med ikke vi. For jeg viser også tøtningsen av å stande sammen om fyrbyrja krutsk og fyrbyrja polarisering. Så vi sitter unge treter. Ødelig velkommen.
1: Og hvordan... I husker bare hvordan det gikk fyrer seg til å bare parstene møte opp. For var det fremste til å diskutere et eller annet som en sånn, ja, en sånn, hva skal man si, nesten en våpnakvult, du gjør i situasjonstekten, ta i ditt kjenke fire ganger?
0: Akkurat. Først og fremst vi kjenke i 24 før var det. Ta møte folk opp i israelsk slag, palestinsk slag, og så gjør det, og kjenke sammen. Det er virkelig... hotäckande och vill att sucha kusse fast kom till gänga samman och så må fyra gånger hoast i missionen mig. Det är otroligt att man ska verkost och vill detta uppleva. Och då hoppas vi kan tänka fyrs att ju är att man kan hoast man i missionen mig om hur vi skiftne kruttje fri att man så kan gänga samman för signalera bäge in efter möter första falsen. Men også utetter, altså med å plusske skipene og omhøyene, at vi ikke velger fri middelfakkastlø. Det er ikke bare ganglig åren av at de frie middelfakkastlø. Vinnene har det bedre, folk har det bedre. Det er tryggere for alle folk, alle stedene, at krutt ikke er.
1: Du har jo oversagt at det att han är ensnitt att samma show i musk showar mig hevet här etnast helt då
0: är haltet här en av samon hevet etnast
1: hej
0: etnast är samma när showar mig
1: du tänker när det nu glansar folk från vi att det är ensnitt en ett avst runt det trusta te är snä och så går det
0: ja ja ja akkurat när det just här vi ända med ensnitt till att intrea plus skipan. Nu måste vi nog landstörsfolken här. Det är äckligt att vi kommer just ner. Och det är vi där väl om fria gångerna och fria tilltörsningar. Och omkring att de plöjer oss när vi har mött upp. Det är glädje för det. Det är här avvärskan. Til dømes...
1: Det tog jeg hukse. Hva er det da, denne frie gongen? Hva er det du vil avskrive? Du nevnte du vil avskrive. Du kunne sjølve kjærføringen mer medvidde. Ja, akkurat. Medvidde kjærføringen.
0: Akkurat.
1: Og kanskje eisen er man frie hans ekne kjelder. Man føler seg hjelpbarslig som man kjærlig kjærlig et eller annet. Det kan ikke gjøre for at du så tok stil til det.
0: Jo, akkurat.
1: Og så er det politikere man rønner, tror du?
0: Just det. At politikere sitter jo i avgjørende, kan man si. Tar kunne faktisk aktuelt bedre frie bådskapen urfølgen ut i heim. Vi sitter jo ved bord i NATO til dømes. Vi er i Estefonten. Vi er i Norrlandsk Fonten. Vi er i Arktiska Ranen. Vi er, kan man si, uthavmån fora her i avgjørende vertikner. Øsne innan, utdannes vidskifter, trygtere vidskifter. Så vi sitter ved bord i her. Då är det gilt över att åkara politikare ber fria bådskapet fram utom förra.
1: Men helt ärligt, Henrik, alltså... Hver avskan här var några landstursfolk i förrjön som ombåde 5,5 000 folk? Är det frier?
0: Mm.
1: Ett land som ligger mitt ute i Norratlands hävn.
0: Ja.
1: Så det var unga aktier i några krutcher som så.
0: Mm. Akkurat.
1: Alltså, kan inte vi er i en eller politiker, förste politiker för att han fortäller öron falska, nu skulle de kika det kompent.
0: Har säkert. Det är störst inte vi ut då. Det vi för en gång, vi det spelar en annan förkastel. Ich det jag vill säga, men det jag säger till det vi det öliga framalle på anekonation, vi det har vi leva en god välfärd samhälle. Vi det har det gott, det går mat där. Vi är faktiskt trojast i akra samhälle snä där då. Men vi behöver ha det gott i en god välfärd samhälle. Vi det är klara en utbyggning folk, vi det vi vita näck, vi det och vi det tror vi det så få farment vi är normala äglementan så mot halta och östen orientera ut efter så vi det ekvilia väl orientera folk och du har vinnaka att geva omhem någon till norrländska perspektiv vi heter att kunna samordnas i frie till näka så vi kunde geva öron fackaslån håll sig
1: det är tills så vi då uppfunden jobba till lösningen och ha fun lösningen att faktiskt är det smartast att det frier. Alltså tänk inte ut från ett kvarts människa och i botten och grund inte fri. Så det är inte något ser förrest att inte är fri.
0: Nej.
1: Det är ganska månader, det är ganska kurs man inte är att få etablera frien till vi nu kan säga att den händer vi och handlar vi. Du spelar ju efter, alltså att vi förringar inte är fri och när politiker i förrigen för ut i hem säger vi vill gärna ha fri. Det är väl inte något helt särskilt enligt.
0: Jo, vi förkar här något särskilt. Vi är faktiskt vi är ett land. Vi är inte en självständig kjöa. Det är vi inte. Vi är inte en stat. Då har vi inte en kruksövo. Stater har ofta en kruksövo. Här har bara fyra sig inom staten. Vi har hållit staten intakt. Det har vi inte. Men då har vi missat folk av kruksövon. Under sådana vi är bara det. Missat folk i 200 kjöfolk. Så vi har missat lovfaktiga öron av folk i kruksövo. Och det värsta blev öster vi känt ta som det annorlunda bara det så vi har aldrig väl kört ut en starter så har vi uppleva crutch eller några förfäder har uppleva crutch av närmaste halt kan man säga
1: det är ju ett London att förfäder har uppleva crutch
0: ja men
1: i Rönnberg utfordrar det.
0: Och
1: helt det är öle naivt, öle gott tilltag och hjärsta gott. Men i praxis kan det inte vara vid en fria gånger och i förrjum.
0: I kylde var spårningen och kylde väl. Och andra spår med näkade särmöjsne. Men man ska vara naiv. För jag förhållit det här så må man naiv. Man var naiv för jag förhållit det här. Att jag längtar ett projekt östne. Till att få den här fria bådskapen som akkurat samma kan komma upp. Akkurat den samma kommer från förengång, som från Örnfolkas läge, ut i heim, fria bådskapen, pacifismerna, nästa kärlekan, ut till folk, folkas läge om, alltså jag tror inte nu att stanna samman i fria hälterna krutschast. Och tog alltid jag vid här, alltså det går förstrejter. Vi minnas till att...
1: Hur ser du att orsaken bråd det? Hur ser du att man ska köra ett handbådskap nu? Är det vi har sett att skriv, nu var vi några folk som tjänkade en fria gånger. Några 100 meter från vaktlån och man har tänkt att ta en mynd och sänd den till att slöja en person som gick vid inte att de skulle gevas via krutschast. Helt uttörtliga, vad är det du inte?
0: Ja, det har vi gjort uttörtliga. Det har vi kommit om kjort tilltäckse. Vi följer upp av tilltäckse, tackar för det och skriver ut. Nu har vi haft tilltäckse. Vi skriver till brittiska kipanerna, vi skriver till landstyret. Även landstyrsmannen i Hessefören, landstyrsmannen i Otterhetsmålen. Og vi skriver også ut, vi har skrivet ut til forsetter. Det har vi gjort over, ut til forsetter.
2: Hvor er forsetter?
0: Ja, vi har skrivet til omvis den russiske ambassaden i København, Vladimir Putin, omvis ukrainske ambassaden i København, Zelensky.
2: Omkring det smålige stedet senter. Ja. Men helt uvendig av Putin for at hun sa, nå, nå kommer jeg skrive fra førjen av, så nå er alltid, nå får jeg gjøre oss til å krutje oss. Hatt av det som liksom fikk meg til å gjøre oss til å krutje oss. Det har vært etter her, etter skrivet fra Henrik og Fria Rørsle.
0: Det kan vara en ja, det kan vara viviskande, kan man säga, viviskande. Tror att hisse små klubben där, Trafier Rushland, små klubben kunde på sikt ge det att att politiska ledare kommer att ta ner sig när vi mo vi ger oss vi skrutchen då, vi mo, ja.
2: Hej, det är ju väl en kanske ett bättre nytta än så en cost benefit, då. Hur ska man utnyttja såna orske bäst? Ja. Hej, det är ju stäng för att kanske fyra gånger och sen att skriva ut. Kunde det ju vara större nytt vill ju och jag kanske lägga trust av is London vi kanske lägga trust av politikern om att öka sanktioner mot Ryssland kanske är snöja sanktioner mot Ukraina att vet inte men att för mot Christian Persson I snö USA och nu snackar vi om USA Iran helt rena gängarna fria gånger alltså affärer mer tandvägen
0: ja ju åt ju att ofta lägger man trust eller vill mot trust då och vi vill ju som vi en vidare motvikt til kruktan kruksoraløyk som vi har ved løtene og polariseringene. Vi drar motvekt til det. Vi fria. Vi drar motvekt. Og det er viktig at, at man kan truste oss fria vegen, kan man si. Du vet akkurat opp, kan man si, fria rørselen. Ja. Det er å tale og skrive i året. Det er samskiftet. Det er dialogeren. Det er, ja,
2: her er sådan en gonga, det er turister,
0: ja,
2: som gænger.
0: Turister, ja. Ja.
2: Hvor er I fra? Er I fra Danmark?
3: Ja.
4: Vi er fra Danmark.
2: Åh, oh, ja.
4: Og hvad laver I interview om?
2: Vi laver interview om, han arrangerer et en
0: fredsdemonstration.
2: Fredsdemonstration på torsdag.
0: Ja. På torsdag.
2: Og så udfordrer jeg ham lidt og spørger, ja, ligesom, hvilken nytte har det, at ja, nogle færinger går en fredsdemonstration. Ja. Og han siger, alt
0: Alt virker. Vi er en fredsbevægelse, ja, der arrangerer fredstiltag. Ja. Og blandt andet på tre år har vi så haft en fredsmarch, ja, her i Torshavn. Ja. Og vi har det i overmorgen. Ja. Og I er velkomne selvfølgelig. Og,
4: ja, og vi
0: tager hjem i dag. Men, og så, ja. Ja. Men vi har så, ja. Og vi har også samarbejdet med, med det nordiske fredsbevægelser. Ja. Ja. Og det er et, der hedder den nordiske fredsalliance, som vi er blevet medlem af. Mm-hmm. Og de har mødet faktisk i Jondal i Norge her i månedsskiftet juli-august, som vi planlægger at være med til også. Så vi er med at deltage i, også i nordiske fredsbevægelser.
4: Hvem er det rettet imod?
0: De er rettet mod det politiske system, kan man sige, men også indad imod vores egen befolkning og befolkning om, at det med at have fredsbudskabet i front.
2: Mm. Jeg udfordrer ham lidt og spørger, om det ikke er lidt naivt, at nogle færinger ude i Nordatlanten skal fortælle andre lande, at nu skal I lægge våbenne. Men han siger,
0: man skal være lidt naiv for at gå en gang med det her.
4: Idealistisk.
0: Naiv og idealistisk. Det skal man være. Men vi tror på det, at det nytter på den lange bane, kan man sige. Ja, ja. Fordi vi har så meget, også i Danmark og i Norden, vi har så meget godt at bidrage med på Færøerne og Norden. Ja, ja. At bidrage med, fordi vi har en lang tradition for at samarbejde meget godt mellem de nordiske tale sammen. Ja, ja. Det er heller ikke tilfældigt, at Reagan og Gorbachev, de mødtes jo i Reykjavik i 86.
4: The summit
0: i 86, ja, ja, hvor man havde det der med atomnedrustninger. Men tak for.
2: I må skynde jer til det. Ja. I må have en god tur hjemme,
0: ja,
2: også.
0: Tur, ja. Ja.
2: Ja, der var det aldrig godt på enkelt her vi i Reagan. Og
0: ja.
2: Sagt du fyrt der, at
0: vi kunne jo sagtens haft
2: at, ja, vi kunne haft et
0: friere fund til følge.
2: Ja.
0: Sagtens.
2: Zelensky Putin.
0: Sagtens. Det kunne vi godt haft. Jeg har faktisk spurgt på meget, nu er det sådan tysøgerne.
2: Nu er det her, det er hården er åbent til landbrugsskrivstående. Oh, ja. Det er noget, jeg ved. Det er ganske apropos, ja, er godt, ja, en god mynd er at kunne se åbent og fri lidt i færgen. Hården er til landbrugsskrivstående, så det var jo åbent, og det var ille.
0: Akkurat, ja. Det er veldig godt, at det er så.
2: Ja. Hva var det?
0: Ja, det er til vi at det norrlandske perspektiv og funden i Jersjavug. Men Norge har også en fordømme ved at skabe flere aftaler med tilhørende PLO og Israel fyrst og fremst noen. Oslo 8 og 2 avtaler. Ja.
2: Du gjør forrige til en sort neutralt paratus her folk kunne hitte oss. Så vil noen si at vi er kjærlig neutralt. Vi tar var... Det er noen russisk kjip ja. Til dømes. Og det er henne landet ikke å feien om. Vi kan skal ha Vi är ju så neutral, helt enkelt vi så suje. Så spurningen är om vi kanske är vi där rätta stäje. Ja. Det är vi kanske ju vi har vi neutral.
0: Vi har neutrala och vi har haft fiskvar samstarv i Ryssland sedan sociala fjärsen och det är väl gott för färger och ja. Och Emens i Europa som skala fjärden. Emens forskarna där också här Jinko här och skala fjärden frieliga rott och men så snacka rikt vi tror att Ryssland var i färgen alltså. Och så samma vi Ukraina då så vi för en gång kom samstarv ju öll. Till till akkurat det sker då. Och det här är ju så fördomarna som startar här. Vi det är ju starter. Men vi har ju så fördomarna här då. Vi har krutchas och det här skulle för att det är uppe i en härna var med ja. Bottnat upp en gat. Vi har ju ta fortsätt när. Och vi har det väl går omstör till att bära frihetsbudskapen och bjuda vi kommande lejaren tillfälligare att områda fria lösningarna.
2: Nu är vi kommande om man tänker nyss stand utanför ja. Ja, kallar man akkurat det plåse? Ja, det är ett av torget.
0: Torget, ja, utanför. Ja.
2: Stockastovan är det här.
0: Ja.
2: Det här vi så höstkvölde.
0: Höstkvölde klant och utjan.
2: Om du skulle... sett boskapen och rönt att finna fler folk att vara vi i fria gångten i Hissafir.
0: Ja.
2: Hur ser du sett vörna? Kjörs väl, nu har jag fast en nöjd sekund ja. Därifrån. Det är inte
0: han. Jag hade att folk har börjat upp till underfärden och fria gånger. Då vi började få ut 24 år. Jag visste inte, jag anade inte hur folk har börjat upp, om det kan börja upp. Men folk var verkligen offer. Vi var några, eller omkring 100 ganska, börjat upp. Det ser vi för så öde glad för det här undersök och det har haft och öde bra höjt då alla föreningar yngre och äldre att arbeta upp till den germon att rappa ljusa fria boskapen till vid er att så tänkte att kvar en öron i färgen men inte minst ut i vi fack ut i hem i Östnia till nej att var på lösa fria boskapen och i allt jag fakt tackar väl ont vi att vi fyrs i fyra tillstörsning och sen fyra gånger så tar vi bara väl när jag möter väl upp
3: Sommarmorgon

lessons I've learned. Vi hørte One Republic og Sunshine Counting Stars. Som jeg gleder fra, jeg begynner vi sentingsene, så har vi min starsfellag, Kristina, for ikke farfattelig ut av, så det bare en som her I utavstående, men til bedre, så har vi finnet hjelp utifra. En av meg så vi for at her var en kapping, om man har løtt den. Det var kappingen tan okjente. Her tusen lurer, har vi mulighet for at rinja til telefonnummer 31 13 fors det telefonnummer 31 13 fors om man har løte telefonen ikke åpen enn og her kan man så sette spørninger til den avkjente vi får fjellet de vil røttene til vedkommende som ikke til å kjenne etter så kan man altså sette spørninger men bare ja eller nei spørninger og det så at han avkjente sverer ja så slipper man halde av fram og sette en spørning til at sverer den avkjente hinvin nei så det neste lortar som släpper fram ett så man kan bara ringa till så läsa telefonen vi söker här där vi en kö så att kört man kommer jacken på den vägen så kan man gå upp här boja vi och så kan det vara att man släpper jacken en av lortar löta sätten men Maira om det om man har löta och förresten så det sjungande en minningreisne till ett gavkors från FK av 500 kronor till tant som klarar att kita ta nåt kända Vi får att göra klart till kappingarna nu och I mian så skulle vi höra ett spelt något lär vi bulten om The Shires. Det är en sankern either Watching You, Watching Me.

0: Bidawa hosht Bletska Balchen The Shires Og sangen Watching You, Watching Me Og nu vi kommet til Kappingsna tjokken Tan okjente Det som det snurr seg om å finne det Hvor det som ut til fondene Vi kommer an til å bære løyve til å spære Ja, eller nei Og på spørninger som setter Og Du som lurer deg velkommen å ringe og til telefon 1313 fors og sette en spørning. Det kan til dømes være, du føringer? Sverre vi kommer så ja, så slipper man å sette en spørning at rett. Det kan så være hva som helst. Men sverre vi kommer til nei, så det lykke som færre og neste lurer deg slipper frem igjen. Og jeg halte faktisk at vi har langt en lustere vi og kommer vi for å lukke røyne her på en og vite om her var vi en lustere av tranen her.
1: Her.
0: Ja, hallo?
1: Ja, jeg heter Gunnar.
0: Ja, hei Gunnar.
1: Hei Gunnar. Min spørning som du spurte, han føringer?
2: Ja.
1: Borstå av meg i nødvendig?
2: Ja.
1: Sørst mannfolk?
2: Nei.
0: Nei, ikke mannfolk, okay. Men takk for det, og du ja. Velkommen her, Jatter.
1: Det gjør den. Nei.
0: Ja, 1313 Fors, vi skulle haft en lortere av Jakob. Jeg tror at her har vi en lortere av Trondheim.
3: Hei.
0: Ja, hei. Har du en spørning?
3: Velkommen.
0: Ja, nu hade jag hoppa i över som effekt som han har utkänt där. Men spurningen var, du en kona?
2: Ja.
0: Ja. Så släpp du halva fram.
4: Är hon ung?
0: Spurningen var om hon är ung?
2: Ja.
0: Ja. Ja, Sverige, ja. Och det är så att det kanske ja.
4: Så är det äldre
0: än 30. Är du äldre än 30? Okej. Ja, vi kommer till er 30. Så det man så säga så är vi kommer kvar inte yngre än 30. Och då man är 30 och när det är eller när man är eller viker så håll till du släpper halta av fram och sätta en spurning till 30.
4: Är du politiker?
2: Ja.
0: Ja.
4: Är du känd?
2: Ja.
0: Ja, du är norsk gast. Och släpper halva av fram.
4: Är du klar?
0: En förträdd. Om du säger du läckmäver?
4: Ja.
2: Nej.
0: Nej, inte läckmäver, men annars gott klara vid färra bojar till nästa lustare. Ja, vi skulle ha haft en lustare att tra någon ner. Här har vi en veckan.
2: Ja, det är tack och mål.
0: Årsaka, här var det som effekta. Pröv att spela en förträtt. Du spurte ju om det var... Det ser ut till att här... vi kommer att... Mr. Sambande, vi prövar en... en lustare träter... här... Det är inte... Jag ser inte flöjtas lite vid effekten i er vid kvart. Men... Vi prövar en av träd här. Så lajes, vi skulle haft en dörstare vid och ner. Hallå? Hallå? Ja, här gånger inte akkurat som man attlar alla sommeltöjna. Ja, vi prøver en av flere tredje her, og vet om vi får en annen her. Hallo, her har vi en ved dere.
5: Hallo.
0: Ja, hallo.
5: Det er det bare å kjøre Elseberg?
2: Ja, det er det.
0: Jeg kan jo, altså... Ja, det her, Jack, jeg sitter jo der nede i vantet, men hva var det som, som fikk deg gitt just henne?
5: Nei, datter min ringte Janne, spørte om hun var politikere.
0: Ok, ja, ja.
5: Hun spørte seg om hun var lagtmære, men det går skarpt inn.
0: Ja, nemlig, ja. Og hun klarer det jo egentlig vel.
5: Ja, akkurat.
0: Rettelig lengt. Ja, pura rett. Elsa, hvordan var det her?
6: Ja, det er Jack Norskjøyt.
0: Ja, og...
6: Jeg er alltid ærsløyt, og vi er enda svært som jeg.
0: Altså, nå kjeller jeg ikke hvem det effekten, og jeg ble via ved å ha her i tjåken, og hun skulle til å være sløkt og alt, men teknikken han er sin forvirrelig, men ærst var en?
6: Ja.
0: Jeg kan jo, nå har jeg hatt det var bedre. Ja, kan jeg si at det var... Hadde det vært sånn du øver
6: seg? Det var kjøtt effektivt avklaret.
0: Ja?
6: Det var kanskje var det alt som jeg sa det, og så kjøtt, men...
0: Ja, jeg vil nesten si at den her jenten som var døttet til, nå fikk jeg ikke navn, hvem er det du tar seg vid?
5: Hei, Ragnar Frøydel.
0: Hei, Ragnar, ja. Døttet til, hun tog det vel, jeg setter spørninger, så...
5: Ja.
6: Bare til tøttene, som jeg sier.
0: Ja?
5: Akkurat.
0: Ja, George.
5: Borgårdkjøren, jo finnes jeg større av velbåse. Og det jo av velbåse. Så,
6: takk
5: her til.
0: Ok, ja, ja. Altså, også at du tog velbåse er parst av Torsland kommun, eller et av oss større du hokser om?
5: Nei, vi der jo av velbåse.
0: Ja.
5: Mhm. Flott.
0: Ah! Ja, du til, Elsa, du flott til velbåse i Arbeid, va?
6: Det var, vi tar var, nei, det ikke flott permanent, det ikke, men borgerstjøret kontoret fer rundt og vikner og i kommunene, mm-hmm. Og til en dag, og så første fer vi rundt til å være velbåse,
0: ja.
6: Neste fer vi så kyrkjøpø, og så fer vi rundt til Arbeid reisene. Så jeg har, man kan si at jeg har haft arbeidsplass og vi velbåse i en dag.
0: Ok. Ja, ja, men her er det godt å være. Her bor det godt folk.
6: Her er det så godt.
0: Det kan ha folk som er flott her, reisende. Ikke minst tonelager under liste av folk. Men, og først, Ragnar, du bor lykke vi, og så venter jeg alltid til døgn. Jeg sitter i telefonnummer til deg her, reisende, så kan jeg lykke ringe til døgn og avtale hvordan du først av det her... gavekorset, aller helst, så ligger det nok best hvis du kan komme for å bo i mottøkene her i Kringvarpen, så ligger det klart til den her.
5: Ja, det vet ikke det, jeg finner å skrive beinene, så man ikke kommer for å få ut skjøtt til klart.
0: Ja, til fineste ordene, men jeg ringer det opp etter om en av luttet løte, og så kommer vi lukke avtale som den er. Men takk for at du var vi, og helse døttene jeg snikker ikke ut fra henne i minst helten av gavgarsen, eller hva?
5: Ja, det gjør en god styr.
0: Ja, og først, takk for det.
5: Jeg sa det.
0: Ja, Elsa, en sinter ærvose avbjøring, kanskje en tersen to fast annars daglige.
6: Fasen drøs.
0: Ja, men vi hadde spørst til om jeg vet han har utkjent i det. Jeg snikker vi da også at lykkes med å låta du opp hvordan det ganger... Vi har gjerra bojen klaran til Ólasøka. Hvordan gong til arbeid? Her er sikkert nekva gjerra.
6: Ja, vi er ordasfett, og her er nekfalsk og gong. De som nere med bojen og bætt nu, og kanskje gjerra eisne, har sett at det er et kjent og ljåspernar som oppe i Ólasøka. Her er oppe nu, der vi har kordet oppe flere stø, og annars så vil det frukke om og gjøre klart, og de som skulle ha tilstøk og baser og sånt noe, det er jo vi får lære flere samskifte i kommunen, og hva det skal settes, og sånne ting. Så.
0: Ja, nemlig, det er sikkert alltid akkurat noe som kommer av hver nær,
6: ja? Ja, altså, Ólasøka, vi tar man akkurat så som man er, men så er det noen ting som er ganske atreat og syndere øvelse, så som Arne Færa. Og jeg kan si at Kanskje den største brøytingen I år at den store og gode Ålesøk-framsynningen. Hun vil jo ikke I listeskolen og oppe I listeskolen, og her jo oppbyggingar og eldre omvælinger gongt. Så den framsynningen verer I Steinatonsbygningen. Så her folk råkast og I langre tog og gjør klart til en ordentlig gode og Ja, helt stora lista framsynning. Så här gläder jag dock en ordentlig till Ålesøk framsynning.
0: Ja, utan Eva är det någon som gläder som till att Ålesøk framsynning och hon var I korsen och havast listaskalen Tjåsane är väl omvalt. Här är en rättliga stor ombyggings eller omvälling som det ser ut till Kosver. Hur ser annars var byren annars kibar och på samma mat? Alltså, jag har också en sån här Och det har man haft till böten när jag skala tror jag. Och det där var det är sen. Och så var vi I sån här imiska aktiviteten som var alla söka. Var det sånt där? Ja.
6: Det har vi en ekvär aktivitet. Det sista åren så har vi aktivitet när det är mer inne I tattar ät med på någon så att böten och föräldrar kunde få ett aktivitet med samsatsfera I större månader bara ålasökna så tätt gör vi det och I år. Men ålasökan är ganska vuxen, alltså aktiviteten är färre eisen I nian till Gondadalshöllen alldeles. Så också ute och också inne, men det blir tattare att mitt bonde kan man se helt enn ta allt var samtidigt jag skadat sig alldeles.
0: Ja, och det är alltså ta något tjunt att alla så kan vara sett. Och I sista veckan sa jag att jag var rötter framme som undrast och ankvärt och I byraslimner, jag tar sådana byra gör till I skrogångkning och det här var kanske inte näka som upprunaliga var attla eller att platt inte vara en pastor av skrogångkna. Jag vet inte om du har låtit ut hur tjärt någon la säga till
6: Jag har väl sett några vimmärsningar om det och ja, det är sådana meningar om det lika som det är meningar om allt annat. Det är sådana jag har när jag har politiker låtit och gynnt det som att han får utsätta följande och det kommer det att göra att det gör. Och jag håller till en hon hade låta tacka kanske för lite eller för en loss kan man säga men jag håller främst av utlån är man nog börjar på att här för att visa stol till utrotten och att vi det eller gå vi hanna och vi alla sökna så jag vet inte om man ska lite mer ut här
0: Nej, det är annars utrattafälle I Torsanna kommun och det är ju också utrattafälle ur ett land nu. Det är ur havnene. Men som du säger så här var det plats 18 för utrattafällsene. Jag menar det rejfällsene som kommer främst. Är det inte det här ofta bara? Det här det ganska inte. Nej, rejfällsene kommer sen till 18 år. Men det här som börjar och skruvgångarna.
6: Ja, och hon är så vond ju på sig och det är orta sålt att sortja. Det är näggvaxen och det är orta näggböten som låttäcka. Och jag och Arne så kommer jag snart utrata fälla. Så på läggs eisen jag trätt och I sommar så det är orta på sig att sortja. Och så är eisen alla söker rövan och det är ju näggfolk som samlas. När jag är med på något tag, jag har släckt att säga att det som är nytt I alla söker skrån I år. Folk ganska kommande att känna hemma sina tjockon som heter twimen.fo. Här

0: tætje, det så senast det när till er gångtejren i Steinatunen som är bliven alla bo lite och jag vet inte det kanske samband vi prätna som värer bänt Arne Ollasöke i min temana där att Oceans Pride är att skrona. Och tror jag själv vi till att måla någon här gångtejren här vi säger Amenton. Kan ni alla först spela kostar till att det valt att måla Steinatun i alla bo lite.
1: Ja, vi tänker att det är en omsökt eller en fyrspurning från Elektri Plus Följer om att måla ett stötte vid alla bo lite och till Fairpride. Och det har vi så tidigt väl emot det. Det är vi görs politiskt som är lutan någon och här som vi gärna vill jag stå under tog och till reisen vi görs i färslenämnderna här som att hej vi kyrkna är efter kan jag om att det är tryggt och gott nog så här är allt det lär ju som att och så tänker jag att stort jag finns så skickat att jag vill lite till er till en måte att visa kommunen facknar och imensläka någon och att vi är en rymlig kommun. Men så tänker jag mer åldersliga så vet vi att det är omättaliga nekvar LGBT-plus-personer som misstryvas. Det är servanta för att göra självmordsrönt och självmord och för misstryvnare och hätterställer och hätterspråtsverskon. Och det visar kanningar ägstning här hemma och tog hela det tryckning att vid ägstna ute i allmänna rummen visar att här är gott att vara, vid en rymlig kommuna och här kan ni ödvara akkurat så som vi där.
0: Det har varit nekvar och imiska reaktioner och det var ägstna värja sin dröv ösyn och omkring stanna. Är det här något som tittade vanta?
1: Vi vet ju att det är rätt att hvis vi tar överkypa om rättande till LGBT plus personer så det här är något som är omdiskuterat och i öllan nekvar så det är ju som att det här kärtje ja, det är ju en placerar så vant att vanta vid några reaktioner det vill så säga det som så är viktigt och jag tror är bara att understryka att kommunen hon är fyra ödel i allt det land. Jag är ägst när vi är fyra ödel. Och att LGBT-plus-personer har det gott i kommunen och att LGBT-plus-personer ägst är skönliga i kommunen. Ägst när vi på någon trycker inte näka från öron. Jag har det lägger att säga att imensläggande i kommunen och ånder symbol som är annars i kommunen.
0: Ja. Du sitter i advanta nägra reaktioner, men det här och kanske värre, alltså inte äggvistligare än tid i advanta, men skil du ösynsna?
1: Jag har ett troligt för att skilja tannikve av det. Alltså imenskan, hur ska man säga, vi märkningarna är öle imenskar. Alltså det är tjovande är det som man skiljer väl. Anna är också äggvistligt och det har alltid är inte fullt att vi minnas till att bo av er att det här var sidligt årsskifte och trots av väl samman till er som sagt. Det är folk som är olja harsrakt av tungan och hör den årsskifte i nekvar. Hetta är en glädje, goda litrus i alla boen är i kontrast till det här årsskifte som skapar nekvar misstruna mellan LGBT-plus-personer. Så i halte och nekvar matar så understryker att det här årsskifte och ens ni hörvärste som har gjort på alla boen i fjör att det är en nejot. Och kanske mer nöjt än vi har helt det är att vi visar skönliga stål till LGBT-plus-person.
0: Det är inte ovanligt att sådja ärastan i heimen och gör en större boj när man ser att gångbrejter börjar mala er i alla boa liton. Nu är det här så just här i Steinatuna och som du säger fjörvarda upp i Gundadalia men ja, här är det sånt där härvärsta. Och den här stadsättningen i Steinatuna ligger ju ägliga väl till Prajtna och så. Men var hon värande här, alltså var det här en värande lösning att skulle hava alla boa gångbreden här nere?
1: Alla boa särskilt som är malen nu är en lösning till Oceans Pride. Så ta här är lite borster så är det här som borster. Men vi skulle täcka stövet till en värande stadsättning, en värande lösning. Det kan gå till hon vill stanna

0: Hon har gått och tvärt att hon vill omkring ästarna. Det är stora inte tiden till än ta färdigt att täcka upp och vi kör ästen politiskt och i början och i hästvattnande. Så det gläder jag dock till och kanske nu har jag tvärst ästningar och folk har liksom haft möjlighet att göra sina hoxar om kvärt att höska sig.
1: Ja. Så alla ner att här var alla barn omkring ästarna i havn, alltså allt och alla runt, inte bara somra, eller kan?
0: Ja, absolut, ja.
1: Ja, men Elsa, jag får tacka dig för att prata och ja, lyckas bort det här den dag. Hur ser vi det här själva? Hur ser helt till Ålasöge? Hur tog jag hålla Ålasöge? Är du till arbetsadla som det här?
0: Nej, Ålasöge. Ålasöge man hålla är ordentligt på Ålasöge. Och så men man snackar sen drunkat att säga mig och vad det nytt är halt ganska kaptorn han blir ganska uppfastad i år. Jag hörde att det var med hitcha till fjör. Men annars så är det Ulla Nekmar damer Ulla väl att vi att lista fram sunnigar och annars så sparkar runt och pratar vi folk som ja som känner mig så folk som man inte känner det här på lunch.
1: Ja. Ja, men hatar jag som alla så kan tja mankorna. Det är de flesta damer vill jag väl. Ja, men Elsa Berg, jag får insta där en goa alla så goa. Och tack för att du ville vara att han utkände vi i sändningen som arbetade i det.
0: Jo, tack för det och som likes.
1: Ja, tack för det. Det säger alltså Elsa Berg, borgarstor i Torsjana kommune som... Sjåvande är sin själv för att halta Ålasöke och som hever ganska väldigt ut ju genom också drick om tjärtje så senaste dagen när vi var inte alla boa lite och gångbreden eller gångtagen ner i Steinatone. Vi färra vujare vi assenter av tonläge och sms-givande är du annars välkommen att sända ett kvart om kvart och kvart till sommar. Hvordan du heldte sommerferie, og kanskje du hever noen god råd til noen andre om hva vi kunne gjøre, og hvordan vi kunne bruke frøydene, la vidt tid som jeg hever, og vidt som få kjøtt sommerfrøy, så send endelig sms på til 224-00. Vi tar halvdagen frem, vi går om løvgande tonen. Dette Share, og god gamle klassikeren Believe.

Vi tar då Share och Sanction Believe. Och att vi är 24.00 spelar vi till kvart i Gero i sommar. Det kostar ett halvt sommarfröj och om det här man kan gå rå till jag vad man kan göra om man vill ho att hon har sig. Nu är sommarfröjtöjen hon är och här är en som skriver i halvt att det skulle täcka alla familjerna och hunden under armen. Och så skulle det färre i kallt eller vakn och eje camping. Ja, jag var honalist. Det har vi ju prövat. Det är några år så igen. Och här var, ja, det kan absolut vara malast. Så kanske är det just det man borde gjort. Ja, gjort. För jag vet inte helt om det här går någonstans till stadväck. Man behövs inte ha campingvågen eller kampare eller något. Man kan nästan tjälta. Här är ju störst felaxhus, här är köker, här är bruser och väs och ja, felaxrum och allt det som man har bruk för det. Så kört man evenottar och bor i en tälte, så har man nog utgång till alla dina faciliteterna i reisen. Här är, ja, det är streamer och internet och kvällar ska vara. En annan skriver vid hava halta sommarferie ute i Kyrkjö, tja mamma, ja. Här kunde vi kanske att komma i Eisne, men jag vet inte om mamma din blås. Men här är absolut Eisne honalist ute i Fokla. Det är alltid värsta när vi kan affära till Foklar. Så är det en som skriver här, gå en bäta till tunn mackare. Ja, ta gånger krym för tunna, som vi ringer hosta. Ongan lukte och smatches hans och tinnet hos vi. Som förkölelse utan att ha symptomer och bara feber. Jag vet inte, vi färdar vid norren i kött. Så vi må locka trönt vatten här med vi ombord. Ja, han har ångande sälft vid norren. Jag vet inte, han så ringer att tjauerst, jag säger han tar ju sig. Men vi kommer att skriva vad jag är i älsket att du grillar trönt av vid norren i scratch-sändningarna. Mer allt hur, så kanske han färdar också. Åh, det här är nu inte så gällande. Ja, jo, jag plejer att plicka annars inte vitt och jag hade det jag inte löja. Att hon kan inte ha varit en tur vid norren. Det är helt det, kanske det här flesta föringande kossar. En unga med oss som tröntor, han har säkert haft nekva möjliga för dig. Men ja, man kan vara så ringra tjauers att man för tjauers bara vi hoxa om man färger ombord av norren. Det är uppenbart det. Men skriva äntligen in av 22400 och det här blir reisen till en. Jag ser ett sommarhist. Jag är Jens Amadler här och jag sänder inte nu idén till ett starsfälla in som jag. Som vi kommer att skriva det här nog och finns just det här krymmet som vi kommer att beskriva. Hon ändå du jar, hon är helt om att bli något sånt och has. Och ja, jag trodde inte att jag hörde den här rötten när jag jar, men idén var så helt galen. Så vånande, och jag menar verkligen vånande var hon frisk efter morgon. Kvist var så mycket fri att hon kan vara vid till senaste sändningen till Ockholm. Som alltså var i morgon. Och ta er atlan när vi skulle ha en spännande campinggäst när vi tog i fjälta av skrånne. En person här som är omkrast där nu i färgen och i en t-shirt här bomärste sommarbete, bomärste så har hese sändningen är och det här är som om att vara tandfäste som finner vi kommande och föriver till tandpersonen och säger sommarbete funnen. Så vinner man ett vikeskiftes utgång och mest till sommarfestivalen i Klaksvik. Så det är en offer och god vinninger som vi sätter på spel i morgon. Och ja, vanande så är det starsfällaren som är Kristina SNTV. Ja, jag plejerar väl också när hon som fyrräggar till kappens namn. Så vi krossar fingrar i kvoss för att hon blir kött fruskat. Men ja, vi har ett kvarter efter av hälsosändningarna och vi håller fram vid gången sommarslion tonlägen. Det är Sabrina Carpenter, Espresso.

22.00 det flere som skriver og forteller seg til om hva de gjør i sommer, og hvordan de holder sommerfri, og annars vi merker til hva som helst. Og i samband med Norrøne og Trønt Vatnemmer, som vi tar som Janne, som jo har opplyst mer enn affær i sendingen Scratch, at han omgående over vid Norrøne, tog jeg at han så rynker sjåers til at han tår, simpelthen ikke. Så det en som skriver her at her sommer som får sjåers av rodlepilse. Och han är nog en av timon. Jag hade bara tanken. Alltså han blev grön när jag hörde någon börja vid tåsa om att färdiga cykla vid norrna. Så ja, så säger vi så imisk. Själver hade jag till er allt och ståtligt att färdiga en tur vid norrna. Här man möter alltid falskon. Ofta falskon som man inte ser länka till i och jag vet inte. Ja. Det är alltid och allt. Säljer vi verkligen gott. Annars en som skriver, vi får att göra klart till att vi gör Vikar Camping. Här blir över honalist. Och det är åtta nivå av Ötlund Campingplossen i Färjön i Hessendövån. Här är Liv och gå och det är. Det är Johatoy, tja campingfältsen. Självklart det är nek som kampar allt och är det så är det nog särskilt om sommaren. Att det är stått lite vad det händer nek. Så det är en god möjlighet att vi får att göra ett av Tamamonka av camping ödsnån här i färgen. Annars så är det inte sån röda när jag vann och han skrannar inte mer här i det än nästan det är tonlaget jag har trätt och så, ja, vi är vid annars efter morgon och ta vanliga min kära starspelare Kristina, hon är frusk så nästan är vi här i utvarstående att köra sig här kappingsna Fintan Fjallda. Men akkurat nu för jag vill bara hålla fram vi är sent av gång sommartonlägen. Det här är Buckren Sticks och sangren heter Summer in the City.

0: Hey.
1: Hallo, Anna.
0: Und velkommen til Nächtliche Wien.
1: Ja.
0: Hei, Svanna.
1: Så var vi der etter.
0: Ja, så var vi der etter. Og i dag, og jeg vet vel vi sier det ofte, men i dag skulle vi altså nema vi et hashtag-evne.
1: Ja.
0: Vi skulle nesta vi pedofili, og så det, eller P, og så det, det da.
1: Ja, som sikkert noe som jeg folk ikke kjenner så noe til. Jeg kjente jo etter for en ikke så noe til, da hette jeg i hvert fall gjørst at jeg ble noe som tur klokere og på.
0: Same, jeg snyer, ja.
1: Ja. Hvor ble du opptrykken av hesen av noen annen?
0: Ja, altså, jeg har vidt om en person jeg søver faktisk til 2 år nå, jeg vet ikke, lenge, som jeg gjerne vil ha gjørst. Og så har vi forskjellige åndereøvner som vi da teach frem om, og ja, jeg snøy vil jeg fortalte på den beste maten alltid. Men jeg har aldri gjerne å fortelle det til at det så stigmatiseret, nok det mest stigmatiserede øvner som vi da norske vi, inntil vi gjør det, og til jeg stod vi gjør det sånn tingene. Men jeg har bare vi skulle få igång. Den personen jeg søvann Sjalvur, Trygva Døtter Kalsør, og Det faktisk jeg kjenner mye.
1: Det Bjørst Lind, vet jeg.
0: Hvor det? Jeg har alltid hørt om henne før.
1: Ja. Før hun?
0: Ja. Det er ikke slik at hun kommer etter, men...
1: Nei, akkurat. Og Bjørst jo bare salafrønger og seksolog, og hever når jeg vet den eisen og hesen og utsjennom. Så tog hun helt oppløkt til akkurat etter å prate.
0: Hun skriver kandidat om pedofili.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid bare vi skulle høre til personlige søvne.
1: Ja.
0: Gjør så vel.
2: Nu sitter vi her av Ottomundstedts kollegie i Kjetmannahavn. Vi sitter her ved Salver. Hej Salver.
3: Hej.
2: Kan du greie nærfra hvor du da bryr vi?
3: Ja, jeg heter Salver Tryggetes Kalsøy. Jeg 32 år. Jeg bygger vi i Kjetmannahavn, sammen ved Kjeitjennom og Tvormosino. Men jeg føringer, og och vuxna öje. Ja, och till daglig så arbetar jag som lärare.
2: Ja, vi skulle ju tåsa ett centrum OCD och det och tyna personliga söve. Och jag har ett centrum hot till att bara lägga på dyta och faktiskt spola tyna efter och tåsa centrum till en barndom för du sätta några år att det.
3: Ja, alltså min barndom är han över sånt flörtaslig. Ta jag var 5 år ta då i pappa min. Och det är så själv som man det är förfärligt. Och sånt att familjen är sorg och eller då eller avska är tui. Och efter det var 5 år så hållt jag att det var en tendens til at jeg ganske dacht at det er midten for støler. Her ganske det vaksne og hylde og at ja, men hun skilte ikke allo ikke vel. Så hvor skulle vi så som, tåse om det? Og så jeg som ganske skilte møyre enn ganske under 5 år gammel gjerne. Og jeg hadde sett meg så så vi omgått ju ordentligt finns ju lov att sätta ord av mina tankar, mina känslor omkring det. På att min han har haft ett en missnöjslö och rosträcka. Så i samband med det är det också några spurningar till en baden, ja. Och så hållt jag, alltså hvis jag ska huxa efter att så hållt jag min baden på öen jag präkar över av att ett baden som är rent att just mining vi tackle den on och nog ösn här från faktiskt mot oss det är bli alltså men det alltså att höjden har prova att just en mastrings strategi i förhåll till hur som går sen man och det är ju inte illa mot från nörkron alltså folk har visst just det bästa och så halt i ösn att åtta när skulle generalisera näka men så är det den här familjer i förgrunden som har väl ringt att ha som födelser och hvis man tar sån følelser så ska det vara tycka følelsen, ja. Så jag har alltid ösnen på sig att du vet att alltså att allt det ringa eller allt det kanske tema var sånt över eller så det måste man liksom inte snacka om va. Och så hade jag kört, jag vet att vad jag skulle ha gjort vid alla dessa tankarna. Ja. Och, ja, och så höll ni ju kreativa. Och så har jag bara skapat sitt egna, sin egna mat att, att det här var kontroll. Så det här var, alltså, det här var min barndom och ölen jag präkade över. Alltså hur som mina tankar eller vad som viskar var. Men utifrån det så har vi en god barndom. Alltså jag har alltid haft en familj och ett lär, alltså, ett lär, väl och jag syskon och ja alltså som de flesta är i bandomarna så är, ja och så är jag vuxen upp vid mammorna som så för det mesta har jag inte mött och till och med jag har stått hon med manager så här och men ja jag skiljs då att hon ständigt att vara en boy någon men det är hon så just och hon är klarat det så gott som det behöver kunna det.
0: Hvordan så tar du først i skole og dine skoleår, ungdomsår, kanskje? Hvordan gjør det til?
3: Jeg minnes godt at jeg har min skoleår. Jeg har alltid dårlig vel skole av noen. Trivest. Altid har viner. Ja, og langt fra til jeg var baden, da var jeg faktisk... altså, jeg var ivervektig som baden. Och efter här att det var något bad som rönte att få styr på situationen vi att äta tror jag att kvar andra kan baden göra så är alltså är jag alltid vara stor och men minns ångar det efter att närka närkan du hever älka med ett la alltså på närkan mata så alltså det är inte vet här som hever avviska, alltså min barndom helt upp på tammatan. Men till östnö, vilket så får vi till östnö mat som är barnen kan skriva runt och finns kontroll till bara vi äter. Till det som jag är kom till. Men haft det så med min följelse nästan att vi in upp köknen och hade en idé. Så jag hade min barndom med hur öliga gåor. Men självande hever och så det är som jag tror jag inte visste för oss det är alltid värre asylinjen.
0: Och ja, när började du så att jag märktes att du hever? Och så det du nu säger att du har haft också dessna, så att du egentligen har varit helt liten. Men när började du att tagga i vår hånd?
3: Oh, jag har alltid ringt att se när jag började tagga i vår hånd. Tog jag att det nästan alltid, alltså allt kan du så minnes till att variera. Men det är första tankarna, jag lyckas som minnes att du och som har varit som i det varit har varit och checka ut i. Det är det jag vet att det var att de skulle kalla man det över en svalighet. Alltså att det var mycket ansvar vid sig ting som går galt. Ja. Alltså jag minns ofta att jag, alltså hvis jag skiltast eller hvis jag sagt också vid någon vänfolk så var det som det bänt i fyra att det är för att jag kan driva sig själv. Alltså att det var mycket skilt att jag sa att det är så nek, va? Och det här kommer dock också av att det är en så tull jag är en pastor av löven och som är det. Och så minns jag också en löter här är enten har varit tatt på knivar eller vaska upp och torska en kniv av att tankar som bara brottliga kunde komma med kan ju om är stingång, alltså kom till att stingång kan visa ner det. Och så börjar som tanken är så att kvihet och tanken är det tror jag faktiskt vilt alltså långt och här börjar det och man undgår jag tror sig vara störst teenagerna att fokusera eller nej på bara härskap och att det man börjar tror jag att det faktiskt allt mer agerat att du får ett hör tanken där men så stoppar tanken efter och så är det dagligt även efter den säger han med.
0: Hur ser avvärskat det till?
3: Skam. Och pyn, eller hur ska man kalla det? Alltså, pinefullt, säger man att det är det är så det har läckt från det som är vill kännas vi som person. Alltså, jag ser inte mig själv som ett öliga gott människa, allt vill jag ett gott. Och kunde jag omgå att jag drömt om att just härska eller just någon illt på de här mötena. Och så att jag likaväl ska börja sitta i tankarna. Det följde mig splittade. Alltså som om att det var också galt. Men så är det liksom så i tankarna där. Och så kunde jag gänga ångtigt. Det är allt efter hur stressad vad man är eller vad man ska säga. Om det är det eller inte är det. Så att det inte är det så är det allt vanligt. Och så kommer det att lyckas som snöjkändiga. Hvis jeg ikke skulle forklare altså, hvordan det føles at jeg var altså, OCD-filmer, jeg har tatt hvordan man liksom, forklare det, så er det lykkes som om at hvis man husker om at det kan gå ut en spårvåkner, og er sjåfør eller er spårvåkneren, og så er det lykkes som det er så spørsmål på siden av, som kører bort på siden av. Og da så kommer det liksom tatt der jo på øynene, og du krysser veien, eller liksom. Og etter tog til å syne det, og til å proppe vi øtlandt tog som er benjefyr. Alt det som er reist allermest, og alt det som ja, alt det som er alltid forferdelig, det er liksom uisner spørsmål som så kolliderer vi med inn i midtlene. Og som to en gang går, så blir tankene jeg bare verre og verre. Og så altså så halt jeg faktisk at altså så man blir eldre og vaksen tåsa om altså i førjen altså at det blir også tåsa om avgjeng mot bøtten og så forferdelig det er og det halt jeg selv til forferdelig så er det lykkes som om at høylen kommer, altså også det jeg huxar att nå här fick jag lugna en kreativ idé så nu får jag liksom att förstora salver så inte vi tog i. Så jag nu mina tandangar och första vaccinar så blev tanken i morgon präka i det och vi ser passa i bud när jag sist nu kommer ett la vi kan komma ett ett landa och ja kvar omkring dem skulle det bli av och alltså allt det där vi att vara omkring bödden och i sårbara situationer. Så kom tankarna om att kvärt nu om är vill det dem där helt. Kvärt nu om är det var ju nyttiga skiften på att det blev och ett la. Vi ser bödden det sist som är bär att eller tror du generellt hittar efter bödden som är närchen. Och det var liksom så läs när och så det är alla tyna runt till liksom att få med att hålla att det faktiskt vill det dem om det kan ringa att ge agen kan möta dem och till tankar som är tätje stora för oss då fra och absolut inte näka som är näka att kunde funnit på just men det var efter här och så det är ordla gärna vill ha med att han vägen tar rika det som oftast att träcka sig från stövne och så lägger som så lätt att tanka ner sig och så kunde jag komma sin vojare och leva någon och så kom det så in i mitten men jag ångrar att lägga som lägga väl alltså alltid vita att det är så det är inte rationella tankar alltså det är också snett åt det men man fördelar inte för några grunder att det är så skamfullt det och varför folk ska huxa hvis man kommer för ett halvt hjärta att höjlen gör mig att fortälla mig att jag ska tingenera.
0: Något jag syns till att vi är någon som färger till att mest är det skriva man kan göra hvis det så hände.
3: Akkurat det. Och det är omgått vi tankar om kvärt skulle göra, men det är kvärt nu om jag kom till att göra också. Eller, att latina och sprida mig själva alltså hvis jag skift blev och alltså jag turska i för ofta. Alltså du vet alla tog in där checka mig själva för jag säkert att det kört näka. Som inte var gjort då. Och alltså heter fyllt mig, ja, hur fyllt mig så jag ser jag någon alltså allt med vaxel då. Och tar så är 25 år så får jag min första son. Och får jag barsel. Och allt det pena som är förbundet vid barsel det ja, jag vet att nu för debatten och jag var bröst och jag var där i bä och pussla om det och så. Det som man lyckas som sån ganska nybäck mamma också är till ordentligt dåligt. Allt det jag gör det bara nekvärre som jag är till att knappt jag nu tar jag med det med son var ensam ett vin så jag kunde inte flytta från stövande. Jag har ju ett ansvar. Så tankarna var bara att kom bara mer och mer kvärt nu om och kvärt nu om mig. Och alltså jag ringde för att häva kvällan i bära. Jag ringde för att skifta någon bläv och jag faktiskt bär till att amma var. Och jag ringde till att man ammar så så det nek hormoner i kvinnor som skulle vara igång där. Men det är hormoner och det är känslorna i kroppen som man får när man ammar. Det fick hållen som man bojna på bonte vi ert. Det var tog att det. Det var också för tjärst. Det var säkert också sexuellt knutt till amning för det mer. Och det är ju det var ju en förfärlig tanke. Tog att det här så det vill lycka som bara bekräfta och att det är nog så löst du är där. Så det här blev ojsne en sån ting som var öliga harst av här djöknarna. Men jag måste ju göra det att jag inte visste att jag är i så tankarna. Alltså, och det här är, alltså säkert jag visste helt rätt. Och det var inte så när jag träffade mig för jag vet att jag omgår att jag alltid sett året.
0: Så du är faktiskt inte själv i tankarna så att du var ung helt intill. Du var 25 till rädliga länsik och sig.
3: Till öliga lunch, ja. Yeah. Men jag har helt drångat att vita, alltså jag har helt drångat att hörst att det var en form för oss i det. Så egentligen vill jag just inte yngsta att det ganska svårt är så väl skulle stanna fram nu och fortälja sig sövna att jag är yngsta att onkel kanske har fortalt alla åren med så jag kunde spekla mig ut och ja. Men det som så händer är att jag får ett av värre och värre och kan alltså gråta i alla tog och börja ta så mer och mer om det igen. Och får jag fortalt för sådana kommer som bara är kvärt 8-12 månader eller så att mamma hon har börjat dodja. Mamma orskar sig värre tog jag att jag har visat tankarna där. Och tar med, eller tjejken kommer han så höjde mig sitt och tog som det igen vid ett litet bad. Så ringde jag alla alarmklockor att det är också ruskande galliga. Och han ringde så till hållsysterna och jag blev ju rasande. Han ska inte blanda sig på hur jag har det. Och då blir det så att jag vill ju knappt så helt öst också säga för hur jag som mamma visst är att underhålla till för tjärst att sitta och ta sig så jag sa. Så för vi tog hållsysterna och jag tänkte så en screeningstesten för baden borde tunglande. Och jag har faktiskt inte tidkänt förr tror jag att ta hon var så har jag själv inte glömt att utfylla den. Men så säger hon att det är så inte gott att här är allt i ordan, allt fungerar som det ska. Och till akkurat det här som är så jag säger att det är allt och jag tror inte chansen att näka att jag skulle ha mig till att säga i det. Men jag så tyckte jag att hon glömde att ånga det efter sig så tror jag att hon visste hur ska det kan gänga. Och just när jag tar vi så spurt in hur jag har det innanför det sista vikna har du också ofta också med att skeja till kövannet. Och jag svär så pura usakallt kvendet. För mig är det bara pura vannet att det är det som jag också gör med. Inte till att jag vill dödja och inte till att jag vill väck från löv någon. Allt löv är fantastiskt men det kan vara där. Men sen tror jag inte orskar mig. Alltså jag orskar inte att kämpa vid det som jag fyrs in i mig. Alltså allt är nu i mig styrsta i mötet tanken men det var det lika väl. Och här är jag näkland så hon tar hon så här för att checka schemajök någon så ser hon faktiskt att hon faktiskt inte hon får simpelthen nöjt till att sända mig akut ut av psykiatrisk skejestånd tog att jag skår så högt av alla parametrar och jag har alltid inte rejande själv i det jag sitter också om att jag satt där och grätter en gång alltså för mig var det bara tankar som vi gjorde alla tog jag. Och jag om dig och inte värre. Det var faktiskt tankar som gjorde mig roliga, tror jag. Till allt annat var så harsta. Och då jag kom ut här, då stannade flera lacknar klara att ta med mig. Men det fördampas och det är så kött. Alltså, jag kom in på rolig och vi badde någon i hånden. Och det började så att kanna mig för allt möjligt. Och spridde mig inte förkälligt. Och jag var faktiskt kört kväskesvärd, tror jag. Jo att alltså jag undrar med paddamer vi här och tacka vi resent att du det kan vara alltså det kan vara allt möjligt men jag men för allt i allt den kvar för tankar är faktiskt bara två. Jag vill så sen hem att och få salafröing som kommer vi till och vi tar så åter fram och allt möjligt. Men åter här onkat ju inte tankarna alltså i blott där allt sen så drar inte chans från helt kan vita där. Och så skulle vi till uppfyllande samtal av psykiatriska stående. Och jag sitter så alla för en gär och psykiater och ja, det var olika folk. Och så bestämde jag mig faktiskt för att nu säger jag det bara. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte kämpa med det mer. Jag orkar inte vara så förpunt mer. Så det är faktiskt bara nämmare hvis jag bara säger det som jag huxar. Och så kunde jag täcka det härifrån. Så kunde jag bestämma vad min lakna ska vara.
0: Om du ska stundas inne eller om du ska...
3: Ja, eller om jag ska... Alltså, jag vet inte, jag tar huxar i fångsel. Alltså, vad ska hända med mig? Det är väl lyckas som tar det av till nu. Och kärken, han var så viskjällande. Och han visste helt runt. Så minns jag bara i tälje innan han är. Alltså, oj, två, tre, och så säger det. Och så säger jag... I halte er pedofil. Och säkert att man hickade på mig. Vad snackar hon nu om mig? Och sen skala för en gång och psykiatern, hej, hittar på en annan. Och så ser jag det lyckas som i ögonen nästan. Ah, hon har OCD. Alltså, jag skilt i ögonen också på tider och slättkörd. Alltså, nu har vi akkurat blottat det djupsta och det hemligaste och myrkaste av mig. Och det är så jag ska reagera. Så jag också önskade också det var bara att eller bära till spära. Men att, alltså, det kändes ju också det som att man ska hända eller det var ritualer. Och det snackade så att du fram och att nu ska hända och så ser det att du ska behandling för oss det. Du är att tvangstankar i hästlän och att det är en form av oss det. Och du har känt högmöter. Alltså dagligen att det ska fungera som alldeles. Och du först att inkallelse till ett förlöp. Och jag har också tittat i släckkörd. Alltså jag har ju akkurat sagt vet du när jag inte hade bomba. Alltså det är bara en spurning om jag har en idé. Alltså en omkrast tank någon blivit till allvar. Men jag visste att jag inte bättre att det var bara tankar och att jag aldrig lov någon kunde finna på att handla på det. Men jag visste det inte. Jag får alltså inkallelse till gruppförlöp, metakognitiva terapi. Samma vid öron som jag har OCD. Så tar vi stand 8 för Frisberg hospital och boje skulle in. Så är det en omgår 4 där öjsne. Men jag är aldrig med alltid. Och då har jag varit... Jag kommer till att jag också bara... Jag fortäller bara det som är till. Jag ska lugga i gruppterapi. Så vet vi stannade alltså 8 för er. Och 2 sa han skulle in. Och så spyr Jesus kvart. Kvart han är där kvart. Han sa för mig för det. OCD är. Och han svärde så att... Det har faktiskt jag har fortälja om. Men om jag har fortälja om honom så säger jag bara som er så säger jag ja, alltså jag har tvangstankar och tar olja äggvistlir och gänga ögonen och gå ut på våld och att göra på att man får tre. Alltså om jag nu kunde funnit på att just kinskland och gänga mörder på att man för exempel. Och han ständer bara åt utbrädar. Och jag är också kassier här, alltså kilt i åtta. Och han alltså ordlab alltså då sprutar samman. Och så säger han att till akkurat samma som jag har aldrig hört när kan säga det för. Och ta halt det rakt med lika som okej okay, i könsmedel. Vid det flöjer. Och ta is alltså sa han också att det pura vandrar ungefär. Han var faktiskt alltså producerare och fungerar ju gott att tackla den om en familj och bud. Då jag sa att jag skulle få punter han var så blev jag liksom att kunna spekla mig. Det syns. Och vi kom alltså, ja, och i behandling och jag känner mig öron som jag har ära för mig och OCD. Men vi får ett som, alltså som samma behandlingsform att vi visar hur snäck och forskjellige matar det kan vara. Och den enaste behandlingen som är för oss det är faktiskt att exponera. Alltså du ska lika som sätta dig själv i situationer som du inte vill ordla bench för. Ja? Och för mig var det ju att det här att jag var så bench för jag kanske också att utifrån kunna bli dömd som pedofil. Tryck, alltså till exempel en stämpel som jag bara inte kunde leva vid. Så min uppgave, eller den uppgaven att jag går med är det var simpelthen, jeg skulle printa 2 mynter ut av sånn noen som er, her han ikke er klær. Altså, så er vanlig å batne mynt når et foreldre har vært oppe at noen sitter strånt ned, eller svimming og et eller annet. Og jeg skulle alltid ha der taskene, och ta i så kort till hem och fram alltså i metrarna till behandling kvarter och helst och snära att göra så skulle jag sitta täcka myntena fram och i metrarna och lägga som bara hitcha efter henne och packa henne samman efter och lägga ner i taskarna för jag visste att du hickar efter bad så att jag åttan kläder betyder inte att jag just känsla någon av att jag hade eller av att jag hade och jag helt har varit så banalt alltså det viskar så alltså jag också det viskar så banalt i utför och det vi men ju ofta jag gör det ju mer och mer naturligt blir det att jag inte hittar till åttan här va när det är att alltså skam eller varför punkt vi att hittar till min namn ägna sån ja och sen så ska jag göra det i public till kanske mer för att skruva extra när jag får på men där ser man vi terapiform någon för att ta och köra så går eller så det är så fel men så kommer jag snu på medicin. Alltså ser man kopplat till att ta tänk någon. Jag hade checkat eller kört från att det faktiskt fick att det bättre. Och det faktiskt är en tui i välje att stanna fram och för det blir så viktigt för mig att sitta år och att tingna schalt om det är så rejande ös för mig det. Och tänkte jag när jag var här till kontor som dottern att utbröna tyckte jag var så harsta det är faktiskt så att det är som det så gå utsikt i mitt kärna fyra att man faktiskt kan släppa från dig och att jag så kunde tänka två månader eller att jag gör det inte mer att komma från hela tanken till att ja, att jag faktiskt tankarna kommer faktiskt lätt i slångor det här alltid är för du är bara till istället att fortälja. Tror jag vill se att det rullar näck som här va hända formen för oss det. Och vi det är inte här i vår kväll för tankar vi får. Människor har med 3, 2, 4 tankar om det är en.
0: Till näck för tankar.
3: Det är jävla näck för tankar. Och öll får oss tankar om, alltså, hvis vi ser en film här också om att lära härska på något så öll tankar om hända en seriemordare eller vad det ska vara. Men hvis man inte gör oss det så är det inte så häftigt och en tanke sig inte av höjlan. Så är det liksom tanken kommer, vad gör det? Men också det kröts sig igen och liksom röjner att få det till att huxa om kvi du knappt jag huxar om händan tanken eller vad det ska vara.

0: Og allega vita við gott at det ikke rasjonell tanke. Det ikke en tanke som vi på nekra måte føler nekra njødelse vi. Men det krever, altså det krever vending. Eller negativ vending. Jeg kan stadig ikke det jeg får. Tvangstanker tar jeg stressa. Men tar jeg ofte annet innhold enn det som det er. Heldigvis.
1: Hva er det vært det aller herreste vi utlysning?
0: Altså det herreste er jo ikke å kunne være sammen med at noen har sålt. Og faktisk vil jeg nødre si det som egentlig hender om det man venter for at man gjør det noe.
1: Jeg husker jeg snitt spørre sin utløsning der. Altså, hvordan tok kjækeren til deg selv mot deg og til rundt om det til du så sier det?
0: Altså, det som jeg har alltid vært sin snedet, det at jeg lykker vel hvordan rolig det er til å gå. Altså, jeg husker at jeg fortalte for vinkene kommer som også bor jeg kollegaen til deg. Og han bare sier, nå, oi, det er jo forferdeligt. Men kan du lykke ansett dødt som du kommer? Altså, hva skjer jeg? Altså, men tog at jeg rundt om meg kjenner meg, og til vite godt, at jeg ikke den personen som mine tanker har fortalt meg. Så det helt i verden er banalt, at folk rundt om meg faktisk ikke reagerer, så er det ikke annerledes på meg som person, med Moira. Och så shit vad vi harst hade haft så is. Det är så länge från att du som du är då. Det har alltid varit lika som sin överraskande. Och det något så tog ju tåret sen där fram. Jag var inte alltid om hur som kommer det hooks Anna Lois ett la. Men så säger det vi att ta på plakten eller någon. Och ganska säkert att det har så excellent karaktär som heter Hevra. Och det jag tror att vågna att leva under som det är det. Och jag vet att ett år sedan jag var livet bara så med nästa badne. Och allt hur vi annorlöjs. Alltså att jag inte kunde njuta att vara hemma vid badnen som jag bara krossade. Att läckra och lör när jag är en sån nyfön. Det var liksom akkurat hur vi ber. Alltså njutelse till mamma eller föräldrar och liten badnen. Jag kunde märka det. På den rätta maten. Det kan släckas lysas gör. Det var alltså det jag och ta blev jag smörja bekräftar i kvosse ringt i hejda. Vet du första? Ja.
1: Jag har alltid faktiskt att här ska jag gå om att jag ändå på tusen tack för det salver att du delade den här söver.
0: Ja men själv tack. Och så hoppas jag ungefär speklas av ute och jobbat här man får ganska färdigt sin latter.
1: Tack för det. Här hörde vi ett salver greja från.
2: Ja. Det är heavy stuff.
1: Ja. Yeah.
2: Och ända ner tänkten är väl sån här tvangstanken om alltid det som jag blev mest strakt av och gosse benchen man kan pröva för att hon beskriver gosse, alltså man nästan märker att det är gosse ötterfullt det är här var så sådana här obehagliga tvangstankar.
1: Ja, och jag vet inte hur länge du därför hon ängstgörs att leva till sörst till hon fick dessa tankar nu.
2: Nettopp, och så gänga vet du själv och så länge att hon och att det slappar växa sig så störst inne till henne ensamadlare.
1: Ja, jeg synes særlig at hun har rappet den selv. Og at vi har bensjen for at jeg synes jeg synes jeg egnet på den. Det må være. Ja. Og så er det Bjørst.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå får jeg vite at hos av Bjørst om dere som tar faglige parsten et lag. Og så skyler man etter her salarfrøy litt. Velkommen til Bjørst.
3: Hej.
2: Och i det som gester eller som fagligt tjänar mig.
1: Jag var ju slänge två borster.
2: Du har svarat nästan det här som är. I det släppte jag svärbara spurningar.
3: Spännande.
2: Och först, kan du börja med att säga syndrom till själva?
3: Det kan jag gott. Ja, för jag är väster i nästa 20. Nu är jag gester i nästa 20. Först för jag så är det ordentligt gest. Jag har inte haft en syndrom. Faglian,
1: light load.
3: Ja. Men jeg är salafrænker og jeg är sexolog og jeg starvist av landsjøkrosnum som teipæge. Så jeg

0: nøyligene ble valgt inn av Løkting, og sitte i eisene som Løktingskvinne for Janne Flotjen. Så,
1: wow, next spennende ting.
0: Alvorlig.
2: Det må man si.
1: Og først, og det får jeg vite at hun sa om OCD og en særlig form for OCD, POCD.
0: Ja.
1: Det kommer vi mer inn om en løt. Men jeg husker jeg, jeg begynner vi om du kan greie fra at hun er kandidat oppgave,
0: ja.
1: Som handler om pedofili.
0: Ja, det gjør hun nemlig, Gjørdion. Altså, det er nå, ja, det må være en 13-14 år, så igjen jeg ble Leo. Og jeg skriver en rigger som handler om pedofili, og om, hva skal man si, pedofilidiagnosene, som faktisk så igjen jeg skriver i, regjerne blir nesten ikke brukt. Men det som jeg var interesseret i, og regjerne var lukket som hytter etter hvordan man vil se det før, hvordan man ser det på tvørst om samfunnet og mentene. Men eisende hvordan man, hva skal man si, diagnostiserer pedofili. Det er en, det er nok så særlig ting. Du diagnostiserar tankar så fast jag alltså skilmer att det nekvarsalliga sjuker är sån det tankar och känslor men vad ska man säga nekve män det är primärt män det är inte det är inte att det är en uppe 4-5-6% som är män tar här var det är inte alla som män som gör sig innanbött faktiskt hälter man till det faktiskt som gör sig innan böt. Men det är otroliga nekver som häva tankarna. Ja. Och min, vad ska man säga, lejtan och rydgerna var jag sinter efter det här kurser för man in hittar älta och det är kontroversiellt att säga. Det är ju klar i att säga men det är en teori om att det kanske är en sexualitet. Hvis det det, ska vi så innan diagnostisera en sexualitet. Eller det en sjuka? Det en perversion? Alltså till...
1: Här ser vi köpt en jersey, jag är en kallad så går så jobb på man.
0: Det är akkurat det. Och det är som är en kom in, runt jag kom in och ta. Det är som, okej, hur så vidger du så en person? Lät oss säga. Fyra ankrar, men det kanske visar sig mer som en sexualitet. Låt oss säga det. Låt oss spela med tanken. Hur ser vi till hos tandsexualiteten? Det här blir vi otroligt avgjönt. Och det vet vi där. Vi vet att det är jävla riktigt att vittgöra pedofili. Vi må att höra, Spiris. Vi må att höra att läsa om detta och att vara förvittnätet. Och till annars kommer vi inte nämligen fram vid rötta vittgörna.
1: Yes. Och därför har jag tagit oss om också det. Och det är inte fältet att vi har spurt om hälsa. Nej. Rittgörna tjatar. Det är en särlig form för OCD. POCD, eller pedofili OCD.
0: Mm-hmm.
1: Och är vi kommer till det här, kan du säga bara syndrom, vad är OCD?
0: Ja, OCD är det siktnäka som vi, man ödlar vad hörs det, OCD, och man kan hantera sådana folk som säger att inte, oh, jag har alltid haft syndrom OCD, eller, och till, alltså, O är obsessioner, och C är compulsioner, och D är disorder, alltså till obsessive compulsive disorder, till det här var tvangstankar, tvangsgerer. Det kan vara allt möjligt. Du kan ha tvangstankar. Nu snackar vi det sindre åren om kvart vi kanske har mött privat svanna som salarskänkar. Alltså, rättare nekvar tvangstankar geras in eller erhyser här färger jag skriva med självan, färger jag skriva med en annan. Kunde ju funnit på att lobby det som fjattlar någon här ett lockshort. Och inte tog till sina tankar som vi ödelgott kunde få. Men tar det en disorder så är det så stora månader att det ger sig in och till liv eller så. Det är inte alltid det.
1: Det är normalt att få oss att tanka där, men det är flesta jag kommer leta där.
0: Akkurat, ja. De flesta är så färda där att rum. Och så är det här som, så är det ganska det klassiska som är ett kända till så renlighetsvanvita. Vara bänken fyra eller kan man säga bakterion eller skulle vaska händerna så ofta att du får svar och det här blir alltså renare. Så OCD är... Det kan vara också nekv, ja.
1: Mm-hmm. Och färre vi så över i POCD, PLI-OCD, kvar är vi att ta?
0: Ja, ta snackar vi om ta då så tar det tvångstankarna, tar det inte ger. Det är han tvångstanken är att ha här vi är nu hotelbud. Och kvärt nu om är färja gera mig in av ett bad. Horen är inte här, men tanken är här. Och det är rävliga. Jag kan ömynda mig till rävliga. Kan vara rävliga ringt att skilja från kvarn öron. Tjärnom, kan man gasa i gasar i en vanlig person. Och kanske är inte att du som hävda. Det är kvärt nu visse hesen tanken blivit värdliga. Kvärt nu visse är det pedofil. Betyr det att det är det här. Men det som man ska minnas till är tankar som är ätskildrade av honom. Folk som häva POCD häva inte ho till bötnene och det gerar sig helt inte innan bötnene. Det hittar inte efter porno, bötna porno och så. Det är slett inte här det är. Det är tankar om kvärt nu vis. Kvärt nu vis i just det här. Och så får man en lökna ätfärg där man kanske helt är sig väck från man gänger en stor cirkel runt om en bötnagärd till kvärt nu vis. Och man så får man äsnet som man ofta tar man häver oss det så får man såna checking outfit checkar man kan det vi just det on my heavy nu heavy nu just och som kunde vara det att att betyda det heavy alltså hotlet av vattnet eller så så
1: ja och lika som vi gör en form för oss det så kan man gott vidare det rationellt ganska men yes. Med rationaliteten han får ju plus han får ju tråka hitta av.
0: Och det som är visen här till er att det är så otroligt skamfullt. Att det är så, alltså skammen fyller sån äckvisen här, att vi vet att släckat omfänger av POCD är. Vi kunde gott veta att det är inte vann, alltså det är nog inte, vi vet nog att det inte är den vanligaste formen för POCD. Och det kan man nästan läsa, men samstundes så kan man nästan omynda sig att det är inte något som folk snackar härst om.
2: Den personen jag ser vad han säger är att jag tänker nej, var är någon säger det vid närgrann hon gick nej, ungdom så är helt upp till hon var 25.
0: Akkurat. Ja. Du, kvar för att folk ska halta. Alltså, hvis du ser detta härst och hvis du kanske ser detta härst till en person som inte dår ordentligt skiljer mellan tankar och ätfärd och ho, men så kan man gott misstolka detta som att man att det är en personer som ganska atlas är det jag inne på att.
1: Och det ganska här skommen ligger tror jag att hvis vi ser det här så kan det vara att jag får kalta.
0: Sjålande. Tror jag att alltså ta hej man helt det. Helt just det. Eller alltså sjålande
1: nu. Men det måste bli lagt av blåsturen.
0: Ja, det råkar vi i snö. Och sjålande nu ska inte köra ett livrande kamp. Men det är alltså oupplöst ävne och det är alltså så extremt tabuiserat ävne. Att bara till att se det härst, alltså ta färd tankarna i alla fall inte gångt beina vägen till nästan det ringaste scenariet. Och så är det alltid. Alltså, nu är det inte länge sedan jag snackade om detta, alltså om pedofili, men det var, alltså jag nu tog jag att det här hövdsövnen nästan. Alla stannar här och kom. Och tar jag folk spyrja mig mot det, så är det här sådana folk som rymmer ut ur rum och inte klarar sig på det.
1: Vet vi inte om kvart ätvålden?
0: Jag har en tanke om att detta nog sjoldans den dreisar allt. Men det är en tanke jag vet inte. Det är inte några präck vi har ordentligt här på det. Men jag omyndar mig av folk som har POCD ganska ägstning här. Och era former för tvangstanken. Och jag kan omynda mig. Alltså, nu känner vi det. Jag har inte ganska sagt ja till inlägg. Men det är vi OCD. Det är ju inte okänt för oss människor. Och redan är bötten för att göra sådana rituella adverer. Så täller man bilarna. Eller så gänger man förbi. Så gänger man. Det var trutjar puntar så hoppar man i den fjora. Hvis man hoppar i den fjora så händer det hetta. Det. Så vi tar öll värde här. Men vi är de flesta av dem växer som får bo i det här. Och så ligger det angstan. Ja, och så, men vi minnas att oj, att det var så just det här. Jag kan bara omynda mig till dömes hur stor HVP och så det. Så alltså, det kan gå till att det börjar vid omkronsånden till dömes. Ja? Det börjar vid omkronsånden. Obsessiv tanken som ungdom. Alltså tar man är unger. Börjar ju små av dem, hvis man kan se det så. Och så, jag hade det farligt för att säga. De som har POCD, de är ett traumatiserade. Alltså.
1: Hur vet han är varandra?
0: Fortell du heter för omkron. Alltså, är du så säker på att jag skiljer dig? Är du säker på att jag trygg för och på att jag faktiskt allt när jag funnit på att gösta, jag kan ömynda mig att man nog ska ha sin professionella hjälp i nivåsortera. Jag får förklara dem när jag är varandra vad det är.
1: Det är så övervärt alltid, det är det som den här kvinnan säger vi och hon är att i förhållande till skammarna, tar vi punkterarna så försvinner hon. Och hon säger hon är sakta, fortalt därför omkron och så säger den där ner, oh ja, och ta jag oss med virulig härst. Ska det här och vatten köta mig inte först ut?
2: Ja.
1: Alltså så.
0: Okej.
1: Så vet det här vi har bara fått sakta härst att det är som blir det största i hötten och
0: jag. Ja.
1: Ganska omkring till större och vämligare än.
0: Helt säkert. Ja. Alltså jag har upplevt en patient som är väldigt sagt här vi med. Det kan gott vara att det var i ärer. Detta var en unge med över i psykiatrin i nere. Men här var det en annan ting som fyllt hur den är. Men detta här, han var så rävlig av bensin för att han var pedofil. Och han ville häva med att hjälpa honom. Eller vi hjälptes så att jag vet inte var han inte. Och han helt kanske han får att bliva pedofil. Att detta var en startskott eller att börja i såla i sig. Och akkurat hans här tillfälle så ville jag sagt att ta foran inte att bliva. Det är vår ordentliga klassiska tvangstankar.
1: Och tydningar mig att jag får sagt
0: det
1: värsta. Och i förlån så tog jag, hur ser vittjaren ut? Hur hjälpte du här sån här annan er? Och i hela tiden kvart?
0: Ja, alltså det är värdtryckna, alltså samröveterapi, hvis man kan säga så. Och i psykiatrin, och det är värd några ambom man fär. Men ägsen är att jag ser att jag inte är härst och snacka dig i tjocknen. Att syns du så psykoedukation eisnes, vad är tankar, vad är ätför, vad är hoer, vad är månren, vad är logiker, vad är rationaliteter, hej du görs det. Alltså, sätta sånt scenario upp och så kör han till saker som man kallar exposure therapy. Akrihet som det var, det gjorde vi så inte. Vad kunde det vara? Det kunde ju vara man får gänga en tur eller också det här och så snackar jag om och några ting man sa. Så det här vi görs till öronpatienten som här var också det.
1: Man utsätter sig för tog som man är mest benchen yes. För jag minkar om att tillvänja sig.
0: Akkurat, ja.
2: Jag blev ju också, alltså jag vet ju gott att det bara är tankar, men när bröjtar sig för tanken till Jerry, eller kan man säga något om det?
0: Alltså du
2: kan det bröjtar sig?
0: Ja, låt oss säga att det blir till tvangs Jerry, eller så. Alltså, kvart är så en Jerry, alltså en Jerry är till dem som hittar ett porno. Alltså det är en Jerry. Och innanför det här man kallar pedofili, så är du fänka, alltså. Det är Jerry innan ett barn. Jag hittar ett barn på porno till dem. Det är en Jerry här som nere. Och vad ska man säga? Alltså vi tar för iver ut här. Och blev det en sån tvangsgär här, då kanske tvangshicker efter porno eller också. Så för kusser han kriminella lån i kärskiljomittlen. Alltså så var du fängavar och så var du dömd till som att du behöver kränka. Eller att du har huggt ett material som är kränkande. Ja?
2: Men är det här så också det? Eller är det här så bra pedofili?
0: Jag vet inte. Här är det, alltså det är det som horen. Alltså, är det näka, och vet, det är svårt att snacka om, men vi vill nöjda att säga några ting här. Tänker rätt av det, eller är det en tvangstjär? Är nöjda till att göra det, är nöjda till att hitta dess film någon, till annars så händer hit, annars händer hatta. Och så färdig alla en gång, hvis jag inte gör det sånt. Hvis det är så lätt att huxa, så kan man huxa, okej, detta är jag, ordentligt tvangspräga. Men hvis du hittar ett film någon, då är det faktiskt näka som ger dig näka sexuellt. Ja, så är vi den öron. Så är det näka annan. Och det är rävliga härsta att snacka om och det är rävliga härsta att säga härsta. Det är extra mer så som jag har arbetat vid. Men det är bara att han är lärdigen som det är.
1: Är det näka vi borde görst? Alltså, Gustav, har vi bättre om detta? Eller mer om det? Eller övrigt om det? Eller ger du ett plås så vidt?
2: Ja, och kvart och tydningar mig att ta sig fyra bryr sig inte ens om. Pedofili, eller?
0: Ja, jag vet inte hur man kan... Alltså, och till här, det var en av att ni skriver så här i tjejerna, så alltså, var det någon grejen. Portalen, Lockshort, Björslund. Man kan inte förbyrja pedofili, Lockshort, stå här. som är faktiskt stannar vi. Det är alltid man kan.
2: Nej.
0: Du kan göra några ting för att välja om bötterna. Du kan göra några ting för att... några fyrbyggande åtöken mun till böten och ung, kanske. Okej, fyrbyggande åtöken mun till att det kunde vara en hjälparlinja som man häver nere. Sexologslinik. Och i Danmark har vi faktiskt en anonyma hjälparlinja till folk som har sådana tankar. Och som du säger, Janus, alltså, kanske bara testa på att säga heta härst vi onkran kan täga åkost, onkran skam eller åkost. Och så kanske i telefonen finner man det. Och det är tvangstankar, det är inte hitta. Det här har vi inte förrän. Och det här, vi har väl inte, ska man säga, vi har väl inte folk nog till att det är i Borås i haft en sån här linje. Men kanske vi skulle bli klokare, alltså vi är professionella. Det här säger jag inte. Kanske vi borde veta, alltså inte mig i rum i stundsen, alltså helt säkert.
1: Och som vi snackar om i rum i Johan, det är vi. Varför har det varit förbundna på, vad är det för mekanismer som är i spel?
0: Akkurat.
1: Ta i pedofili kommer på spel. För att ta i trångt, vad är trångt, vad är roer? Alltså man får korslagt det här sen, det är förbundna på den personen jag tillför.
0: Och alltså, jag skiljer ordentligt väl att alltså så det är den första tanken allra flest får jag med på vet du vuxen dodge alltså vet det är jävligt extrema tankar folk får att man snackar med det är skillnad och ta må ta gärna också men vi som är professionella vi må vara mer förvid alltså ta halt i verkligen att vi skilta utlon tog jag att bli klok och på den pedofila personen ger jag snäv det är klok och på allt möjligt annat runt om Men det som man kan bli av bensin för som professionell eller sådana stöv är att jag är meldet till. Det är alltid och det kan vara alltså, en trobladje. Vissa två, vi har en kärsbara från på något skilt. Vissa en person sitter i för åkken och säger att han har hotlat hett och hett och hett och han kanske har gjort hett och hett och hett. Alltså, och det är så här det är... Och det tror jag är intressant vid diagnosen och att lyssna här. Det är ett av de få vi har gjort någon innanför åkara fag och hur man kan nästan melda en person för tankar. Alltså, det är nog så intressant. Ja? Men som man skiljer är när folk inte tar att se det här. Tror jag att det är av att se det av en person för hon han har meldat med. Kan det missa med ett arbete? Alltså... att det är så
1: otroligt. Men det är helt reella stora när det
0: är. Fullständigt, totalt reella. Så att det är... Men vi har nog att... Ja, vi har nog inte ha oss sambrunnar för det. Ja.
2: Det kanske kan gå om att jag inte på.
0: Ja.
1: Tack för det, Björst.
0: Tack för det.
2: Och här hörde vi Björst. Grejer från.
1: Ja. Hva sitter du etter vi tar dår hørst? Bjørst greier seg ikke fra.
2: Jeg har alltid blitt klokere og panikk for ting. Men jeg ble sånn rakt av hvordan jobber jeg hele tiden rett også.
1: Ja.
2: Men, ja, jeg har alltid blitt enda nå. Værst til Hava Vire.
1: Svanna Japsdottir.
2: Og Anna Johansen-Niss.

vill jag tvälf görs vinner och tvälf görs jomfru, tvälf görs rims kunchin. Er med såg och nyss då man show och nyss, nah. Er en drog och nyss då apologist, ah. Er så straight och bort sota en murst. Er så gay, jag är damt och med törst. Er så heter och sänder smiles till dröntjer.

0: Summermorgon.
1: Vi tar och hörs näck om Symjehilen och i Svoinde. Då säger vi Peter för när tog så gärna tar arbetaren vi att få ända ner Symjehilen och i Lea. Och så har det hänt att Symjehilen är till sin bruk. Och nu är det där att gå och kriga över i sommar och gå och se hur sin Symjehilen häppnast. Och jag har Peter Assan och att telefon i morgon. God morgon Peter.
2: God morgon.
1: Ja Peter, jag har faktiskt inte vid Symjehilen som tog arbetsvärt för det.
2: Ja, det var ju svinningar och flera folk gått här. Nej, knuschande det kom nu, bara för att pröva simbilen, så det är väl mest det sker.
1: Kvad är det som folk damas väl vid simbilen?
2: Ja, att man pekar till en ort, han åker som är svinne, och här är en svimhille som är inte bortsett från bäckningen, men här är en naturlig utesimbilen. Ja, och han är hattliga stora, och inte för vuxna kommer att simma i. Och så är det barnafamiljer älskade, alltså det är näkbött för att få i och vassa och hyllen och simma. Det är väl mästigt.
1: Ja, det är inte lagen att simbilen är ute, som du säger, en naturlig hyllen var det nu man som på Görstans inte större. Men det är så kallt, eller det är helt inte fullt tjatter.
2: Ja, alltså som färre och tog i kjofen till Sörmark, det är som är vanligt att hitta en del lite om det är kast. Nu har det varit så lust nu i sommar, ja. Det är väl en brukt det,
1: ja. Ja, det här var en folk vi är ju så innan nu i sommar och rann till det.
2: Ja, en folk ska vi är ju. Jag har varit snart från färrelärarna som är då jag har byggt på färrelärare. Det ser att folk kommer alltid att spela kvar som vill ner.
1: Så han är blivit känt där?
2: Alltså han är blivit känt där, ja, och tackar för kringkraften.
1: Konstateras han och Kjolver, är du Peter, är du Kjolver i Hyllnån först?
2: Ja, för det är lustigt och så är det ofta i Hyllnån. Det är inte familjen som har vet, eller det är inte hunden som har vet att det är rösa passler.
1: Och hur skulle du tänka att du är sövn att, kvad är det som vi har erbjörd i Hyllnån och kvad har du gjort?
2: Ja, Symjehilen är det gammal Hyllnån, han är från utgångs på Sörsättet. Och han är väldigt hittat färre, väckna offer och flöjde vätren. Och han är inte väldigt tömt där senaste åren, test 20. Så han kom till Tentlind i Kibrugas, eller det var färre till färre tog ut, det var tack för att det lejt. Och så har vi simpelthen tömt han och bär om att måna omvärlden. Och det är inte synd att det är, det är inte filmar att få han omvärlden.
1: Och det här syns som att Gjörstid, när Gjörstid har nuttjat Birching och röntsahilerna syns, alltså bottenen.
2: Ja, det finns ju en parstad i nuttjat Birching, ja. Och det finns ju nuttjat ventiler.
1: Oh, ja.
2: Så det är väl lätt att tömma hilerna.
1: Gås visst ni att landet som tog ögonen för hejen, man kör kanske ett hus och kanske att få tunna en syns bättre runt om husen, runt om hilen.
2: Jag är på er gång vid att få flicka om mötet. Och först är så att det är en skifteskur. Och vi ska finns ju hjärtan för att uppstå till att göra den här köfteskolan. Alltid vet att det finns konstruktörskolaner. Och det är alla vi så att få samma med kommunen att bytja det. Och ösna och sauna.
1: Så att det ska vara att ordet truna var ökje ur svin?
2: Ja, det har varit så en välder ökje ur svin.
1: Ja, nämligen ja. Till är det så att säga att nu vet jag nu tar sig ut om det sjönde nu vill gott väver och solen skin jag tror här sjönde Lea man jag att lepa i hilen och sånt men är det folk nu när du dippar är det alltså folk som vanligtvis dippar i sjön någon är det folk som kommer till svinjer och kanske röna hilen och allt där runt och vi vet de som dippar?
2: Ja alltså hvis man snackar om bikta först ja så har vi också sett att folk dippar i hilen och jolla där.
3: Okej.
2: Jolla, det har vi kjøret jeg brukte, ja. Det var en familie, så kan jeg gjøre det.
1: Tror du det måneder høytlige affær her, når jeg bare sjekker hvis du er inn igjen?